0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 7 și un sfert, este zi de vineri, 31 iulie, ce ne aduce ultima zi a lui Cuptor. Suntem în așteptare să vedem dacă Fitch Ratings va menține sau nu ratingul de țară al României, dacă vom intra în categoria nerecomandat investițiilor, situația se va complica serios. Au fost ieri negocieri între sindicaliștii Sanitas și reprezentanții Ministerului Sănătății, ai Ministerului Muncii și ai Băncii Mondiale. La finalul a 8 ore de discuții, sindicaliștii spun că toate părțile prezente la întâlnire au recunoscut că proiectul de lege aduce pierderi de venituri în sistemul sanitar. Așa că această lege nu mai există pentru Sanitas, a transmis Federația Sindicală. Parlamentul a lucrat în sesiune extraordinară, doar că legea Anii a picat la vot în Senat, iar legea salarizării unitare nici nu a fost pusă pe masă și iată că, tic-tac, tic-tac, suntem la capătul intervalului până la care trebuia să rezolvăm corecțiile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Acestea sunt subiectele actualității de care ne ocupăm în matinalul de astăzi și despre care scrie și presa centrală. Iată câteva dintre titluri. Răsfoind adevărul, găsim primul interviu al pilotului român de F-16 care a doborât drone rusești săptămâna trecută. El vorbește pentru prima dată despre misiunile sale care le-au redat românilor încrederea că cineva îi apără. Numele îi rămâne necunoscut, chipul nu apare în imagini, vocea i-a fost modificată pentru a-i proteja identitatea potrivit regulilor de securitate operațională aplicate în statele NATO. Pilotul de F-16, care a doborât dronele rusești pătrunse săptămâna trecută în spațiul aerian al României, povestește cum a trăit acele misiuni și spune de la bun început că nu a știut pentru ce a decolat. Vă las să citiți povestea, este în mai multe publicații, am ales pentru exemplificare adevărul. Același ziar scrie că suntem buni de OCD, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Despre acest paradox aveți explicații în ziar. Pe pagina Hot News, o investigație, masa ginecologică pe care medicul Diana Bonea își consultă pacientele, are jumătate de secol și va rămâne așa după ce România a pierdut încă 10 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. C4 Media anunță în exclusivitate că procesul lui Robert Negoiță cu prejudiciu de 100 de milioane de euro se reia de la zero. Șefa Curții de Apel București, Eliana Arsenie, a schimbat completul după 4 ani de judecată. Este risc major de prescripție. Tot pe pagina C4 Media avem un articol de opinie semnat de jurnalistul Dan Tăpălagă despre sfârșitul democrației, așa cum o știm. Aproape 4 decenii după Revoluția din 1989, România n-a reușit să consolideze, a reușit mai degrabă să compromită toate instituțiile mari, președinte, guvern, parlament, justiție, și să deschidă larg poarta extremismului, populismului și autocrației. Citiți articolul de opinie pe pagina G4 Media. Primele semne că punctul minim al neîncrederii în economia României a fost depășit se vede pe pagina Curs de Guvernare, acolo unde un analist spune că fie companiile ignoră impasul politic, fie au integrat incertitudinea. Constanța și Clujul conduc investițiile din Horeca, sute de restaurante și cafenele noi intră în pipeline, informează Economedia. În ziarul financiar puteți citi că România are în sfârșit un campion mondial. Este Bursa de Valori București, cea mai performantă din lume de la începutul anului și în ultimele 12 luni. Iar pe pagina Deutsche Welle citiți despre prezența premierului moldovean Vasile Tofan la București. A fost fără sloganuri unioniste. El caută în capitala României soluții urgente pentru criza energetică de la București și are un mesaj pentru investitorii români despre care Deutsche Welle scrie pe larg. Sunt câteva dintre subiectele zilei astăzi, vom reveni la mare parte dintre ele mai târziu în matinal. Răsfăim și presa internațională acum. Critici ample în presa europeană după ce FIFA și-a anunțat intenția de a vinde până la 20% din participația sa la Cupa Mondială către investitori privați. Gianni Infantino ar dori să înființeze o nouă entitate pentru a strânge profituri de miliarde prin vânzarea drepturilor comerciale ale turneului. UEFA a criticat planul. Ne spune mai multe Ovidiu Nahoi.
0: Este cea mai gravă amenințare la adresa fotbalului de până acum, titrează The Independent. Cotidianul vorbește despre acea valoare socială a fotbalului, pe care nu o poți cumpăra, în timp ce atât de mulți dintre cei implicați încearcă să o exploateze financiar. Europa amenință cu boicotarea viitoarelor cupe mondiale din cauza controversatului plan al lui Gianni Infantino, citim în cotidianul sportiv spaniol Marca. UEFA consideră că propunerea depășește o linie pe care fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată. Deocamdată însă nicio națiune europeană nu a anunțat că va boicota o viitoare Cupa Mondială. Membrii UEFA sunt așteptați să discute fiecare răspuns posibil, inclusiv posibilitatea unui boicot, dacă planul continuă. The Conversation observă că, deși Infantino a fost cândva secretar general al UEFA, el și-a văzut din ce în ce mai mult propriul viitor dincolo de Europa. A cultivat relații politice și comerciale în Statele Unite, cea mai mare piață sportivă din lume, și în Orientul Mijlociu, cel mai înfocat și mai bogat investitor din sportul global. Infantino a colaborat îndeaproape cu Donald Trump pentru a marginaliza UEFA. El a colaborat și cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Relația a inclus o încercare eșuată din 2018 de a introduce o nouă Ligă a Națiunilor la nivel mondial, care amenința să submineze cele mai valoroase active ale UEFA, Liga Campionilor și Campionatul European. Cu siguranță nu a fost loc de multă dragoste, toleranță și sărbătoare în cadrul UEFA, atunci când Trump a făcut lobby pe lângă Infantino pentru a reduce suspendarea jucătorului american Folarin Balogun la Cupa Mondială, astfel încât acesta să poată juca împotriva Belgiei. Ziarul elvețian Le Temps crede că, probabil, fotbalul va câștiga, între ghilimele, mai multe pauze de hidratare și meciuri pay-per-view în acest proces, pentru că, la urma urmei, trebuie să merite pentru investitorii privați. Dar, întreabă ziarul, ce se întâmplă dacă se decide că meciurile care se termină la egalitate sunt dăunătoare pentru afaceri sau că o serie de victorii pentru China ar deschide noi piețe? FIFA se aruncă cu capul înainte într-un sport în care banii joacă deja un rol important. Cutia Pandorei nu ar trebui deschisă. Daily Express crede la rândul său că lucrurile au mers prea departe. De la conferirea ridicolului premiu FIFA pentru pace lui Donald Trump până la anularea cartonașului roșu al lui Folarin Balogun în timpul recentei cupe mondiale, poate ați crezut că mandatul lui Gianni Infantino nu putea ajunge mai jos. V-ați înșelat. Deși consideră această mișcare drept democratizarea fotbalului, nu e nevoie de prea multă gândire pentru a înțelege ce pune la cale Infantino. Se consideră un lider mondial la egalitate cu președinții și prim-miniștrii și speră să-și consolideze puterea pe termen lung, îmbogățindu-i incredibil pe investitori.

0: RFI. Ascultați, RFI este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, noua lege a integrității a picat la vot. De adoptarea ei depind 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Liberalii și USR au anunțat că vor redepune proiectul de lege într-o nouă formă, fără amendamentul contestat, care, în opinia lor, ar fi fost neconstituțional. Războiul dintre Statele Unite și Iran se extinde. Armata americană a lansat noi lovituri asupra unor ținte militare iraniene. Și incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. La București așteptăm o maximă de 34 de grade astăzi, în vreme ce în țară maximele vor fi între 26 pe litoral și 38 la umbră în Câmpia de Vest. Meteorologii anunță vreme călduroasă în sudul, în vestul Olteniei, în Banat, în Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și în centrul Transilvaniei va fi caniculă. Disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător, nori apar după amiaza și seara la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridional, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată. Nici vorbă de precipitații astăzi în capitală. Acum la București sunt 19 grade Celsius, aceeași temperatură este la Timișoara. Craiova are parte de 20 de grade la această oră matinală. La Iași sunt 16, iar la Sibiu și Cluj-Napoca 14. La Chișinău 19 grade acum, maxima va fi în jur de 33.
1: RFI.
0: Așteptăm astăzi decizia agenției de rating Fitch, iar evoluția economiei nu ajută deloc agențiile de rating, spune la RFI analistul economic Constantin Rudnitsky. Un singur indicator a înregistrat progrese vizibile și anume deficitul bugetar. Foarte probabil nu va fi adusă nicio modificare calificativului de țară, mai spune Rudnitsky, la economia reală.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Este multă atenție publică în jurul evaluării pe care o va prezenta astăzi agenția de rating Fitch. Decizia instituției financiare este așteptată cu interes pentru că există teama reală că ratingul de țară ar putea fi împins către categoria nerecomandat pentru investiții. Adevărul este că economia românească se află într-unul dintre cele mai complicate momente de la criza din anul 2008. Mulți indicatori arată imaginea unei economii aflate în dificultate. Mai precis, creșterea economică s-a transformat în recesiune și nu este clar dacă la sfârșitul anului economia va încheia în scădere ușoară sau cu un foarte mic plus. În continuare este multă incertitudine. Astfel, într-un moment în care toate instituțiile românești în frunte cu Banca Națională a României prognozează o scădere a nivelului inflației, apar semne de întrebare. În primul rând, prețul țițeiului pe plan mondial este extrem de fluctuant. În zilele bune, prețul coboară aproape de 80 de dolari barilul, în timp ce în zilele cu tensiuni geopolitice accentuate, prețul barilului poate atinge din nou 100 de dolari. De asemenea, sunt șanse să existe creștere ale inflației și din cauza creșterii tarifelor la energia electrică. În acest moment dificil a fost oprit primul reactor nuclear și este posibil să apară și decizia închiderii unității 2. Oricum ar fi însă, este clar că producția națională de energie electrică va fi în scădere, ceea ce se va repercuta asupra prețului. Nu știm deocamdată cât timp va dura oprirea reactorului sau reactoarelor. Este însă clar că dacă oprirea producției durează 3-4 săptămâni și prețul energiei crește, ne vom afla în fața unui nou puseu inflaționist. Am putea să asistăm la o creștere indusă a inflației, adică întreprinzătorii mici și mijlocii să includă anticipat viitoarele creșteri de prețuri și în felul acesta ne putem lovi de o creștere a inflației într-un moment în care așteptările sunt totuși ca ea să scadă. O reinflamare a inflației pune sub semnul întrebării din nou posibilitatea reducerii dobânzii de politică monetară, tocmai când stimularea creșterii economice ar avea nevoie de dobânzi mai mici. Consumul populației a scăzut și în același timp s-a redus și deficitul comercial. În principiu, o reducere a consumului nu ar trebui să fie cea mai proastă veste, dar în acest context în care economia scade, o creștere a consumului ar fi fost binevenită. Ceea ce crește fără oprire este, din păcate, datoria publică. Fără a avea un calcul precis, pentru că se raportează la PIB, iar PIB-ul pe anul 2026 îl vom cunoaște în primul trimestru al anului viitor. Cu toate acestea, este sigur că în 2026 datoria publică va ajunge la 60% din PIB, pragul limită raportat la standardele Uniunii Europene. Cea mai bună veste pe care guvernul o poate folosi să convingă agenția de rating să nu facă un pas în direcția retrogradării calificativului de țară este scăderea deficitului bugetar. De altfel, s-ar putea spune că scăderea deficitului este singura veste bună în raport de agențiile de rating. Nu este cazul să anticipăm o scădere a ratingului de țară. De asemenea, nu este cazul să avansăm prea multe efecte care pot apărea în cazul în care România ar fi retrogradată în categoria junk. Deocamdată știm că România se împrumută de pe piețele financiare internaționale la dobânzi egale cu statele care sunt deja în zona junk. De aceea, îndrăznesc un pronostic, Fitch va păstra nemodificat ratingul României, la fel și perspectiva.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Îmbrânceli și gaze lacrimogene ieri la protestul oierilor din București. Sute de crescători de oi au protestat în mai multe zone din capitală, inclusiv în fața guvernului, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul. Crescătorii susțin că fermele de ovine sunt puternic afectate de restricțiile impuse în urma gestionării focarelor de pestă a micilor rumegătoare, iar efectele economice sunt dramatice. O ascultăm pe Mirela Dădăcuș.
3: Crescătorii de oi s-au adunat în fața sediului ANSVSA în jurul orei 10 și au forțat gardurile pentru a intra în clădirea instituției. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împiedica să îndepărteze gardurile și să iasă din perimetrul în care se desfășura mitingul. Alexandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmeria București la Digi24.
4: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanțe lacrimogene.
3: Oierii sunt nemulțumiți de restricțiile impuse pentru eliminarea pestei la oi și capre și au cerut demisia președintelui ANSVSA. Alexandru Bociu, directorul ANSVSA, spune că nu pleacă din funcție.
5: Au tot fost speculații. Vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate. Reușim împreună, în 2026, în primele 5 luni ale anului, să aducem în România 500 de milioane de euro din exportul de ovine. Vorbim aici 350 de milioane export de ovine vii și diferența de carcase. Devenim numărul 1 în Europa. Devenim pe podium, devenim cei mai buni și primim o decizie, îi spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a nu mai exporta către țările terțe.
3: Șeful ANSVSA a mai spus că discuțiile tehnice continuă în cursul zilei de joi, fiind programate mai multe reuniuni dedicate gestionării situației. La prânz, mitingul s-a mutat în fața guvernului. Potrivit informațiilor transmise de Digi24, aceștia au încercat să blocheze circulația în fața guvernului. Ulterior, crescătorii de oi au anunțat că persoanele care au rămas pe șoseaua Chiselev și au blocat circulația nu fac parte din manifestația organizată de ei.
0: Mirela Dădăcuș. 7:39 de minute, schimbăm subiectul în matinalul RFI. România și Republica Moldova aduc relația strategică înspre o mai bună interconectare economică și de infrastructură, iar integrarea europeană a Chișinăului rămâne proiectul comun major. Noul premier moldovean, Vasile Tofan, a fost primit ieri la București de președintele Nicușor Dan și de premierul interimar Ilie Bolojan. Șeful executivului de la Chișinău a avut întâlniri și la Parlament cu președinții celor două camere, Sorin Grindeanu și Mircea Brudean. Vasile Tofan a fost investit în funcție săptămâna trecută și a ales să facă prima sa vizită externă în România. Lina Greu știe mai multe.
6: Când sunt în România, mă simt acasă. Astăzi, sentimentul este același, doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare. Așa și-a început intervenția de la conferința de presă de la Palatul Victoria, noul prim-ministru de la Chișinău, Vasile Tofan.
7: Mi-am dorit ca prima mea vizită externă să fie anume la București și nu putea fi altfel. Este o decizie firească.
6: Un punct central al discuțiilor cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria a fost dezvoltarea infrastructurii prin finalizarea anul acesta a podului rutier peste Prut de la Ungheni, dar și construcția două linii electrice de tensiune înaltă pe direcțiile Suceava-Bălți și Gutinaș-Streșeni. Prim-ministru Vasile Tofan a mulțumit părții române pentru sprijinul constant care transformă legăturile istorice și culturale într-un parteneriat economic solid și a reiterat obiectivul strategic al Chișinăului de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028 și a adera în 2030. La Parlament

0: comune, proiecte industriale, tehnologice și energetice. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca pe o piață vecină de 2 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene. Iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre de vreme și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova.
1: A declarat prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan. Premierul interimar Ilie Boloșan a dat asigurări că România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în actuala criză de energie și de securitate, dar și în interconectarea celor două maluri ale Prutului.
2: Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește proiectele strategice comune, am discutat cu domnul prim-ministru Tofan stadiul implementării acestora, cu un accent special pe interconectarea în domeniile transporturilor și energiei.
1: Cei doi prim-ministri au subliniat importanța susținerii Ucrainei pentru securitatea regiunii și pentru contracararea agresiunii ruse. Ambii lideri au condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian național de către drone rusești, subliniind necesitatea unei coordonări strânse. Vasile Tofan a exprimat recunoștința pentru sprijinul logistic oferit de România în menținerea fluxurilor vitale de energie electrică și produse petroliere către Republica Moldova, esențiale în actualul climat de insecuritate în bazinul Mării Negre și pe Dunăre.
3: RFI. Suntem în ultima zi a lui cuptor. Iulie 2026 a intrat în istoria incendiilor europene. 3 din 15 cele mai mari incendii care au existat în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani au avut loc în doar câteva zile în Spania și Franța. Cristina Teacă.
4: Cel mai mare incendiu din istoria recentă a Spaniei încă nu a fost stins. El a izbucnit pe 22 iulie în provincia Avila, în apropiere de Madrid. Au fost distruse 44.000 de hectare de pădure și de vegetație, potrivit sistemului european care contabilizează incendiile de pădure. Este al 6-lea cel mai mare incendiu de pădure produs în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani. Franța ajunge și ea în acest trist clasament. În apropiere de Bordeaux, în departamentul Gironde, au fost distruse tot în decurs de doar câteva zile mai bine de 38.000 de hectare de pădure, potrivit sistemului european, ce se bazează pe imagini de satelit. Autoritățile franceze vorbesc însă de 42.000 de hectare de pădure ce au fost mistuite aici, doar în acest departament. Cifrele pot diferenția din cauza metodologiei utilizate. Incendiul din sud-vestul Franței a izbucnit în aceeași zi fatidică de 22 iulie și este cel mai mare înregistrat în hexagon din 1949 încoace, amintește acest organism european ce contabilizează incendiile de pădure. El este stabilizat, iar în acest clasament european se află pe poziția 8. Tot în Spania, incendiul înregistrat în provincia Guadalajara este al 14-lea cel mai mare incendiu înregistrat în Uniunea Europeană în ultimul deceniu. Aici mai bine de 33.000 de hectare de pădure au fost mistuite. În Grecia, incendiul înregistrat în regiunea Evros în 2023 este cel mai vast incendiu recenzat în Uniunea Europeană din 2016 încoace. 96.000 de hectare de pădure au fost distruse de flăcări. În total, în Franța au fost distruse de flăcări circa 91.000 de hectare, iar asta de la începutul anului și până acum, așadar în 7 luni de zile. Suprafețele distruse din Spania sunt de 5 ori mai mari decât media ultimilor 20 de ani. În total, media a fost depășită în 15 state din Uniunea Europeană, printre care Germania, Italia, Portugalia și Belgia. Belgia. Ne uităm și care este situația la ora actuală în Europa. În Spania, incendiul din regiunea Madrid aproape că nu mai are flăcări, după cum s-au exprimat autoritățile spaniole, motiv pentru care a fost ridicată starea de urgență națională, semn de ameliorare a situației, iar asta chiar dacă se înregistrează

0: Registrează focare în diverse puncte din țară. 1000 de persoane sunt în continuare evacuate. Prefectura din regiunea Madrid a avertizat că există un risc foarte ridicat să se producă noi incendii, iar asta din cauza caniculei. Tot în Spania, la frontiera cu Portugalia, un incendiu a distrus 11.000 de hectare de pădure în 24 de ore. Asta în provincia spaniolă Zamora. Aici au fost evacuate 14 localități, adică 800 de oameni. Iar în Portugalia, aproape 800 de pompieri sunt mobilizați în nordul țării, unde a izbucnit un incendiu de vegetație. În Grecia, 300 de pompieri se luptau joi cu flăcările în Creta, unde au fost evacuate 8.000 de persoane. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a atenționat că vor urma zile dificile. În Franța se observă o acalmie în sud-vestul țării. Incendiul de acolo este stabilizat, explică autoritățile. Joi, 84.000 de persoane ce au fost evacuate la începutul săptămânii din 9 localități din jurul orașului Bordeaux au fost autorizate să revină la casele lor. A fost redeschisă circulației rutiere și autostrada Bordeaux-Bayonne. În total, mai bine de jumătate din cei 220.000 de oameni ce au fost evacuați din cauza imensului incendiu înregistrat în Gironde au primit permisiunea să revină la casele lor. Circa 100 de pompieri sunt mobilizați în estul Angliei, unde au ars deja 100 de hectare de vegetație. Mai mulți localnici și turiști au fost evacuați de pe zona litoralului. Autoritățile vorbesc de un incident major. Iar în Turcia, de miercuri, se registrează un total de 115 focare de incendii. 110 se află sub controlul pompierilor, a anunțat ministrul agriculturii turc.
1: RFI. Mergem la Timișoara, unde începe unul dintre cele mai mari evenimente ale verii. Timp de 4 zile, orașul găzduiește peste 200 de evenimente, până la spectacole, activități sportive, tururi ghidate în cartierele istorice, evident, și concerte. Cu ce ocazie, ne spune Otilia Ghițescu.
2: Peste 200 de evenimente și 3 headlineri internaționali. Ziua Timișoarei City Celebration începe vineri și, timp de 4 zile, centrul orașului și câteva cartiere se transformă în adevărate scene. Timișoara își sărbătorește în acest sfârșit de săptămână ziua printr-un program care reunește mai bine de 200 de evenimente în peste 30 de spații din oraș. Parcul Civic, Bulevardul Lice Brătianu, Piața Victoriei, Zona Usoda, malurile Begăi și mai multe cartiere vor găzdui concerte, spectacole, competiții sportive, tururi ghidate, proiecții de film și activități pentru toate vârstele. Pe scena principală vor urca în premieră la Timișoara Beth Hart, The Script și Maria Șerifovic. Programul este completat de artiști români și din Republica Moldova, dar și de concerte și alte evenimente propuse de organizații culturale locale. Se deschide în sfârșit la capătul unui șantier complicat care a durat aproape 5 ani și turnul de apă din cartierul Iosefin. În serile de 1 și 2 august, Piața Victoriei va găzdui spectacolul Mele Avilia, un show care combină apa, focul, proiecțiile video și acrobațiile aeriene. Directorul Centrului de Proiecte Timișoara, Ramona Lațco-David, are câteva recomandări.
3: Eu aș recomanda în orele dimineții să descopere zona Usoda, parcul central cu activitățile sportive. Cred că chiar este o zonă frumoasă a orașului, pe malul Begă, e o zonă mai răcoroasă. După care, când temperaturile încep să urce, avem cinematografele deschise întregul weekend cu un program foarte interesant de filme bănățene, cât și o incursiune în istoria României, filmul Regina Maria, documentar despre regele Mihai și despre tovarășul Nicolae Ceaușescu, o perioadă mai puțin fericită în istoria țării noastre. Așadar, acelea sunt ore în care se pot retrage undeva într-un loc rocoros, după care spre seară, bineînțeles că pot să recomand zona principală, Parcul Civic și Parcul Lice Brătianu, cu tot ceea ce au de oferit, scenele secundare și nu numai scena principală a evenimentului.
2: Ziua Timișoarei City Celebration, eveniment organizat de Centrul de Proiecte și Casa Casa de Cultură a municipiului costă aproximativ 1,5 milioane de euro, aceeași sumă alocată și anul trecut. Pentru cele 4 seri de festival, Societatea de Transport Public prelungește programul de circulație, astfel că, după miezul nopții, vor circula curse suplimentare pe principalele linii de tramvai, troleibuz și autobuz. Dacă ajungeți în aceste zile la Timișoara, pregătiți-vă pentru temperaturi de cod portocaliu, dar și pentru 4 zile pline de muzică, spectacole și evenimente în tot orașul. Organizatorii recomandă hidratare, pauze la umbră și chef de ieșit. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Mergem și la Craiova. Meciul de calificare între Universitatea și Levski Sofia a oferit un adevărat spectacol atât pe teren cât și în afara lui. Interzicerea prezenței fanilor bulgari pe stadionul Ion Oblebenco, strategiile lor de a fi totuși acolo, reacția galeriei craiovene în sprijinul fanilor adversari. Cum a fost văzută această saga la sud de Dunăre, ne povestește corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
4: După scândările rasiste ale fanilor lui Levski în meciul precedent din calificările Champions League în Bosnia, UEFA a impus o interdicție echipei din Sofia de a mai vinde bilete suporterilor săi în meciul următor în deplasare, cel cu Universitate Craiova. Să fie clar de la început, scândări rasiste au fost și sunt la aproape fiecare meci din Bulgaria. Scândarea țiganii, țiganii la adresa adversarilor s-a banalizat într-atât pentru o parte din fanii din Bulgaria, încât ei o folosesc în loc de bine ați venit, alături de imnul național și de celelalte cântece care slăvesc iubire pentru echipă și valorile pe care le-ar reprezenta. A rămas memorabil cazul de acum câțiva ani, când un stadion întreg i-a primit pe fanii unei echipe elvețiene cu acest strigăt, țiganii, țiganii, lăsându-i pe suporterii din țara cantoanelor într-o disonanță cognitivă și o incapacitate totală de a înțelege specificul local. Aceste fiind spuse, conducerea echipei din Bănie a profitat să extindă această interdicție UEFA că echipa Levski să vândă bilete și a interzis tuturor bulgarilor să-și cumpere bilete și să fie prezenți pe Ion Oblemenco. Cei care deja achiziționaseră bilete individual, online, în celelalte sectoare ale stadionului și aveau neșansă să aibă nume care par bulgărești, s-au văzut cu biletele anulate, banii fiindu-le înapoiați. Paradoxal, lupta cu rasismul a unor suporteri ai lui Levski a dus la ceva ce poate fi numit cel puțin discriminare pe principiu național. Acest pas al conducerii clubului craiovean a fost întâmpinat cu furie de proprii fani, cei din Peluza Nord, publicând un comunicat în care citim, citez, cum știință să aplici tu o pedeapsă colectivă care este interzisă până și în război, încă din 1949, prin Convenția de la Geneva. Cum știință să te transformi tu în jandarmul UEFA? Încheie citatul. Cum era și de așteptat, pedeapsă colectivă i-a oprit tocmai pe fanii obișnuiți. Mulți dintre șefii de galerie erau prezenți la Craiova, profitând de unele dintre cele 200 de invitații de care dispunea Levski pentru oamenii din delegație oficială. Ceilalți erau obligați să se adapteze, după specificul local. Ca spre exemplu, o familie cu 2 copii care a călătorit peste 800 de kilometri dus-întors și a reușit să intre în stadionul din Craiova, prezentându-se drept un grup de turiști polonezi. Acești bulgari polonezi mi-au povestit cum au făcut. Citez, am spus că nu avem buletinele la noi. I-am rugat mult să ne lase pentru copii și ne-au lăsat, chiar dacă își dădeau seama că am fi bulgari. În stadion nu am avut nicio problemă. Craiovenii erau foarte simpatici. Închei citatul. La fel de simpatic a fost și șoferul cu eșarfă Craiovei, care i-a dus la hotel după meci, numindu-i frați bulgari, neștiind că erau de fapt bulgari polonezi. Înainte de meci, fanii celor două echipe au cântat împreună în centrul pietonal al Craiovei, uniți și mai mult de dușmanii comuni, UEFA și jandarmii în sensul larg al cuvântului, demonstrând că motivele legate de securitatea suporterilor, care au fost folosite drept acoperire juridică a deciziei de a opri accesul bulgarilor pe stadion, sunt totuși un pic trase de păr. Dacă UEFA și Levski foloseau metoda englezească să monitorizeze fanii în tribune și să aplice pedepse individuale, probabil că pe Ion Oblemenco puteam să-i vedem în tribune pe suporterii de rând bulgari și români, unul lângă altul, așa cum vedem că se întâmplă afară. În schimb, i-am văzut pe șefii de galerii de la Leschi, înconjurați de jandarmeria română, care încerca, într-un mod absurd, să-i convingă că nu au voie să se uite la meci în picioare și trebuie să stea așezați. Dat fiindcă probabil puțin dintre ei au fost la un concert de muzică clasică, acești fani au fost cuprinși de o disonanță cognitivă asemănătoare cu cea pe care au provocat-o în trecut fanilor elvețieni. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Frunză verde iasă o mie, azi e vineri și se știe, iulie ne părăsește, mâine luna se noiește, pam pam.
7: Ziare.com ne spune că un bucătar cu stea Michelin din Coreea de Sud riscă închisoarea. El le-a servit clienților furnici drept garnitură pentru sorbet. În Coreea de Sud furnicile nu sunt aprobate pentru consum uman, așa că bucătarul poate face până la un an de închisoare plus amendă. Pe lista insectelor care se pot consuma legal în această țară sunt lăcustele, viermii de făină și greierii.
8: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și nu înțeleg ce atâta revoltă pentru niște amărâte și amărui de furnici. Credeți că ați mâncat toată viața voastră doar făină fără furnici sau viermi? Sunteți naivi. Ca să nu mai zic de fructele cu proteină animală, ca să vă liniștiți, aflați că în interiorul vostru colcăie o parte din cartea lui Darwin, Evoluția speciilor. Poftă bună!
9: Tu ai mâncat vreodată broaște?
7: Adevărul observă cum Columbia a plantat 880.000 de copaci pe străzile orașului Medellin ca să combată creșterea temperaturilor. Zonele umbrite s-au răcit și cu 5 grade Celsius. Proiectul Coridoarele Verzi a mai cuprins și plantarea 2 milioane și jumătate de arbuști și alte plante de-a lungul drumurilor.
8: O, stimați vizitatori din Medellin, bine ați venit la București la schimbul de experiențe. Practic și noi suntem la fel ca voi, doar că Dicot mai sperie pe câte unii. Dar priviți coridoarele noastre gri, mult mai rezistente decât cele columbiene, fiindcă sunt construite din borduri suprapuse. Le schimbăm manual, să vezi umbră sub borduri. Mai avem coridorul galben, de garduri la tramvai și popice între benzi. Sunt scumpe, da, frumoase. Și, bineînțeles, coridorul albastru de parcări. Uite, acolo, vis-a-vis de mașinile parcate pe trotuare.
10: Nu vi se pare că e cam cald?
7: Playtech.ro trage concluzia că românii nu știu că mersul pe jos poate face bine și minții, nu numai corpului. Potrivit unui studiu, doar 12% merg frecvent în drumeții, deși cei care o fac declară mai multă energie și o calitate mai bună a vieții.
8: Mămicule, vă pupă tanzica, uite, sunt pe la piață, iau niște fructe de la țărani, prune, am luat și 50 de kg pentru butoi. Mama, să știi care dreptate studiu, mie de tânără mi-a plăcut să merg pe jos, e adevărat că și taximetriștii refuzau să mă ia, că mi se făcea mereu rău. Da, așa, la cât de mult merg eu pe 7 cărări, fac drumeție practic în fiecare zi.
10: Tu, nu te plictisești, sigură.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Noua lege integrității a picat la vot de adoptarea ei depinde 770 de milioane de euro din PNRR. Liberalii și USR au anunțat că vor redepune proiectul de lege într-o formă nouă, fără amendamentul contestat, care în opinia lor ar fi fost neconstituțional. Războiul dintre Statele Unite și Iran se extinde, armata americană a lansat noi lovituri asupra unor ținte militare iraniene și incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Președintele USR Dominic Frița acuză PSD că a încercat să promoveze modificări neconstituționale la legea integrității pentru a-l viza direct după ce Senatul a respins proiectul. Liderul USR, prezent ieri la Digi24, a calificat demersul drept un joc extrem de cinic care a trecut o linie roșie a democrației și a susținut că modificările propuse urmăreau aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru conflictele de interese. De partea sa, Partidul Social Democrat a acuzat AUR, PNL și USR că s-au coalizat și nu au votat legea ANI, sacrificând 770 de milioane de euro din PNRR ca să-l salveze pe Dominic Fritz. Autoritățile au transmis aseară un nou mesaj roalert în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Borcea au fost ridicate de la sol. Un grup de drone a intrat în spațiul aerian național pentru 20 de secunde, înainte de a exploda în Ucraina. Autoritățile Republicii Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energie electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
2: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile, în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, glava spaniolă de pe coasta marocană. Bărbați, femei și copii au ajuns în not pe teritoriul spaniol și au luat cu asalt centrul pentru refugiați. Copleșite de amploarea crizei, autoritățile locale au cerut sprijin de urgență guvernului de la Madrid. Între timp, Spania și Maroc au ajuns la un acord pentru returnarea rapidă a migranților care ajung ilegal în enclava spaniolă. Măsura vine după creșterea numărului de tentative de trecere a frontierei și urmărește descurajarea migrației ilegale. Autoritățile spaniole spun că procedurile vor fi accelerate în baza cooperării dintre cele două state. Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban are detalii.
3: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenții au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID-19. Virusul a devenit din nou principalul agent patogen respirator din țară, depășind gripa sezonieră pentru prima dată în acest an, anunță presa locală. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
4: Noua creștere a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 este asociată variantei Omicron NB181, care continuă să domine cazurile raportate în China, potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. În săptămâna 13-19 iulie, 16,3% dintre testele efectuate pentru infecții respiratorii au fost pozitive pentru SARS-CoV-2, față de 12,6% pentru gripă. Medicii chinezi spun că răspândirea virusurilor respiratorii nu mai urmează tiparul clasic, limitat la sezonul rece. Explicația ține de schimbarea comportamentului oamenilor în timpul verii. Temperaturile ridicate determină tot mai multe persoane să petreacă ore îndelungate în spații închise și climatizate, condiții care favorizează transmiterea virusurilor aproape la fel ca în timpul iernii. În plus, vacanțele de vară și intensificarea călătoriilor contribuie la răspândirea mai rapidă a infecțiilor respiratorii. Specialiștii spun că noua variantă Omicron se transmite eficient, însă nu există dovezi că ar provoca forme mai grave ale bolii. Cele mai frecvente simptome raportate sunt febra și durerile în gât, iar majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ 5 până la 7 zile. Experții chinezi estimează că actualul val se va răspândi mai lent decât cel din 2025 și nu anticipează o presiune majoră asupra sistemului sanitar.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcușă, dar acum datele meteo. 22 de grade sunt în București la această oră, temperatura mai crește cu 10 grade la prânz, avem 22 de grade și la Timișoara și Craiova, 20 sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Iași și la Chișinău.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: pentru a fi pregătiți în situații de urgență. Consultați site-ul www.fipregatit.ro.
13: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15. Este zi de vineri, astăzi e 31 iulie. Ce avem în prim plan, aflați din matinal. Acum trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Legea Anii a picat în Senat, PSD l-acuză pe Bolojan că îl salvează pe Fritz. USR spune că a evitat o lege neconstituțională, citim pe pagina Spot Media. Legea privind Agenția Națională de Integritate, considerată jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență și legată de deblocarea unei tranșe de aproximativ 770 de milioane de euro, a fost respinsă ieri de Senat în calitate de for decizional. Votul a venit după un scandal politic legat de un amendament care a introdus o sancțiune nouă pentru persoanele găsite în incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv pentru situații constatate înainte de intrarea în vigoare a legii. Proiectul a fost respins cu 52 de voturi pentru, 28 de abțineri, 29 de senatori nu au votat. Votul a evidențiat o împărțire neobișnuită între partide. PSD și UDMR au susținut proiectul, PNL și USR nu au votat, iar majoritatea senatorilor AUR s-au abținut. Gheorghe Șipoș, senator USR, a anunțat că liberalii și USR vor redepune proiectul de lege într-o nouă formă, fără amendamentul contestat. Tot ieri, Parlamentul a adoptat codul urbanismului, jalon în PNRR. Ce se schimbă? Autorizații mai rapide, avize digitalizate și reguli noi pentru dezvoltatori. Și, de asemenea, Parlamentul a aprobat împrumutul SAFE de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii vor finanța proiecte de apărare pe larg pe spotmedia.ro. Despre sfârșitul democrației, așa cum o știm, putem citi un articol de opinie pe G4 Media astăzi. Jurnalistul Dan Tăpălagă scrie că așa arată sfârșitul unei democrații care n-a apucat să se maturizeze de la anul zero al existenței ei. Este cazul României, ieșită din comunism în 1989, aproape 4 decenii mai târziu, nu a reușit să consolideze, ci să compromită toate instituțiile mari, președinte, guvern, parlament, justiție, deschizând larg poarta extremismului, populismului și autocrației. Niciodată aceste patru mari puteri, baza oricărei democrații, nu au arătat mai prost până azi. Niciodată n-au fost atât de compromise toate patru deodată în ochii publicului. Niciodată presa tradițională, altă putere în stat, nu a fost înlocuită practic de lumea paralelă a rețelelor sociale. Și niciodată până azi numărul celor care afirmă că nu mai cred în democrație, ci ar prefera un regim autocratic, nu a fost atât de mare. Președintele Nicușor Dan a slăbit instituția prezidențială până la caricatură, încât partidele, presa și alegătorii aproape că nu o mai iau în seamă. Continuarea articolului pe g4media.ro. Cum se împart banii publici în energie, vedem în Libertatea. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a atras atenția asupra unei situații alarmante din sectorul energetic, unde doar 10 persoane cumulează 47 de funcții în 16 companii de stat. Într-o postare pe Facebook, ea a evidențiat faptul că 25 de persoane din 77 din cele 288 de mandate active în acest domeniu. Oana Gheorghiu a subliniat că problema nu constă în lipsa legislației, ci în absența voinței de a elimina portițele din cadrul legilor existente. Vedeți în articolul din Libertate exemplele unor salariați care ajung și la venituri de 75.000 de lei pe lună. Snoop.ro scrie că România pierde încă 10 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Sănătatea Femeilor și a Copiilor. Cabinetele unde se depistează cancerul de col uterin, se previn avorturile, ori se monitorizează sarcinile, ar fi trebuit modernizate prin PNRR. Unele au aparatură veche de 40 de ani. Cu câteva săptămâni înainte de termenul limită, Ministerul Sănătății l-a scos complet din lista investițiilor pentru că nu mai are timp să cheltuie bani. Alexandru Rogobete, care asigura ca ministru că suntem în termen, era secretar de stat atunci când a fost creat programul pentru dotarea cabinetelor și era direct responsabil de fondurile europene din PNRR pentru sănătate. Acum nu mai răspunde. La sfârșitul lunii august expiră termenul pentru absorpția fondurilor din PNRR, iar România nu doar că a pierdut miliarde de euro, riscă și sancțiuni, avertizează Marius Vasiliu, specialist în politici publice și fost secretar de stat în Ministerul Investițiilor Europene, pe larg pe pagina snoop.ro. Iar ziarul financiar ne spune că România are în sfârșit un campion mondial. E vorba de Bursa de Valori București, cea mai performantă din lume de la începutul anului și din ultimele 12 luni. Cu un avans de 49% de la începutul anului și de 82% în ultimele 12 luni, BET a devenit indicele cu cea mai bună evoluție din lume, susținut de bănci și energie, de valul de investitori noi și de lichiditate aproape dublă într-un an în care corecția globală a ocolit exact structura pieței românești. Pe larg despre toate în presa de azi. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Critici ample în presa europeană după ce FIFA și-a anunțat intenția de a vinde până la 20% din participația sa la Cupa Mondială către investitori privați. Gianni Infantino ar dori să înființeze o nouă entitate pentru a strânge profituri de miliarde prin vânzarea drepturilor comerciale ale turneului. UEFA a criticat planul. Ascultați!
0: Este cea mai gravă amenințare la adresa fotbalului de până acum, titrează The Independent. Cotidianul vorbește despre acea valoare socială a fotbalului, pe care nu o poți cumpăra, în timp ce atât de mulți dintre cei implicați încearcă să o exploateze financiar. Europa amenință cu boicotarea viitoarelor cupe mondiale din cauza controversatului plan al lui Gianni Infantino, citim în cotidianul sportiv spaniol Marca. UEFA consideră că propunerea depășește o linie pe care fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată. Deocamdată însă nicio națiune europeană nu a anunțat că va boicota o viitoare Cupa Mondială. Membrii UEFA sunt așteptați să discute fiecare răspuns posibil, inclusiv posibilitatea unui boicot, dacă planul continuă. The Conversation observă că, deși Infantino a fost cândva secretar general al UEFA, el și-a văzut din ce în ce mai mult propriul viitor dincolo de Europa. A cultivat relații politice și comerciale în Statele Unite, cea mai mare piață sportivă din lume, și în Orientul Mijlociu, cel mai înfocat și mai bogat investitor din sportul global. Infantino a colaborat îndeaproape cu Donald Trump pentru a marginaliza UEFA. El a colaborat și cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Relația a inclus o încercare eșuată din 2018 de a introduce o nouă Ligă a Națiunilor la nivel mondial, care amenința să submineze cele mai valoroase active ale UEFA, Liga Campionilor și Campionatul European. Cu siguranță nu a fost loc de multă dragoste, toleranță și sărbătoare în cadrul UEFA, atunci când Trump a făcut lobby pe lângă Infantino pentru a reduce suspendarea jucătorului american Folarin Balogun la Cupa Mondială, astfel încât acesta să poată juca împotriva Belgiei. Ziarul elvețian Le Temps crede că, probabil, fotbalul va câștiga, între ghilimele, mai multe pauze de hidratare și meciuri pay-per-view în acest proces, pentru că, la urma urmei, trebuie să merite pentru investiții investitorii privați. Dar, întreabă ziarul, ce se întâmplă dacă se decide că meciurile care se termină la egalitate sunt dăunătoare pentru afaceri sau că o serie de victorii pentru China ar deschide noi piețe? FIFA se aruncă cu capul înainte într-un sport în care banii joacă deja un rol important. Cutia Pandorei nu ar trebui deschisă. Daily Express crede la rândul său că lucrurile au mers prea departe. De la conferirea ridicolului premiu FIFA pentru pace lui Donald Trump până la anularea cartonașului roșu a lui Folarin Balogun în timpul recentei cupe mondiale, poate ați crezut că mandatul lui Gianni Infantino nu putea ajunge mai jos. V-ați înșelat. Deși consideră această mișcare drept democratizarea fotbalului, nu e nevoie de prea multă gândire pentru a înțelege ce pune la cale Infantino. Se consideră un lider mondial la egalitate cu președinții și prim-miniștri și speră să-și consolideze puterea pe termen lung, îmbogățindu-i incredibil pe investitori.
1: Umilință totală pentru FCSB, care a fost eliminată din Conference League de Auda după ce a pierdut și returul din Letonia cu 1-4. Nici Universitatea Cluj nu a avut mai mult noroc, a pierdut calificarea în fața norvegienilor de la Bran, scor 3-5 la general. CFR este singura echipă românească ce poate merge mai departe în Conference League. Ardelenii au eliminat pe Alașker din Armenia după victoria concludentă de la Cluj, scor 3-0. Partidele s-au jucat aseară. Acum, la 8:25 la Pastila de Sport, Tudor Furdui ne propune un interviu de colecție cu Ilie Năstase, primul jucător de tenis a ajuns numărul 1 în clasamentul ATP, el a împlinit luna aceasta 80 de ani. Îl ascultăm pe marele campion.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Bonjour, monsieur Nastase, așa ar fi început un interviu la Radio France din Franța, dar pentru că suntem la Radio France România, vă spun bun găsit.
4: Bine v-am găsit și eu.
3: Ați spus mai de mult că sunteți mai apreciat în Franța ca în România. Vă mai mențineți această părere?
4: În România am jucat foarte puțin. Adevărul este că în Franța am jucat din 66 până în 84. Și cred că acolo m-au văzut și cred că lor le-a plăcut jocul meu, felul că îmi gândeam să joc tenis, ce făceam pe teren, toate ce făceam pe teren, că mi-aduc aminte, la un moment dat era Jean-Paul Belmondo într-o lojă, chiar în fața, lângă arbitru, și jucătorul din fața mea a dat o minge și a intrat în box acolo. M-a dus să iau mingea din boxă. Și când am băgat capul așa, am văzut între picioarele Belmondo era un cățeluș. În loc să iau mingea, am luat cățelul. A început să țipe Belmondo, dar Ilie, de cățelă, dă-mi cățelă, lasă-l că îl duc pe teren să-l vadă toată lumea. Și l-am agățat, l-am legat de scaunul de arbitru.
3: Ați împlinit cu puține zile în urmă frumoasa vârstă de 80 de ani, la mulți ani. În același timp se fac 53 de ani de când ați cucerit Roland Garros.
5: Care-i prima amintire care vă vine de la acea victorie?
4: Știu că a fost cel mai bun an al meu, n-a fost numai Roland Garros, au fost vreo 8 turnee la rând, vreo 9. Cred că și datorită acestor 8 turnee câștigate perioada în 73, am devenit și numărul 1 pe 23 august, nu știu dacă ți-ai minte, era ziua României. Și mai vin colegi de-ai tăi așa de la ziarist și zice, domnul ăsta, zic, acum de ziua României v-a dat titlul de numărul 1 în lume? Sau ați aranjat dumneavoastră cu ei? Nu, domnule, așa s-a întâmplat și așa a fost.
5: Că ați vorbit de 23 august, ce relație aveați cu președintele Ceaușescu?
4: Relație n-am avut, l-am văzut de două ori în viața mea. La un moment dat mi-a spus că m-a văzut la televizor și că cam în jur se vede pe buzele mele. M-am speriat, zic, gata, am încurcat-o. Dar nu a fost cazul. Cred că mă aprecia că nu făceam lucruri. Făceam lucruri bune, adică vedeam de treaba mea. Pentru mine eram, cum să spun, mă interesa doar tenis, nu aveam treabă cu politica. Că erau lucruri care se întâmplau urâte în România și era o perioadă grea pentru români, da, dar nu puteam eu să, o singură persoană, să schimb situația. Și părinții mei aveau probleme, dar când veneam în România eram liniștit, discutam cu toată lumea și îmi spuneau toate problemele, dar din, încă o dată nu puteam eu să mă bag, să intru în politică, nu s-a băgat nimeni în perioada aia.
5: Banii pe care îi câștigați din trofee pe vremea aceea, statul român vă oprea o cotă destul de mare, nu am impresia?
4: Ne opreau banii numai de la Cupa Davis. Și banii ăștia nu i-am văzut niciodată și ar fi bine poate să le cer acum din urmă banii care mi-au confiscat atunci. Turneile care le jucam nu se atingeau, că dacă se atingeau de banii mei, de munca mea, probabil că următoarea treabă era să plec din România.
5: Definitiv.
4: Definitiv, dar nu mi s-a întâmplat și atunci n-am avut probleme cu ei.
5: De ce credeți că România nu are la ora actuală niciun jucător la masculin de top?
4: E greu. E greu să ai în aceeași perioadă și aceeași timp și la fete și la băieți. Cred că e un ciclu care se schimbă. Perioada când eram eu cu domnul Țireac și Hărădău și cine mai erau pe acolo, sigur că eram mai bun la băieți, dar nu e o problemă că avem la fete acum nu știu câte fete în primele 100, nu știu, 5, 6, 7, nu.
5: Cine v-a pus prima dată porecla de Nasty?
4: Cred că jucam în Columbia undeva și am jucat la dublu mix cu american, că se fie Julie Hellman. Și eu când mi-a zis Nasty, am crezut că e prescurtat de la Anastasia, că nu știau, eu nu știam Nasty ce înseamnă, înseamnă răutăcios, dar nu mă deranjează că câteodată sunt și eu răutăcios.
5: E ceva care regretați că nu ați făcut sau că ați făcut pe terenul de tenis?
4: Cu toți avem regrete, dar mă duc înapoi la melodia lui Frank Sinatra, care spune că a avut câteva regrete, dar nu vrea să le menționeze. Așa și eu, că dacă le menționez pe aia, le uit pe celelalte bune.
5: Multă sănătate și mult succes în continuare!
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Federația Sanitas anunță suspendarea grevei generale. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării, au transmis reprezentanții sindicaliștilor. România află dacă își păstrează ratingul de investiții. Agenția Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk, rezervată statelor considerate cu risc ridicat. Și Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, enclavă spaniolă de pe coasta marocană. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Caldă spre caniculară, atrag atenția meteorologii. Temperatura maximă se va înregistra în Câmpia de Vest, 38 de grade la umbră, în vreme ce pe litoral vor fi 26-27 de grade în aer. La București, maxima prognozată va fi în jur de 34, spun meteorologii. Ei vorbesc la unison despre disconfort termic ridicat. Șanse de ploaie spre zero. Acum la București 20 de grade, termometrele arată 21 la Craiova, 22 la Timișoara, 19 la Iași, 16 la Sibiu, 15 la Cluj-Napoca. În același timp, la Chișinău sunt 22 de grade, maxima va fi acolo astăzi în jur de 33. RFI. Legea Anii, care este jalon în PNRR, a picat la vot în Senat, for decizional, după ce nu a întrunit majoritatea voturilor. PNL s-a retras din plen, USR s-a abținut de la vot. Modificarea propusă l-ar fi lăsat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, fără mandatul de edil, dar și pe ceilalți vinovați de conflicte de interese. Legea trebuie depusă iarăși la Parlament pentru a fi votată săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul.
6: Senatul a respins în calitate de cameră decizională noua lege a integrității, care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Aleși au propus ca veniturile cash să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soți să fie păstrate tot la secret. Cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat că amendamentul îl vizează pe el, care are un astfel de verdict în instanță, și a arătat că, potrivit Constituției, orice lege poate să producă efecte doar în viitor.
7: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese întâmplate anterior intrării în vigoare a legii. Și mai anume, această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Vreau însă să spun că, așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Și acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toți români care cred în statul de drept, care cred în democrație. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României.
6: Au fost 112 senatori prezenți din 134 și s-au înregistrat 55 de voturi pentru și 28 de abțineri. 29 de senatori nu au votat legea ANI. PNL a anunțat că părăsește sala în momentul votului. Într-adevăr, astăzi am constatat că Ilie Bolojan, premierul României, care vorbește despre cele 770 de milioane de euro pe care România trebuie să le absoarbă, și din acest considerent ne-a și chemat într-o sesiune extraordinară. Ceea ce valorează este prietenia domniei sale cu domnul Fritz. Astăzi, dragi colegi, este ziua prieteniei pentru România. Costurile acestei prietenii înseamnă 770 de milioane de euro, a spus senatorul PSD Daniel Zamfir în plen după vot. Ilie Bolojan a fost prezent la ședința de joi a Senatului și a atacat la rândul său pe socialdemocrați pentru modificările aduse legii integrității.
8: Trebuie să ai mult tupeu. Ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri.
6: Senatorul USR Sorin Șipoș a anunțat că formațiunea sa alături de PNL vor redepune astăzi legea într-o variantă modificată, iar dezbaterile vor fi reluate săptămâna viitoare.
9: Prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani. Împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională.
6: Fiind jalon în PNRR, dacă nu adoptăm legea integrității până pe 31 august, România pierde 770 de milioane de euro.
10: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:37 de minute. Aflați despre comunitatea de Click, că cere Hidroelectrica să-și retehnologizeze hidrocentralele existente în loc să continue proiectele hidro începute de regimul comunist. Membrii organizației neguvernamentale au mânat acționarilor companiei un document de poziție în acest sens, după cum spune la RFI Antoniu Bumb, campaigner de Click, într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior.
11: Asta am vrut în primul rând, să informăm pe cei care intră la AGA Hidroelectrica în legătură cu un document foarte important pe care îl avem. Și mesajul nostru către acționarii Hidroelectrica este de fapt foarte simplu. România în acest moment nu duce lipsă de hidrocentrale. Avem peste 180 de hidrocentrale care produc deja energie. Întrebarea pe care o punem în acest document este: unde ar trebui investiți următorii bani? În modernizarea acestor hidrocentrale pe care, repet, le avem, sau în finalizarea unor proiecte foarte contestate de societatea civilă, proiecte începute acum câțiva ani, acum zeci de ani, care vin practic la pachet cu un impact devastator asupra mediului. Am vorbit despre asta. Noi, în acest document, susținem că prioritatea trebuie să fie retehnologizarea. Și o să explic foarte pe scurt de ce. Pentru că atunci când modernizezi o hidrocentrală, nu mai construiești de la zero un baraj sau o centrală nouă. Barajul acela există deja, lacul există deja, racordarea la rețea, care este foarte costisitoare, există deja. Schimb doar ce s-a învechit. Astfel, din aceeași cantitate de apă, ajungi să produci mult mai multă energie. Și ce este foarte important, nu o spunem noi, doar noi, ci de la Declic asta, o spun specialiști cu care ne-am consultat și care au realizat acest document de poziție despre care vorbesc. Este vorba de domnii ingineri Cornel Ilinca și inginer Albert Constantin. Numele acestea sunt foarte cunoscute celor de la Hidroelectrica. Ei arată în document că modernizarea hidrocentralelor existente ar putea crește producția de energie cu cel puțin 8%. Este pur și simplu uriaș. Mai ales pus în contextul în care finalizarea proiectelor începute în perioada comunistă ar duce aproximativ 1% de energie suplimentară. Diferența este colosală. Și mai există aici un argument economic foarte important. Pentru doar 3 dintre proiectele comuniste despre care tot vorbim noi, Răstornița, Surduc Siriu și Livezen-Bumbești, pe Jiu, estimările arată că ar mai fi necesare cam 400 de milioane de euro pentru finalizare. Unii spun că mult mai mult. Să spunem 400 de milioane. Acești specialiști cu care ne-am consultat spun că România ar putea construi triplu în capacități fotovoltaice și de stocare sau până la dublu în parcul eoliene și baterii.
12: Există și o reacție a companiei Hidroelectrica și am să citez preț de câteva secunde dintr-un comunicat de presă, sigur într-un limbaj mai degrabă instituțional. Spune așa, strategia investițională a Hidroelectrica nu presupune alegerea între retehnologizarea centralelor existente și finalizarea amenajărilor hidroenergetice aflate în stadii avansate de execuție. Cele două direcții răspund unor obiective diferite și se completează reciproc în cadrul aceluiași program de dezvoltare. Citat închis. Cum vi se pare reacția companiei?
11: Aș continua spunând că, de exemplu, Răstornița, Surduc Siriu și Livezen-Bumbești-Ziu nu sunt proiecte de apărare împotriva inundațiilor și nici proiecte de regularizare a debitelor râurilor. La asta fac ei referire când spun că sunt obiective diferite. Ele sunt proiecte energetice și trebuie evaluate în primul rând după criterii economice și energetice. Așadar, dacă ascultătorii RFI susțin investiții inteligente din bani publici, îi îndemnăm cu stăruință să intre pe site-ul de Click și să semneze petiția pentru energie mai ieftină și facturile duse prin retehnologizarea hidrocentralelor existente. Iar pentru cei de la Hidroelectrica avem o rugăminte, fiind o companie listată la bursă care administrează banii statului și ai acționarilor privați, să publice analizele economice la care fac referire și care ar trebui să justifice aceste investiții.

0: ceea ce cerem noi este să facă publice toate studiile pe care le am. Vrem să le vedem pe site-ul Hidroelectrica și dacă își doresc transparență, îi invităm la o discuție împreună cu peste un milion de membri de Click care ne urmăresc în mod constant, împreună cu specialiștii pe care avem, să trimită și dânsii specialiștii pe care au, să punem cap la cap datele și să tragem după aceea concluziile. Ne dorim transparență, salutăm deschiderea spre dialog a Hidroelectrica, dar sincer nu prea avem încredere în această deschidere la dialog. Până acum nu a existat.
1: Antoniu Bum, campaigner la The Click, suntem la 8:43. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să economisească energia electrică între orele 18:23 în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15%. Un consum mai echilibrat în orele de vârf contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului electroenergetic și limitează necesarul de energie achiziționată la prețuri mai ridicate de pe piețele regionale, declară ministrul moldovean al energiei Dorin Junghetu. Cu detalii vine Valeria Vițu.
2: Seceta severă de pe Dunăre începe să afecteze producția de energie electrică în întreaga regiune. Din cauza nivelului scăzut al apei, unul din reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă din România a fost oprit, controlat fiind retrasă temporar din sistem o capacitate de aproape 1400 de megawatts. Situații similare sunt înregistrate și la centrala nucleară Pax din Ungaria, susține Dorin Junghietu.
3: Debitele scăzute din Dunăre afectează și funcționarea centralelor electrice, inclusiv a celor nucleare, care folosesc apa de răcire din Dunăre pentru procesul tehnologic. România a anunțat publică că oprește reactoare nucleare, prima a fost oprită. Același lucru se întâmplă și în Ungaria, la centrală de la Pax, unde un reactor este în proces de oprire. Astfel, ar putea să observe un deficit de energie electrică în regiune și importatorii, furnizorii se vor orienta spre alte surse de aprovizionare. Republica Moldova, autoritățile, instituțiile și întreprinderile responsabile monitorizează și se vor asigura că consumul țării va fi acoperit cu energie electrică necesară.
2: Ministrul moldovean al energiei dă asigurări că în Republica Moldova deocamdată nu există riscul unor întreruperi sau restricții în alimentarea cu energie electrică. În același timp, oficialul îndeamnă cetățenii să consume rațional energia electrică.
3: Vreau să vin cu un apel către cetățeni pentru economisire voluntară a energiei electrice, în special în orele de vârf. Această lipsă de energie electrică de la centralele nucleare poate să facă ca energia să fie mai scumpă în orele de vârf, când este și consumul cel mai mare. Astfel, încurajez și rog cetățenii să economisească voluntar în orele de vârf energie electrică pentru a menține stabilitatea sistemului electric național și a reduce importul de energie scumpă. Ministerul Energiei, împreună cu operatorul sistemului energetic din Republica Moldova, monitorizează în continuu situația sistemului și este în contact direct cu operatorii sistemelor din regiune.
2: Trebuie spus că Republica Moldova importă 15% din consumul zilnic de pe piața zilei următoare din România. Expertul comunității Watchdog, Eugen Muravski, avertizează că în contextul în care pe piața română va fi mai puțin curent, va fi mai greu și mai scump de importat necesarul nostru de consum în orele de vârf.
4: Oprirea unei unități de la Cernavodă lipsește România de 700 MW de generare, inclusiv în orele de vârf, iar cifra s-ar putea dubla până la 1400 MW dacă se oprește și a doua instalație. Parțial, acest deficit va fi acoperit de centrale pe gaz natural și cărbune, care sunt însă mai scumpe, parțial de energie hidroelectrică, dar și aici capacitatea e limitată de secetă. În mare parte, deficitul de pe piața română va fi acoperit de importuri din țări vecine, precum Ungaria și Bulgaria, deși seceta regională creează probleme și acolo. Acum nu ne paște riscul unor deconectări, dar trebuie să economisim pentru a evita scumpiri. Prețurile la bursa Opcom din România în orele de vârf sunt foarte mari. De exemplu, un megawatt oră costa ieri 305 euro sau 6 lei moldovenești și 19 bani pentru un kilowatt oră. Față de tariful actual de 3 lei și 56 de bani la Premier Energy sau 3 lei și 95 de bani la Feyenoord. Tarif care, apropo, include și costurile de transport și distribuție și alte cheltuieli auxiliare. Respectiv, trebuie să economisim consumul de curent pentru a evita importuri scumpe în orele de vârf. Mașina de spălat sau de uscat haine, cuptorul electric, fierul de călcat și alte electrocasnice care consumă mult,

0: Nu trebuie folosit în intervalul 18-23:00. Chiar și aerul condiționat poate fi pornit ziua la amiază sau noaptea ca să răcorească încăperile în afara orelor de vârf. Cu cât vom economisi mai mult, cu atât vom reduce probabilitatea unor noi scumpiri.
1: Compania de stat Energocom a anunțat joi că în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unității centrale nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. Pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Suntem la 8 și aproape 49 de minute în matinalul RFI. Cristina Teacă ne spune care este situația incendiilor din Europa. 3 dintre cele mai mari 15 incendii înregistrate în ultimul deceniu au avut loc în luna iulie 2026. Ascultați!
3: Cel mai mare incendiu din istoria recentă a Spaniei încă nu a fost stins. El a izbucnit pe 22 iulie în provincia Avila, în apropiere de Madrid. Au fost distruse 44.000 de hectare de pădure și de vegetație, potrivit sistemului european care contabilizează incendiile de pădure. Este al 6-lea cel mai mare incendiu de pădure produs în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani. Franța ajunge și ea în acest trist clasament. În apropiere de Bordeaux, în departamentul Gironde, au fost distruse tot în decurs de doar câteva zile mai bine de 38.000 de hectare de pădure, potrivit sistemului european, ce se bazează pe imagini de satelit. Autoritățile franceze vorbesc însă de 42.000 de hectare de pădure ce au fost mistuite aici, doar în acest departament. Cifrele pot diferenția din cauza metodologiei utilizate. Incendiul din sud-vestul Franței a izbucnit în aceeași zi fatidică de 22 iulie și este cel mai mare înregistrat în hexagon din 1949 încoace, amintește acest organism european ce contabilizează incendiile de pădure. El este stabilizat, iar în acest clasament european se află pe poziția 8-a. Tot în Spania, incendiul înregistrat în provincia Guadalajara este al 14-lea cel mai mare incendiu înregistrat în Uniunea Europeană în ultimul deceniu. Aici mai bine de 33.000 de hectare de pădure au fost mistuite. În Grecia, incendiul înregistrat în regiunea Evros în 2023 este cel mai vast incendiu recenzat în Uniunea Europeană din 2016 încoace. 96.000 de hectare de pădure au fost distruse de flăcări. În total, în Franța au fost distruse de flăcări circa 91.000 de hectare, iar asta de la începutul anului și până acum, așadar în 7 luni de zile. Suprafețele distruse din Spania sunt de 5 ori mai mari decât media ultimilor 20 de ani. În total, media a fost depășită în 15 state din Uniunea Europeană, printre care Germania, Italia, Portugalia și Belgia. Ne uităm și care este situația la ora actuală în Europa. În Spania, incendiul din regiunea Madrid aproape că nu mai are flăcări, după cum s-au exprimat autoritățile spaniole, motiv pentru care a fost ridicată starea de urgență națională, semn de ameliorare a situației, iar asta chiar dacă se înregistrează focare în diverse puncte din țară. 1.000 de persoane sunt în continuare evacuate. Prefectura din regiunea Madrid a avertizat că există un risc foarte ridicat să se producă noi incendii, iar asta din cauza caniculei. Tot în Spania, la frontiera cu Portugalia, un incendiu a distrus 11.000 de hectare de pădure în 24 de ore, asta în provincia spaniolă Zamora. Aici au fost evacuate 14 localități, adică 800 de oameni. Iar în Portugalia, aproape 800 de pompieri sunt mobilizați în nordul țării, unde a izbucnit un incendiu de vegetație. În Grecia, 300 de pompieri se luptau joi cu flăcările în Creta, unde au fost evacuate 8.000 de persoane. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a atenționat că vor urma zile dificile. În Franța se observă o acalmie în sud-vestul țării. Incendiul de acolo este stabilizat, explică autoritățile. Joi, 84.000 de persoane ce au fost evacuate la începutul săptămânii din 9 localități din jurul orașului Bordeaux au fost autorizate să revină la casele lor. A fost redeschisă circulației rutiere și autostrada Bordeaux-Bayonne. În total, mai bine de jumătate din cei 220.000 de oameni ce au fost evacuați din cauza imensului incendiu înregistrat în Gironde au primit permisiunea să revină la casele lor. Circa 100 de pompieri sunt mobilizați în estul Angliei, unde au ars deja 100 de hectare de vegetație. Mai mulți localnici și turiști au fost evacuați de pe zona litoralului. Autoritățile vorbesc de un incident major. Iar în Turcia, de miercuri, se registrează un total de 115 focare de incendii. 110 se află sub controlul pompierilor, a anunțat ministrul agriculturii turc.
2: Cristina Teacă, suntem la 8:54 de minute. În caz că vă pregătiți să vizitați Franța în această vacanță de vară, să știți că Die Welt, cotidian german, vă înarmează cu câteva reguli nescrise pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a călători în hexagon. Odată respectate aceste reguli, vă vor face nu doar călătoria mai frumoasă, ci mai ales interacțiunea cu francezii, ne spune Ovidiu Nahoi.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
5: Mai întâi de toate, ziarul german ne recomandă să fim politicoși. Francezii apreciază asta. Un bonjour sau un bonsoir la intrarea într-un restaurant sau mic magazin este obligatoriu. Să poți rosti câteva cuvinte în limba lui Molière este un detaliu bine primit. Discreția este apreciată, în timp ce veselia zgomotoasă nu. În marile orașe franceze trebuie să înveți să navighezi în haosul organizat. Este mai important să fii flexibil și să știi cum să te descurci prin mulțime decât să respecti cu încăpățânare regulile. Nu este ca la Londra sau Edinburgh, unde oamenii așteaptă cu răbdare la coadă. Autobuzele și metroul sunt un haos total, dar sunt funcționale. Nimeni nu pare să acorde atenție celorlalți pasageri și totuși toată lumea reușește să ajungă unde vrea. Obișnuiți-vă cu abrevierile SVP. S'il vous plaît. Sunt omniprezente și nu trebuie să vă deranjeze. Francezii le adoră, ceea ce nu îi ajută și pe străini să le înțeleagă. Mai bine vă lăsați de fumat. Din vara anului 2025, fumatul a fost interzis în aproape toate spațiile publice în aer liber, precum parcuri, stații de autobuz, centre sportive, în apropierea școlilor și chiar pe plaje. Atenție la rigorile modei. Când vine vorba de îmbrăcăminte, evident că nu trebuie să te conformezi modei franceze dacă ești genul casual, dar nici să nu fii surprins dacă vei fi etichetat imediat drept turist, mai ales în orașe precum Paris sau Bordeaux, unde eleganța este un scop în sine. Chiar și în vacanță, în timp ce restul lumii profită pentru a se relaxa, francezii continuă să-și cultive stilul. Orice lucru care prioritizează caracterul practic în detrimentul esteticii, rucsacuri enorme, haine confortabile, sandale de drumeție, îi va face pe francezi să dea ochii peste cap și să îți sugereze că nu ești familiarizat cu stilul francez. O recomandare valabilă pentru germani, sau poate nu doar pentru ei. Nu aduceți drept cadou vin german. Pentru francezi, vinul lor este cel mai bun din lume. Franța este țara iubitorilor de vin. Un pahar de vin la masă este încă un obicei foarte înrădăcinat, chiar și în rândul generației Z. Savurați-vă masa! La francezi, mâncatul nu este doar despre a te hrăni. Este mai mult chiar decât o chestiune de gust. Este aproape un act sacru. O parte semnificativă a existenței francezilor se învârte în jurul cumpărăturilor, pregătirii meselor, consumului acestora și discuțiilor despre mâncare. Este ceva obișnuit să vorbești deja despre cină la prânz. Și mai ales, nu uitați un lucru, un francez are întotdeauna dreptate. Orice ar fi, nu contrazice un francez care se plânge de presupusa dispariție a bunelor maniere. Este subiectul lor preferat de secole și se consa.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă. Playlist RFI.

0: playlist RFI.
1: Încă 2 minute până la jurnalul orei 9, iar la 9:15, invitatul dimineții în matinalul RFI împreună cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
2: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Iată, formațiunile din vechea coaliție au deschis un nou front în conflictul lor politic. E vorba de această dată de legea integrității. Documentul și el, jalon important în PNRR, a fost respins la vot în Senat, care era camera decizională. PNL s-a retras din sală, în timp ce USR a anunțat că nu susține legea, totul după ce PSD a introdus un amendament susținut de AUR, amendament care prevedea ca legea să se aplice retroactiv, în așa fel încât cei găsiți în conflict de interese să-și piardă mandatul. Asta ar fi însemnat că primarul Timișoarei, de exemplu, Dominic Friț, care e și președintele USR, ar fi rămas fără funcția de la primărie. În plus, legea prevedea ca demnitarii să nu fie obligați să-și declare banii ținuți cash, un lucru cu care PNL și USR nu au fost de acord. Cele două formațiuni anunță că vor depune alt proiect de lege în timp util, în așa fel încât banii din PNRR să nu fie pierduți. Iar prima care va vota documentul va fi Camera Deputaților. Invitatul de astăzi e deputatul USR Stelian Ion. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Federația Sanitas anunță suspendarea grevei generale. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. România află dacă își păstrează ratingul de investiții. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk rezervată statelor considerate cu risc ridicat. Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, enclava spaniolă de pe coasta marocană. Greva din sănătate a fost suspendată. Federația Sanitas anunță că dă o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Așadar, sindicaliștii precizează că nu închid greva, ci dau o șansă politicului. Greva e suspendată până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Până atunci, sindicaliștii anunță că vor purta banderole. E o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk rezervată statelor considerate cu risc ridicat. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care se împrumută statul, dar și încrederea investitorilor în economia românească. În prezent, România are rating BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că se află la un singur pas de retrogradarea în categoria junk. Comunitatea de Click cere Hidroelectrica să își retehnologizeze hidrocentralele existente în loc să continue proiectele hidro începute de regimul comunist. Membrii organizației neguvernamentale au mânat acționarilor companiei un document de poziție în acest sens, după cum precizează la RFI Antoniu Bumb, campaigner de Click.
2: România, în acest moment, nu duce lipsă de hidrocentrale. Avem peste 180 de hidrocentrale care produc deja energie. Întrebarea pe care o punem în acest document este unde ar trebui investiți următorii bani? În modernizarea acestor hidrocentrale pe care, repet, le avem sau în finalizarea unor proiecte foarte contestate de societatea civilă, proiecte începute acum zeci de ani, care vin practic la pachet cu un impact devastator asupra mediului. Am vorbit despre asta. Și ce este foarte important, nu o spunem noi, doar noi, ci de clic asta. O spun specialiști cu care ne-am consultat și care au realizat acest document de poziție despre care vorbesc. Este vorba de domnii ingineri Cornel Ilinca și inginer Albert Constantin. Numele acestea sunt foarte cunoscute celor de la Hidroelectrica. Ei arată în document că modernizarea hidrocentralelor existente ar putea crește producția de energie cu cel puțin 8%. Este pur și simplu uriaș. Finalizarea proiectelor începute în perioada comunistă ar duce aproximativ 1% de energie suplimentară. Diferența este colosală.
0: Antoniu Bumb, campaigner de Click. Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză. Este pentru a doua oară în cei 150 de ani de existență a organizației, când stocurile sunt atât de reduse, conform BBC. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
3: Reprezentantul Crucii Roșii Americane spune că factori precum incendiile de vegetație și valurile de căldură extremă au contribuit la această situație. Nivelul rezervelor a scăzut cu 25% doar în ultima lună. Criza a apărut în timpul verii, perioadă în care spitalele au în mod obișnuit nevoie de mai mult sânge. Acest lucru este determinat de creșterea numărului de accidente rutiere și de faptul că mai multe persoane își petrec timpul în aer liber, ceea ce duce la mai multe accidente și răni care necesită transfuzii de sânge, a explicat reprezentantul Crucii Roșii Americane. Potrivit acestuia, nu putem face stocuri de sânge cu mult timp înainte, deoarece sângele are o durată limitată de păstrare și expiră. Sângele donat trebuie utilizat în maximum 42 de zile, deoarece celulele sanguine se degradează în timp. Crucea Roșie Americană, cel mai mare furnizor de sânge din SUA, care asigură aproximativ 40% din necesarul național, distribuie în prezent cu aproximativ 3500 de unități de sânge mai mult decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. În prezent este nevoie de toate grupele de sânge, dar în special de zero pozitiv, considerată o grupă universală în situații de urgență, deoarece poate fi administrată atunci când grupa sanguină a pacientului nu este cunoscută.
0: Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, enclava spaniolă de pe coasta marocană. Bărbați, femei și copii au ajuns în not pe teritoriul spaniol și au luat cu asalt centrul pentru refugiați. Copleșite de amploarea crizei, autoritățile locale au cerut sprijin de urgență guvernului de la Madrid, iar Spania și Marocul au ajuns la un acord pentru returnarea rapidă a migranților care au ajuns ilegal în enclava spaniolă. Măsura vine după creșterea numărului de tentative de trecere a frontierei și urmărește descurajarea migrației ilegale. Autoritățile spaniole spun că procedurile vor fi accelerate în baza cooperării dintre cele două state. Iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 32 de grade. Avem 26 de grade la Timișoara, sunt 25 la Craiova. Potrivit site-ului ANM, 23 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Iași, 24 la Chișinău și 22 la Sibiu.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Invitatul dimineții, ca de obicei, în direct prin telefon, de la 9 și un sfert, colegul meu Cosmin Rușcior, va discuta cu fostul ministru al justiției Stelian Ion de la USR despre legea ANI, care nu a reușit ieri să treacă de votul Senatului. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp 0724-322-433 este numărul nostru. 0724-322-433. Până la 9 și un sfert, însă, la întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitski estimează că Fitch nu va aduce nicio modificare calificativului de țară. Deși recunoaște, evoluția economiei nu ajută deloc agențiile de rating. Un singur indicator a înregistrat progrese vizibile și anume deficitul bugetar. Ascultați!
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Este multă atenție publică în jurul evaluării pe care o va prezenta astăzi agenția de rating Fitch. Decizia instituției financiare este așteptată cu interes pentru că există teama reală că ratingul de țară ar putea fi împins către categoria nerecomandat pentru investiții. Adevărul este că economia românească se află într-unul dintre cele mai complicate momente de la criza din anul 2008. Mulți indicatori arată imaginea unei economii aflate în dificultate. Mai precis, creșterea economică s-a transformat în recesiune și nu este clar dacă la sfârșitul anului economia va încheia în scădere ușoară sau cu un foarte mic plus. În continuare este multă incertitudine. Astfel, într-un moment în care toate instituțiile românești în frunte cu Banca Națională a României prognozează o scădere a nivelului inflației, apar semne de întrebare. În primul rând, prețul țițeiului pe plan mondial este extrem de fluctuant. În zilele bune, prețul coboară aproape de $80 barilul, în timp ce în zilele cu tensiuni geopolitice accentuate, prețul barilului poate atinge din nou $100. De asemenea, sunt șanse să existe creștere ale inflației și din cauza creșterii tarifelor la energie electrică. În acest moment dificil a fost oprit primul reactor nuclear și este posibil să apară și decizia închiderii unității 2. Oricum ar fi însă, este clar că producția națională de energie electrică va fi în scădere, ceea ce se va repercuta asupra prețului. Nu știm deocamdată cât timp va dura oprirea reactorului sau reactoarelor. Este însă clar că dacă oprirea producției durează 3-4 săptămâni și prețul energiei crește, ne vom afla în fața unui nou puseu inflaționist. Am putea să asistăm la o creștere indusă a inflației, adică întreprinzătorii mici și mijlocii să includă anticipat viitoarele creșteri de prețuri și în felul acesta ne putem lovi de o creștere a inflației într-un moment în care așteptările sunt totuși ca ea să scadă. O reinflamare a inflației pune sub semnul întrebării din nou posibilitatea reducerii dobânzii de politică monetară, tocmai când stimularea creșterii economice ar avea nevoie de dobânzi mai mici. Consumul populației a scăzut și în același timp s-a redus și deficitul comercial. În principiu, o reducere a consumului nu ar trebui să fie cea mai proastă veste, dar în acest context în care economia scade, o creștere a consumului ar fi fost binevenită. Ceea ce crește fără oprire este, din păcate, datoria publică. Fără a avea un calcul precis, pentru că se raportează la PIB, iar PIB-ul pe anul 2026 îl vom cunoaște în primul trimestru al anului viitor. Cu toate acestea, este sigur că în 2026 datoria publică va ajunge la 60% din PIB, pragul limită raportat la standardele Uniunii Europene. Cea mai bună veste pe care guvernul o poate folosi să convingă agenția de rating să nu facă un pas în direcția retrogradării calificativului de țară este scăderea deficitului bugetar. De altfel, s-ar putea spune că scăderea deficitului este singura veste bună în raport de agențiile de rating. Nu este cazul să anticipăm o scădere a ratingului de țară. De asemenea, nu este cazul să avansăm prea multe efecte care pot apărea în cazul în care România ar fi retrogradată în categoria junk. Deocamdată știm că România se împrumută de pe piețele financiare internaționale la dobânzi egale cu statele care sunt deja în zona junk. De aceea, îndrăznesc un pronostic, Fitch va păstra nemodificat ratingul României, la fel și perspectiva.
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: cœur brisé.
1: Și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Discutăm despre legea privind integritatea respinsă de Parlament, ce înseamnă asta, ce urmează, ce riscă România, mai ales că vorbim de un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Stelian Ion, mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună dimineața și eu vă mulțumesc de invitație.
1: Legea integrității, jalon important în PNRR, a fost respinsă la vot în Senat, care era camera decizională. PNL s-a retras din sală, USR a anunțat că nu susține această variantă a legii, totul după ce PSD a introdus un amendament susținut de AUR, amendament care prevedea ca legea să se aplice retroactiv, în așa fel încât cei găsiți în conflict de interese să-și piardă mandatul. Mai sunt și alte amendamente introduse de PSD cu care nu ați fost de acord. Ce înseamnă, de fapt, votul de ieri din plen?
2: Înseamnă că există, într-adevăr, un risc ca România să piardă 770 de milioane de euro. Nu este cert acest lucru, pentru că împreună cu colegii am decis să redepunem legea. E important să fie redepusă și votată până pe 31 august. Aceasta este data limită până la care ar trebui să intre în vigoare această lege. Asta înseamnă că probabil o să avem o nouă sesiune extraordinară sau se va prelungi această sesiune pentru a vota această lege, dacă vrem să nu pierdem acești bani. De ce trebuia schimbată legislația în materie integrității? Ea este destul de veche și existau multe necorelări, multe inadvertențe, rămăsese în urmă și trebuia modificată, trebuia adaptată prezentului. Au fost și niște decizii ale Curții Constituționale, o decizie a CJUE, toate acestea ar fi trebuit să se regăsească în această lege și o lege amplă, se întinde pe peste 40 de pagini, o lege care trebuie să intre în vigoare pentru că ea a stat la baza întregii activități de prevenire a corupției până la urmă. Toată această legislație de integritate are la bază ideea de prevenire a corupției. Și e foarte important să avem o astfel de legislație care să fie actualizată, să fie eficientă.
1: Deci, dacă înțeleg bine, domnule Stelian Ion, dacă această lege ar fi picat în varianta cu acel amendament al PSD-ului susținut de AUR, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, și-ar fi pierdut mandatul, corect? Pentru că ea s-ar fi aplicat retroactiv.
2: Da, asta au vrut cei din PSD și gândul te duce imediat la situația din 2018-2017, când domnul Grindeanu dădea acea ordonanță 13 pentru a scăpa pe cineva de lege. Acum folosește într-un fel aceeași metodă, da, cu un act normativ, încearcă să scape de un adversar politic. Și poate spuneți că este o speculație, că nu se regăsește numele lui Dominic Friț în textul de lege. Dar dincolo de faptul că este vorba de o listă destul de scurtă de persoane care se regăsesc în această situație, așadar care, pentru care s-a constatat deja un conflict de interese, chiar de la tribuna Parlamentului și cei din PSD, domnul Zamfir, dar și anumii suveraniști, așa ziși suveraniști, au declarat răspicat că legea este împotriva primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Friț. Deci lucrul ăsta într-o democrație nu se poate realiza, nu poți să dai legi cu dedicație și nu poți să dai legi într-un stat de drept care respectă Constituția și principiul neretroactivității legii civile, nu poți să dai legi care retroactivează. E ca și cum mâine, pentru că ați primit o amendă printr-un proces verbal de contravenție pentru parcare ilegală și două puncte de penalizare, se va da o lege și vi se va suspenda și permisul pentru 2 ani de zile. Deci încalcă absolut orice regulă elementară de drept, orice principiu juridic, pornind de la acesta, neretroactivitatea legii civile, da, și altele, până la urmă securitatea juridică, faptul că nu poți da legi cu dedicație, legea trebuie să fie general aplicabilă, faptul că totuși Dominic Fritz a fost ales de zeci de mii, sute de mii de timișoreni. Nu poate da Grindeanu o lege prin care să invalideze mandatul ca așa vrea el. Chestiunea asta seamănă mai degrabă cu o golănie, cu o ambuscadă și este clar că ar fi picat la orice test de constituționalitate și că nici Comisia Europeană nu va accepta o lege într-o asemenea variantă. Așa că, evident, procedura aceasta de legiferare trebuie repornită și împreună cu colegii, așa cum v-am spus, vom redepune această lege într-o formă care să fie acceptabilă. Este păcat de tot restul legii, care conține și aspecte pozitive. Au mai făcut ceva, au eliminat din corpul legii acea chestiune referitoare la obligativitatea declarării cash-ului. Adică PSD-iștii ar vrea în continuare să-și țină banii în cutiile de pantofi fără să-i declare. Ori a ține pungi de bani, stași de bani în casă, considerând că asta nu e o chestiune care trebuie declarată, nu poate fi acceptat.
1: Bun, și spuneați, domnule Stelian Ion, că USR și PNL vor depune alt proiect de lege în timp util, în așa fel încât banii din PNRR să nu fie pierduți. Prima care va vota documentul, înțelegem că va fi conform procedurii Camera Deputaților. Sunteți deputat? Întrebarea mea ar fi, ce garanții aveți că situația de ieri, de la Senat, nu se va repeta? Adică PSD și AUR pot veni oricând cu noi amendamente de acest gen, care să schimbe esența legii.
2: Nu avem nicio garanție în acest sens, dar suntem obligați să facem absolut tot ce putem, să aducem legea în limitele sale firești. Nu putem accepta ca o astfel de lege atât de importantă să fie folosită de PSD pentru epurări politice. Gândiți-vă totuși că de unăzi declarase domnul Grindeanu că se luptă îndârjit cu pesta hashtagistă. Și așa înțelege domnia sa să se lupte dând legi prin care să invalideze mandatele și să elimine adversarii politici. Păi dacă ajungem acolo, înseamnă că nimeni nu mai este protejat în această țară, că deja edificiul acesta democratic se prăbușește și că nu mai avem nicio protecție în fața legii. Suntem la cheremul domnului Grindeanu și a celor ca domnia sa. Și mă gândeam la diferența între pesta hashtagistă, cum o numește domnia sa, și ciuma roșie. Că PSD-ul, știți foarte bine, era catalogat așa. Păi diferența este că aceasta așa zisă pestă hashtagistă condamnă și luptă împotriva hoției, iar ciuma roșie apără hoția. Cam asta e diferența în câteva cuvinte.
1: 770 de milioane de euro valorează prietenia dintre Bolojan și Fritz. E ziua prieteniei azi, a afirmat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir după respingerea de ieri a legii. Cum vi se pare poziția sa?
2: Mi se pare că duce lucrurile într-o zonă foarte, foarte periculoasă. Am văzut cine a aplaudat aceste amendamente. Bineînțeles, cei care l-au votat, domnul Marinescu, fost ministru, s-a compromis din punct de vedere profesional, în opinia mea. De asemenea, așa zis, și suveraniști, dar văd că au ieșit la atac și o serie de reprezentanți ai CSM, domnul Alin Ene, o declarație de natură mai mult politică, membru CSM, secția pentru judecători. Domnul Bogdan Mateescu, fost președinte al CSM actual, președinte al Curții de Apel Pitești. Deci lucrurile sunt extrem de grave și se aliniază într-o zonă în care, repet, este în pericol însăși ideea de democrație și de stat de drept.
1: Explicați-ne puțin, explicați-ne puțin, domnule Stelian Ion, pentru că sunteți deputat, dar sunteți și fost ministru al justiției. Unde și cum ar urma să fie publicate declarațiile de avere ale demnitarilor conform noii legi sau viitoarei legi, viitorului proiect de lege și ținând cont și de decizia CCR de anul trecut?
2: Decizia spune că nu se mai poate publica o astfel de declarație pe site-ul ANI și pe site-ul instituției din care face parte persoana în cauză, dar se va publica un extras al acestor documente. Se vor publica aceste extrase pe site-urile respective, dar nu declarațiile în integralitatea lor.
1: Și care e diferența pe înțelesul tuturor?
2: Vor fi eliminate unele date legate de adresă, date care au caracter personal. Deci va fi un rezumat al acelor declarații, nu declarațiile în integralitate.
1: Și treaba asta cum va fi reglementată de viitorul proiect pe care doriți să-l depuneți în Parlament?
2: În sensul în care vi l-am spus. Se va reglementa o procedură prin care să poată fi generate automat acele rezumate, să spun, ale declarațiilor de avere și de interese.
1: Am înțeles. Bun, ne apropiem de final. Vreau să vă întreb câte ceva, domnule Stelian Ion, și despre această criză politică. Sigur, vedem că sunt mai multe fronturi ale crizei. Acesta legat de legea integrității e doar un front. Mai există și frontul legat de legea salarizării. Apoi frontul general, nu, legat de formarea unui nou guvern. Vreau să vă întreb, care e percepția dumneavoastră? Când estimați sau când credeți că am putea să avem un acord politic pentru formarea unui nou executiv?
2: Este greu de spus, dar având în vedere că avem aceste fronturi cu miză foarte concretă, cu multe milioane de euro, cred că trebuie să ne concentrăm toată atenția în perioada următoare pe adoptarea acestor legi jaloane PNRR. Și, bineînțeles, în paralel să se deblocheze și situația. Dar lucrurile escaladează. Vedeți că PSD-ul s-a lipit foarte mult și are inițiative din ce în ce mai multe cu AUR și cu ceilalți suveraniști. Pe partea cealaltă trebuie să se hotărească celelalte forțe și deputați, senatori independenți sau care nu vor să urmeze linia de partid care li se impune să susțină totuși polul de dreapta.
1: Între timp aveți și problema din justiție. Iată, citesc pe G4 Media, Curtea de Apel București, condusă de o loială a Liei Savone, a suspendat 6 hotărâri ale guvernului Bolojan la cererea PSD. Sunt afectate inclusiv persoanele cu handicap vizate de o hotărâre de guvern. Asta face parte din acel anunț făcut recent de Sorin Grindeanu de la PSD, cum că va ataca în justiție 12 hotărâri luate de executiv, pentru că guvernul demis nu ar avea dreptul să mai adopte hotărâri, citesc pe G4 Media. Cum vi se par aceste acțiuni?
2: Coordonate, mi se pare că nu sunt întâmplătoare, mi se pare că numitorul comun al lor îl constituie acea listă neagră scoasă de CSM, în care erau nominalizate partidele și persoanele și ONG-urile și jurnaliștii care sunt considerați de CSM drept dușmanii justiției, chipurile, PSD, bineînțeles, și suveraniștii nu sunt dușmanii justiției, sunt USR-ul, Dominic Fritz, PNL-ul, Bolojan, aceștia sunt considerați dușmanii justiției. Iată că și pe acest plan există încurcături foarte mari și PSD-ul se coordonează sau invers spus, anumiți reprezentanți din justiție, de la cel mai înalt vârf, să spun așa, se coordonează cu PSD-ul și se ajunge într-un blocaj instituțional. Sper ca la Curtea Constituțională să se tranșeze unele conflicte. S-a declanșat acel, s-a depus, din câte știu, acea solicitare de constatare a unui conflict juridic de natură constituțională și probabil vom ajunge și la alte asemenea solicitări. Până la urmă, Curtea Constituțională va trebui să tranșeze aceste situații.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției.
0: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, greva Sanitas din spitale a fost suspendată după 3 zile. Sindicaliștii anunță că au atins un prim obiectiv. Vicepremierul italian Antonio Tajani a anunțat că vrea suspendarea Spaniei din spațiul Schengen după ce mii de migranți au intrat ilegal din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Și România se pregătește pentru un nou val de căldură. Autoritățile recomandă consumatorilor să limiteze folosirea aparatelor neesențiale pentru a evita creșterea importurilor de energie la costuri ridicate. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. 22 de grade la București acum, 23 la Craiova, 24 la Timișoara, 21 la Iași, 19 la Sibiu și Cluj-Napoca. Acestea sunt temperaturile momentului. Ce urmează? O zi fierbinte de vară, cu maxime între 26 pe litoral și 38 la umbră în Câmpia de Vest. La București vor fi 34 de grade, anticipează meteorologii, și nu prea sunt șanse de ploaie. 24 arată termometrele la Chișinău, maxima va fi acolo în jur de 33.
3: RFI.
0: Îmbrâncel și gaze lacrimogene ieri la protestul oierilor. Sute de crescători de oi au protestat în mai multe zone din capitală, inclusiv în fața guvernului, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul. Crescătorii susțin că fermele de ovine sunt puternic afectate de restricțiile impuse în urma gestionării focarelor de pestă a micilor rumegătoare, iar efectele economice sunt dramatice. Mirela Dădăcuș ne spune cum a decurs ziua pentru oieri.
4: Crescătorii de oi s-au adunat în fața sediului ANSVSA în jurul orei 10 și au forțat gardurile pentru a intra în clădirea instituției. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împiedica să îndepărteze gardurile și să iasă din perimetrul în care se desfășura mitingul. Alexandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmeria București la Digi24.
5: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță ericată în climogenă.
4: Oierii sunt nemulțumiți de restricțiile impuse pentru eliminarea pestei la oi și capre și au cerut demisia președintelui ANSVSA. Alexandru Bociu, directorul ANSVSA, spune că nu pleacă din funcție.
6: Au tot fost speculații. Vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate. Reușim împreună, în 2026, în primele 5 luni ale anului, să aducem în România 500 de milioane de euro din exportul de ovine. Vorbim aici 350 de milioane export de ovine vii și diferența de carcase. Devenim numărul 1 în Europa. Devenim pe podium, devenim cei mai buni și primim o decizie, îi spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a nu mai exporta către țările terțe.
4: Șeful ANSVS a mai spus că discuțiile tehnice continuă în cursul zilei de joi, fiind programate mai multe reuniuni dedicate gestionării situației. La prânz, mitingul s-a mutat în fața guvernului. Potrivit informațiilor transmise de Digi24, aceștia au încercat să blocheze circulația în fața guvernului. Ulterior, crescătorii de oi au anunțat că persoanele care au rămas pe șoseaua Chiselev și au blocat circulația nu fac parte din manifestația organizată de ei.
0: Suntem la 10 fără 25 de minute. Ieri a fost primit la București noul premier moldovean Vasile Tofan. El s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, cu premierul interimar Ilie Bolojan, dar și cu președinții celor două camere ale Parlamentului. La București, Tofan a transmis că România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cu detalii despre vizită, Lina Grâu.
7: Când sunt în România, mă simt acasă. Astăzi, sentimentul este același, doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare. Așa și-a început intervenția de la conferința de presă de la Palatul Victoria, noul prim-ministru de la Chișinău, Vasile Tofan.
8: Mi-am dorit ca prima mea vizită externă să fie anume la București și nu putea fi altfel. Este o decizie firească.
7: Un punct central al discuțiilor cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria a fost dezvoltarea infrastructurii prin finalizarea anul acesta a podului rutier peste Prut de la Ungheni, dar și construcția două linii electrice de tensiune înaltă pe direcțiile Suceava-Bălți și Gutinaș-Streșeni. Prim-ministru Vasile Tofan a mulțumit părții române pentru sprijinul constant care transformă legăturile istorice și culturale într-un parteneriat economic solid și a reiterat obiectivul strategic al Chișinăului de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028 și a adera în 2030. La Parlament, discuțiile s-au axat inclusiv pe suportul pe care îl poate oferi România în armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene. Schimburile comerciale dintre cele două maluri ale Prutului au depășit 3 miliarde de euro, iar România este prima destinație a exporturilor moldovenești. Totuși, Vasile Tofan spune că este nevoie de mai mult.
8: Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Companii care produc împreună, lanțuri valorice comune, proiecte industriale, tehnologice și energetice. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca pe o piață vecină de 2 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene. Iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre de vreme și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova.
7: A declarat prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în actuala criză de energie și de securitate, dar și în interconectarea celor două maluri ale Prutului.
9: Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește proiectele strategice comune, am discutat cu domnul prim-ministru Tofan stadiul implementării acestora cu un accent special pe interconectarea în domeniile transporturilor și energiei.
7: Cei doi prim-ministri au subliniat importanța susținerii Ucrainei pentru securitatea regiunii și pentru contracararea agresiunii ruse. Ambii lideri au condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian național de către drone rusești, subliniind necesitatea unei coordonări strânse. Vasile Tofan a exprimat recunoștința pentru sprijinul logistic oferit de România în menținerea fluxurilor vitale de energie electrică și produse petroliere către Republica Moldova, esențiale în actualul climat de insecuritate în bazinul Mării Negre și pe Dunăre.
0: Lina Grâu, mulțumesc pentru informații! Capitala Germaniei a devenit exilul unor arhive literare importante. Mulți scriitori est-europeni, între care și autorul român Norman Manea, stabilit în Statele Unite ale Americii, au predat arhivele lor unor instituții occidentale, între care se află și Academia de Arte din Berlin. Un ziar elvețian explică de ce Manea, care din 2006 este membru al Academiei Berlineze, nu dorește ca arhiva să fie adăpostită la București. William Totoc.
10: Subtitlul dintre toate locurile, Berlinul ca exil, de ce mulți mari scriitori din Est își mută arhivele în Vest, a apărut în cotidianul elvețean Neue Zürcher Zeitung un amplu articol semnat de Paul Jandl. În centrul articolului se află autori est-europeni importanți ca laureatul Premiului Nobel pentru Literatură Imre Kertész sau Peter Nadas, amândoi născuți în Ungaria, și Norman Mania, născut în urmă cu 90 de ani în România. Pornind de la decizia lui Mania de a preda arhiva sa Academiei de Arte din Berlin, ziarul spune că prin această donare se împlinește dorința autorului de a nu se pierde dimensiunea politico-memorială a fondului său arhivistic. Se amintește în continuare că Mania este un supraviețuitor al Holocaustului, iar țara sa de naștere a fost după 1941 o dictatură militară dirijată de Germania nazistă. În continuare, ziarul schițează momentele biografice importante din viața lui Mania, amintind că a fost deportat în Transnistria, că a părăsit România în 1987, venind în Berlinul Occidental, iar în 1988 se stabilește în Statele Unite ale Americii. Mania nu este singurul care a predat arhiva sa unei instituții germane. Există un precedent, notează ziarul. Și regretatul scriitor maghiar Imre Kertész, fost deținut într-un lagăr de concentrare, a decis în anul 2000 să predea o parte a arhivei sale Academiei de Arte, care se află în fosta capitală a făptașilor. Gestul guvernului iliberal orbanist din Ungaria de a-l recupera pe Kertész, după ce a fost distins cu premiul Nobel, este descris ca o acțiune grotescă. Tocmai distanțarea față de derapajele naționaliste ale guvernanților de la Budapesta i-a determinat și pe alți autori maghiari ca György Konrád, Péter Esterházy, György Dolos și Péter Nadas să urmeze exemplul lui Kertész. Un motiv determinant pentru care arhivele de importanță literară universală migrează din țările estice către vest constă în condițiile politice incerte din patria lor, concluzionează autorul articolului, notând ca o curiozitate ciudată faptul că Imre Kertész totuși a primit în 2014 din partea lui Victor Orban Ordinul Sfântului Ștefan. Comentând critic articolul din

0: copiilor, evident revizionistă, pentru că prea afirmația național-comunistă, conform căreia România a fost o victimă a Germaniei naziste. Acest lucru este pur și simplu greșit. În România a fost un regim fascist sui generis care a avut putere de acțiune. România și-a implementat autonom o politică de exterminare a evreilor. Prin urmare, România este responsabilă pentru uciderea sau moartea cel puțin 300.000 de evrei în Holocaust. Geisbühler, care a publicat mai multe albume și cărți legate de istoria României, unele traduse și în limba română, engleză sau ucraineană, concluzionează în finalul intervenției sale critice, pe marginea articolului din NZZ, că, citez, făptașii pe care Norman Mania i-a văzut în lagările din Transnistria nu erau germani, ci români. Prin urmare, și pentru că a fost persecutat din nou ca evreu sub dictatura național-comunistă, Mania nu dorește ca arhiva sa să fie adăpostită la București. Am chiar citatul. În mod similar, pentru Kertész, antisemitismul și Shoah-ul nu sunt doar germane, ci și maghiare. Kertész a trăit Ungaria comunistă, așa cum a scris el însuși, ca pe o continuitate a opresiunii, totuși mai puțin mortală, ca pe o continuare a vieții în robie. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
1: La Lumea pe gânduri, Matei Vișniec ne vorbește astăzi despre un film care i-a entuziasmat pe francezi în această vară. Un film fluviu, în două părți, având în centrul său personalitatea providențială a generalului de Gaulle. Filmul retrasează epopeea unei renașteri, cea a Franței după înfrângerea rapidă din 1940 de către Germania nazistă. Succesul enorm al acestui film în Franța este legat și de un anume context politic.
2: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
3: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
4: În momentul în care scriu aceste rânduri, cele două filme dedicate lui de Gaulle se apropie de un palmares impresionant. 4 milioane de spectatori. Regizorul care a conceput această frescă, Antonin Baudry, are motive să fie mulțumit. S-au investit 75 de milioane de euro în această producție, iar un eșec comercial ar fi fost foarte dureros. Spectrul eșecului a plutit însă deasupra filmului în momentul lansării sale pe 3 iunie. Prima parte, intitulată La bataille de Gaulle, l'âge de fer, bătălia de Gaulle, vârsta de fier, nu a totalizat în prima săptămână de difuzare decât 380.000 de intrări, ceea ce, pentru o producție cu un buget considerabil, este sinonim cu decepția. Unii comentatori din presa franceză s-au grăbit să declare filmul drept un accident industrial sau un flop, cuvânt care în franceză sună oribil, ca și cum ai spune, creația artistului a avut doar efectul sonor al unui ploscăit, ca atunci când arunci o piatră într-o baltă și piatra face doar plosc și se duce apoi la fund. În următoarele două săptămâni de exploatare s-a produs însă un miracol. A funcționat publicitatea neoficială din gură în gură, ceea ce francezii numesc bouche à oreille. Afluența de public a început să crească, nu ca efect al articolelor din presă, ci ca efect al emoției și al entuziasmului resimțite de spectatori.
3: Și pe acest val de început de succes, producătorii au lansat pe ecrane și a doua parte a filmului, intitulată La bataille de Gaulle, J'écris ton nom, bătălia de Gaulle, scriu numele tău, acest al doilea titlu, preia un vers dintr-un poem celebru al lui Paul Éluard dedicat libertății.
4: Iar miracolul s-a confirmat pentru că publicul a fost și mai încântat descoperind continuarea acestei epopei de Gaulle. Acesta a fost și momentul când eu însumi m-am dus să văd filmele, fiecare serie având durata de 2 ore și 40 de minute. Și am ieșit și eu, ca și ceilalți spectatori, încântat, emoționat, cu câteva revelații legate de ceea ce înseamnă personalitatea în istorie și cu informații noi, surprinzătoare, despre unele episoade ale celui de-al doilea război mondial. Acest imens succes al filmului nu ar fi fost posibil dacă regizorul nu ar fi găsit un fabulos actor, Simon Apkarian este numele său, care l-a încarnat pe Charles de Gaulle într-un registru de uluitoare credibilitate. Filmul mai are

0: însă alte calități. Scenariul este foarte bine scris, preluând suflul și spiritul unei cărți despre De Gaulle, publicată în 2021 de istoricul britanic Julian Jackson. Intitulată De Gaulle, une certaine idée de la France, cartea explorează, citesc, dimensiunile misterului De Gaulle. Pentru că, într-adevăr, există un mister și un miracol De Gaulle, dacă ținem cont că în iunie 1940, când generalul pleca în exil la Londra, nu i se dădea nicio șansă de reușită pentru a mobiliza Franța la continuarea luptei împotriva Germaniei naziste. Mai trebuie spus că filmul este spectaculos din toate punctele de vedere, subtil acolo unde trebuie, educativ fără să fie sfărăitor, patriotic fără să fie didactic. Publicul urmărește cu sufletul la gură reconstituirea unor importante bătălii, savurează comicul, dar și dramatismul relațiilor complicate dintre De Gaulle și primul ministru britanic Winston Churchill. Zeci și zeci de alte personaje ale epocii apar în film, unul dintre cele mai atașante fiind generalul Leclerc, cel care în august 1944 intră cu divizia sa blindată în Paris pentru a-l elibera. Semnalez și un alt personaj important, Livia, o tânără femeie angajată în rezistență, rol asumat cu enorm talent și rezonanță emoțională de actrița franco-română Ana Maria Vartolomei.
1: Există, deci, numeroase explicații pentru imensul succes al acestui film. Una dintre ele ține însă și de faptul că francezii, în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, așteaptă oarecum instinctiv apariția unui salvator, a unui lider providențial.
0: Marea angoasă în Franța, în prezent, este perspectiva ca Palatul Élysée să aibă ca locatar fie o figură încarnând extrema dreaptă, Marine Le Pen, fie o figură încarnând extrema stângă, Jean-Luc Mélenchon. Ori, spectatorii francezi văd pe ecrane, timp de 5 ore și 20 de minute, un personaj, De Gaulle, care are principii clare, o verticalitate morală legendară, se exprimă pe înțelesul tuturor, nu cedează în fața vânturilor contrarii, are o încredere profundă în destinul Franței, apără Franța liberă în fața aliaților occidentali când aceștia nu mai credeau în ea și, în plus, iese victorios, semnând cu numele său actul de renaștere a Franței după dezastrele celui de-al doilea război mondial. Imposibil, deci, să nu fii mișcat, să nu cazi pe gânduri în sens constructiv și să nu-ți regăsești chiar mândria de a fi francez după un astfel de film.
1: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
2: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
3: 10 fără 10, pastila de sport în matinalul RFI. Tudor Furdoi ne propune un interviu de colecție cu marele campion Ilie Năstase. Primul jucător de tenis a ajuns numărul 1 în clasamentul ATP, a împlinit luna aceasta 80 de ani.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Bonjour, monsieur Năstase, așa ar fi început un interviu la Radio France din Franța, dar pentru că suntem la Radio France România, vă spun bun găsit.
5: Bine v-am găsit și eu.
4: Ați spus mai demult că sunteți mai apreciat în Franța ca în România. Vă mai mențineți această părere?
5: În România am jucat foarte puțin. Adevărul este că în Franța am jucat din 66 până în 84. Și cred că acolo m-au văzut și cred că lor le-a plăcut jocul meu, felul că îmi gândeam să joc tenis, ce făceam pe teren, toate șmechi... ce făceam pe teren, că mi-aduc aminte, la un moment dat era Jean-Paul Belmondo într-o lojă, chiar în fața, lângă arbitru, și jucătorul din fața mea a dat o minge și a intrat în box acolo. M-am dus să iau mingea din boxă. Și când am băgat capul așa, am văzut între picioarele Belmondo era un cățeluș. În loc să iau mingea, am luat cățelul. A început să țipe Belmondo: Ilie, de cățelul, dă-mi cățelul, lasă-l că îl duc pe teren să-l vadă toată lumea. Și l-am agățat, l-am legat de scaunul de arbitru.
4: Ați împlinit cu puține zile în urmă frumoasa vârstă de 80 de ani, la mulți ani. În același timp se fac 53 de ani de când ați cucerit Roland Garros.
2: Care-i prima amintire care vă vine de la acea victorie?
5: Știu că a fost cel mai bun an al meu, n-a fost numai Roland Garros, au fost vreo 8 turnee la rând, sau 9. Cred că și datorită acestor 8 turnee câștigate în perioada în 73, am devenit și numărul 1 pe 23 august. 23 august, nu știu dacă ți-ai minte, era ziua României. Și mai vin colegi de-ai tăi așa de ziarist și zice, domnul ăsta, se cum de ziua României v-a dat titlul de numărul 1 în lume? Sau ați aranjat dumneavoastră cu ei? Nu, domnule, așa s-a întâmplat și așa a fost.
6: Că ați vorbit de 23 august, ce relație aveați cu președintele Ceaușescu?
5: Relație n-am avut, l-am văzut de două ori în viața mea. La un moment dat mi-a spus că m-a văzut la televizor și că cam în jur se vede pe buzele mele. M-am speriat, zic, gata, am încurcat-o, dar nu a fost cazul. Cred că m-a apreciat că nu făceam lucruri, făceam lucruri bune, adică vedeam de treaba mea. Pentru mine eram, cum să spun, mă interesa doar tenis, nu aveam treabă cu politica. Că erau lucruri care se întâmplau urâte în România și era o perioadă grea pentru români, da, dar nu puteam eu să, o singură persoană, să schimb situația. Și părinții mei aveau probleme, dar când veneam în România eram liniștit, discutam cu toată lumea și îmi spuneau toate problemele, dar din, încă o dată nu puteam eu să mă bag, să intru în politică, nu s-a băgat nimeni în perioada aia.
6: Banii pe care îi câștigați din trofee pe vremea aceea, statul român vă oprea o cotă destul de mare, nu am impresia?
5: Ne opreau banii numai de la Cupa Davis. Și banii ăștia nu i-am văzut niciodată și ar fi bine poate să le cer acum din urmă banii care mi-au confiscat atunci. Turneile care le jucam nu se atingeau, că dacă se atingeau de banii mei, de munca mea, probabil că următoarea treabă era să plec din România.
6: Definitiv.
5: Definitiv, dar nu mi s-a întâmplat și atunci n-am avut probleme cu ei.
6: De ce credeți că România nu are la ora actuală niciun jucător la masculin de top?
5: E greu. E greu să ai în aceeași perioadă și aceeași timp și la fete și la băieți. Cred că e un ciclu care se schimbă. Perioada când eram eu cu domnul Țireac și Hărădău și cine mai erau pe acolo, sigur că eram mai bun la băieți, dar nu e o problemă că avem la fete acum nu știu câte fete în primele 100, nu știu, 5, 6, 7, nu?
6: Cine v-a pus prima dată porecla de nasty?
5: Cred că jucam în Columbia undeva și am jucat la dublu mix cu american, că s-a fost Julie Hellman. Și eu, când mi-a zis nasty, am crezut că e prescurtat de la Anastasia, că nu știau, eu nu știam nasty ce înseamnă, înseamnă răutăcios, dar nu mă deranjează că câteodată sunt și eu răutăcios.
6: E ceva care regretați că nu ați făcut sau că ați făcut pe terenul de tenis?
5: Cu toți avem regrete. Dar mă duc înapoi la melodia lui Frank Sinatra, care spune că a avut câteva regrete, dar nu vrea să le menționeze. Așa și eu. Că dacă le menționez pe aia, le uit pe celelalte bune.
6: Multă sănătate și mult succes în continuare.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunză verde Iasomie, azi e vineri și se știe, iulie ne părăsește, mâine luna se înnoiește. Pam pam.
8: Ziare.com ne spune că un bucătar cu stea Michelin din Coreea de Sud riscă închisoarea. El le-a servit clienților furnici drept garnitură pentru sorbet. În Coreea de Sud furnicile nu sunt aprobate pentru consum uman, așa că bucătarul poate face până la un an de închisoare plus amendă. Pe lista insectelor care se pot consuma legal în această țară sunt lăcustele, viermii de făină și greierii.
9: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și nu înțeleg ce atâta revoltă pentru niște amărâte și amărui de furnici. Credeți că ați mâncat toată viața voastră doar făină fără furnici sau viermi? Sunteți naivi. Ca să nu mai zic de fructele cu proteină animală, ca să vă liniștiți, aflați că în interiorul vostru colcăie o parte din cartea lui Darwin, Evoluția speciilor. Poftă bună!
10: Tu ai mâncat vreodată broaște?
8: Adevărul observă cum Columbia a plantat 880.000 de copaci pe străzile orașului Medellin ca să combată creșterea temperaturilor. Zonele umbrite s-au răcit și cu 5 grade Celsius. Proiectul Coridoarele Verzi a mai cuprins și plantarea 2 milioane și jumătate de arbuști și alte plante de-a lungul drumurilor.
7: O, stimați vizitatori din Medellin, bine ați venit la București la schimbul de experiențe. Practic și noi suntem la fel ca voi, doar că DIICOT mai sperie pe câte unii. Dar priviți coridoarele noastre gri, mult mai rezistente decât cele columbiene, fiindcă sunt construite din borduri suprapuse. Le schimbăm manual, să vezi umbră sub borduri. Mai avem coridorul galben, de garduri la tramvai și popice între benzi. Sunt scumpe, da, frumoase. Și, bineînțeles, coridorul albastru de parcări. Uite, acolo, vis-a-vis de mașinile parcate pe trotuare.
10: Nu vi se pare că e cam cald?
8: Playtech.ro trage concluzia că românii nu știu că mersul pe jos poate face bine și minții, nu numai corpului. Potrivit unui studiu, doar 12% merg frecvent în drumeții, deși cei care o fac declară mai multă energie și o calitate mai bună a vieții.
9: Mămicule, vă pupă tânzica, uite, sunt pe la piață, iau niște fructe de la țărani, prune, am luat și 50 de chile, pentru butoi. Mama, să știi că are dreptate studiu, mie de tânără mi-a plăcut să merg pe jos, e adevărat că și taximetriștii refuzau să mă ia, că mi se făcea mereu rău. Da, așa, la cât de mult merg eu pe 7 cărări, fac drumeție practic în fiecare zi.
10: Tu, nu te plictisești singură.
11: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Este ora 10. Noua lege a interdității a picat la vot, de adoptare ei depind 770 de milioane de euro din PNRR. Liberalii și USR au anunțat că vor redepune proiectul de lege într-o nouă formă, fără amendamentul contestat, care în opinia lor ar fi fost neconstituțional. Războiul dintre Statele Unite și Iran se extinde, armata americană a lansat noi lovituri asupra unor ținte militare iraniene și incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Președintele USR Dominic Fritz acuză PSD că a încercat să promoveze modificări neconstituționale la legea integrității pentru a-l viza direct după ce Senatul a respins proiectul. Liderul USR, prezent în studioul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24, a calificat demersul drept un joc extrem de cinic, care a trecut o linie roșie a democrației și a susținut că modificările propuse urmăreau aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru conflictele de interese. De partea sa, Partidul Social Democrat a acuzat AUR, PNL și USR că s-au coalizat și că nu au votat legea anii, sacrificând 770 de milioane de euro din PNRR, citez, ca să-l salveze pe Dominic Fritz. Autoritățile au transmis aseară un nou mesaj ro-alert în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene 86 Borcea au fost ridicate de la sol. Un grup de drone a intrat în spațiul aerian național pentru 20 de secunde înainte de a exploda în Ucraina. Autoritățile Republicii Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energie electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Mai multe ne spune Valeria Vițu.
2: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile, în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și ceturi în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, enclava spaniolă de pe coasta marocană. Bărbați, femei și copii au ajuns în not pe teritoriul spaniol și au luat cu asalt centrul pentru refugiați. Copleșite de amploarea crizei, autoritățile locale au cerut sprijin de urgență guvernului de la Madrid. Măsura vine după creșterea numărului de tentative de trecere a frontierei și urmărește descurajarea migrației ilegale. Autoritățile spaniole spun că procedurile vor fi accelerate în baza cooperării dintre cele două state. Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban.
1: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenții au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: Am ascultat-o pe Mădăina Șerban, iată acum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală la această oră, aceeași temperatură se înregistrează la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău, sunt 25 de grade la Sibiu, 27 la Craiova și 29 la Timișoara.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friț, o spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Legea integrității, jalon important în PNRR, a fost respinsă la vot în Senat. Federația Sanitas suspendă greva generală din sistemul public de sănătate, însă avertizează că protestul nu este încheiat definitiv, iar China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID. PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friț, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Legea integrității, jalon important în PNRR, a fost respinsă la vot în Senat. PNL s-a retras din sală, în timp ce USR a anunțat că nu susține documentul. Totul după ce PSD a introdus un amendament susținut de AUR, care prevedea ca legea să se aplice retroactiv, în așa fel încât cei găsiți în conflict de interese să-și piardă mandatul. Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, critică demersul și anunță că legea va fi refăcută.
2: Chiar de la tribuna Parlamentului și cei din PSD, domnul Zanfir, dar și anumii suveraniști, așa ziși suveraniști, au declarat răspicat că legea este împotriva primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Friț. Deci încalcă absolut orice regulă elementară de drept, orice principiu juridic. Nu poate da Grindeanu o lege prin care să invalideze mandatul ca așa vrea el. Chestiunea asta seamănă mai degrabă cu o golănie, cu o ambuscadă și este clar că ar fi picat la orice test de constituționalitate și că nici Comisia Europeană nu va accepta o lege într-o asemenea variantă.
0: L-am ascultat pe deputatul USR Stelian Ion. Federația Sanitas suspendă greva generală din sistemul public de sănătate, însă avertizează că protestul nu e încheiat definitiv. Decizia va fi reanalizată în momentul în care un nou proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice va fi înregistrat în Parlament. Viorel Hușanu, prim-vicepreședintele Federației Sanitas, a declarat la TVR Info că sindicaliștii au demonstrat după aproape 10 ore de discuții că veniturile a cel puțin 40% din angajații din sănătate și asistență socială ar urma să scadă. Discuțiile au avut loc la Ministerul Sănătății cu participarea reprezentanților Ministerelor Sănătății și Muncii, a experților Băncii Mondiale și a altor organizații sindicale. Potrivit postării Sanitas de pe Facebook, sindicaliștii vor continua să poarte banderole și spun că vor rămâne în alertă până când autoritățile vor prezenta un nou proiect de lege negociat cu reprezentanții angajaților. China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID, iar virusul a devenit din nou principalul agent patogen respirator din țară, depășind gripa sezonieră pentru prima dată în acest an. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Noua creștere a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 este asociată variantei Omicron NB181, care continuă să domine cazurile raportate în China, potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. În săptămâna 13-19 iulie, 16,3% dintre testele efectuate pentru infecții respiratorii au fost pozitive pentru SARS-CoV-2, față de 12,6% pentru gripă. Medicii chinezi spun că răspândirea virusurilor respiratorii nu mai urmează tiparul clasic, limitat la sezonul rece. Explicația ține de schimbarea comportamentului oamenilor în timpul verii. Temperaturile ridicate determină tot mai multe persoane să petreacă ore îndelungate în spații închise și climatizate, condiții care favorizează transmiterea virusurilor aproape la fel ca în timpul iernii. În plus, vacanțele de vară și intensificarea călătoriilor contribuie la răspândirea mai rapidă a infecțiilor respiratorii. Specialiștii spun că noua variantă Omicron se transmite eficient, însă nu există dovezi că ar provoca forme mai grave ale bolii. Cele mai frecvente simptome raportate sunt febra și durerile în gât, iar majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ 5 până la 7 zile. Experții chinezi estimează că actualul val se va răspândi mai lent decât cel din 2025 și nu anticipează o presiune majoră asupra sistemului sanitar.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. 28 de grade sunt acum în capitală, maxima ajunge la 32 de grade, sunt deja 32 la Timișoara, 29 de grade se înregistrează la Craiova, 27 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău și 28 la Cluj-Napoca.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: RFI.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o vizită privată în șantierul viitorului sediu al Fundației Plan B din Cluj. Aflată pe strada Avram Iancu numărul 1, colț cu strada Republicii, Vila Bogdan Fi a fost construită la începutul secolului al XIX-lea și este în curs de a fi transformată într-un spațiu dedicat expozițiilor, proiectelor de cercetare și dezbaterilor despre teme actuale ori practici singulare din arta contemporană. Prima expoziție a fundației este intitulată Inaugurare și va reuni lucrări semnate, printre alții, de Radu Abraham, Ioana Bătrânu, Alex Bodea, Adrian Ganea, Fabian Giraud și Rafael Siboni, Piero Manzoni, Fabio Mauri, Filip Meten, Ciprian Mureșan, Șerban Savu, Larisa Sitar sau Mona Vătămanu și Florin Tudor. Expoziția va fi însoțită de un program video și este curatoriată de Mihnea Mircan. Vizită ghidată așadar în șantier, într-o dimineață de weekend, împreună cu Mihai Pop și Cristian Alexandru Damian.
1: De fapt, casa în sine a fost construită pe turn. Cât la 1780? 1811, da.
2: Deci, asta este un zid de apărare sau ce era asta?
3: E zidul medieval al orașului.
2: Care medieval al orașului.
3: Peste el ar fi început efectiv orașul. Uh-huh. Noi suntem în afara zidurilor medievale, să zicem. Uh-huh. Clădirea e construită la 1811 de Bogdan Fiantal, un nobil de origine armeană, care cumpără la o licitație publică lotul de pământ din afara zidurilor orașului, vândut de primăria Clujului din acea epocă. Și în același timp, pentru că nu mai aveau un rol defensiv efectiv, turnurile medievale ale orașului erau scoase la licitație. În același context cumpără și turnul Pantofarilor, care este cel de aici, și pe care îl înglobează de fapt în construcția clădirii pe care o face în acea epocă. Așa încât el devine o scară pentru acces la etaj în clădire. Un mic palat baroc târziu. La momentul construcției a fost gândită ca o investiție, adică nu a locuit efectiv acest nobil în clădire, ci mai degrabă a folosit-o pentru a face tot felul de evenimente. În mod specific, în prima fază fusese sală de bal pentru burghezime. El coordona cele două locuri de bal din Cluj, unul era Reduta, celălalt era Casa Bogdanfi, cum s-a numit mai târziu, sau Bastionul Bogdanfi. Bastionul Bogdanfi pentru că, efectiv, clădirea a folosit fundațiile fostului bastion care se afla în fața turnului de apărare, bastion la care îi se văd în clipa de față și fundațiile în pivnița actuală.
2: Deja din exterior, ce pot să remarc este că avem de-a face cu o restaurare, renovare absolut excepțională, absolut meticuloasă.
1: Ne-am străduit, sigur că da. Dar frumusețea în sine, apropo de clădire și așa de prima întâlnire cu clădirea, constă chiar în alăturarea asta a zidului și a turnului medieval cu clădirea barocă. Și până la urmă a fost și pentru noi o oportunitate extraordinară să unde mai găsești tu în Europa astăzi să poți să cumperi o astfel de combinație.
3: Intrăm în clădire în prima fază. Aici, sigur, avem multe materiale. Aici, cu zona de recepție, intrarea se va face din stradă, din zona aceasta. Eliminăm gardul și redăm cumva orașului zona care fusese închisă, așa încât intrarea va fi direct accesibilă din drum. Iar la parter avem două, trei spații de expoziție, efectiv, care sunt aici mai în față, după zona de recepție. Putem să avansăm. Spațiul tehnic și un grup sanitar. Și aici deja este un spațiu de expoziție. În zona aceasta va exista o cafenea, dar care totodată va fi și o lucrare de artă. E o lucrare de artă a unui artist belgian, Filip Meten se numește, și care este o cutie, în fine, o cutie lucrare de artă, construită în interiorul camerei.
1: E forma unei, nu? Scrumiere, ca plan, dacă te uiți de sus, nu? Da. De aici se pornise.
3: Exact.
1: Da. Asta ar trebui să spunem, era un secret.
3: Ambele spații după aia au posibilitatea de a ieși în curte și de aici, din această sală, care este singura sală atipică față de restul sălilor, în sensul că ne-am gândit să o folosim într-un alt scop, adică să, pentru că nu e o sală expozițională ca pereți, ci mai degrabă vom pune două piedestaluri pe care se expune.
1: Va fi o sală mai experimentală, da.
3: Mai experimentală.
1: Proiecte speciale.
2: Propriu zis, aici suntem în spațiu de recepție, cum ar veni, nu?
1: Da. Spațiu de recepție plus o extindere a lui spre spațiu de expoziție. Uh-huh. Sus e spațiu de expoziție propriu zis, dar și aici. Și aici, după cum vedeți, și pereții sunt făcuți în logica respectivă, sistemul de lumini, toate astea. Va fi, practic, sediul Fundației Plan B. Va fi un spațiu oarecum, cu un program oarecum mai muzeal, să zicem așa, deci nu departe de o galerie comercială, cum e galeria Plan B, nu? E spațiu Fundației Plan B, un spațiu deschis publicului, dar cu un program curatoriat. Apropo de asta, trebuie să spunem că Mihnea Mircan este cel care se va ocupa de program. El este cel care va face programul expoziție, care face deja programul expozițional.
2: E o prietenie veche între voi.
1: Da. E o prietenie veche și o colaborare veche și e una dintre mințile luminate ale artei contemporane. Un om care scrie extraordinar, care gândește foarte, foarte frumos expozițiile și cumva orașul ăsta are nevoie de un astfel de spațiu. De aici s-a pornit cumva. Noi așa ca grup de nu știu, de prieteni, hai să spunem așa, ca cumva că noi ce am făcut în ultimii 20 de ani s-a bazat și pe un soi de prietenie între noi, așa, și am zis că, bun, după toată călătoria asta prin lume, hai să dăm și orașului de unde venim ceva, un loc mai consistent, atât de necesar, și cumva ăsta ar fi. Până la urmă, asta ne-am și spus, nu ne grăbim niciun, dar mai bine să fie un spațiu bine gândit, un loc consistent, dar acum gata, trebuie să deschidem și se va întâmpla în 18 septembrie deschiderea.
2: Data e deja fixată. Te rog, merg după voi. Văd și scările au fost păstrate, cele de origine, da. Nu?
3: Am recuperat tot ce se putea recupera din clădire și datorită arhitecților cu care lucrăm, adică Adila Kim. Au încercat să păstreze tot ce era de valoare din clădire și să păstreze cumva și o memorie a casei, adică sunt zone care n-au fost acoperite, n-au fost tencuite, tocmai ca să redea istoricul casei. Inclusiv designerul nostru lucrează un pic în direcția aceasta, în sensul în care încearcă să pună în evidență istoricul casei, la fel și unii artiști cu care lucrăm.
2: A fost greu să găsiți artizani care să refacă?
3: Nu a fost neapărat foarte greu, dar sigur că sunt munci specializate și sunt munci care se fac ca acum 500 de ani, mai ales la zona turnului, unde încă nu am fost. Pietrare au trebuit să stea să cioplească piatră cu piatră manual, adică sunt niște munci specifice care nu se pot face altfel.
2: Aici suntem la etaj. Da.
3: Suntem la etaj și suntem deja în spațiu de expunere propriu-zis. De aici se deschide de fapt spațiu expozițional cu adevărat.
1: De la acolo, ce perspectivă. Deci aici e de fapt spațiu de expoziție.
2: Ați recompartimentat?
1: Nu, așa era, dar sigur că am construit pe structura inițială, am construit pereții de expoziție care trebuie să aibă anumite caracteristici. Acum, sigur că, da, va fi un spațiu interesant, va fi un spațiu frumos până la urmă. E incredibil ce frumoasă arhitectura barocă, cum știau ei pe vremuri, ca într-un spațiu relativ mic, totuși ca amprentă la sol, să dea senzația asta de adâncime, de perspectivă.
2: Pare imensă casa.
1: Da, pare o casă mult mai mare decât pare de afară.
2: Și plafoanele sunt înalte, adică respiră foarte, nu știu câți metri avem aici, 5 metri?
1: Da. Da, până la urmă, structura asta e și o structură foarte bună pentru expoziții mari, pentru că ai această axă și ai stânga-dreapta săli. Și atunci tu poți să construiești narativul expozițional și să-l dezvolți cumva tot înaintând, știi? Cam asta e din start, din start un spațiu foarte bun pentru ceea ce ne trebuie nouă.
2: Mi-ar fi plăcut să fiu un șoricel când ați găsit casa asta.
1: Oh, a fost superb. A fost superb, superb. Chiar prima dată când am venit eram uimiți. Așa, era și o zi foarte frumoasă și se lucra sus în pod și era cumva desfăcut o parte din pod și intra o lumină incredibilă. Lucrar un pod fantastic, o să vedeți imediat. A, uite, și cum sunt aceste săli. E sala aia mai măricică, sala asta mică. Poți să construiești un narrativ. Ai obiectul, ai documentația obiectului. Poți să... Știi, deci cumva îți permite foarte multe asocieri.
2: Și totul dă către cursiva asta, care e un balcon, nu? E un...
3: O logie.
1: E o logie și ea va fi închisă aici cu o cortină de sticlă. Și jos aceeași cortină de sticlă funcționează la perete, lăsând deschisă această logie.
2: Aveți vecini, o să poată să vadă direct în galerie.
1: Da, vecinii au fost foarte răbdători cu acest șantier. E o casă frumoasă, modernistă, de peste...
3: Da, și se pare că, așa ca istoric al clădirii, după anii 20, clădirea intră în posesia unor membri ai familiei Hosu, a cardinalului Iuliu Hosu, și se pare că tot ei au construit și clădirea alăturată, care acum, sigur, e o clădire separată, dar proprietatea era mai amplă.
1: De unde proximitatea asta, știi, a clădirii. Da, și probabil că, nu știu, se întâmpla... În Cluj vezi treaba asta, că după Marea Unire, greocatolicii înstăriți aduc de la București arhitecții cei mai buni. Și atunci ai tot felul de clădiri moderniste, dintr-o dată după Marea Unire, ca un fel de, nu știu, probabil prin cei mai înaintași, cei mai de avangardă, să zic așa, se construiește identitatea națională. Interesant, știi? La proximitatea asta, tot spațiul urban de aici, din jur, e foarte bogat, foarte interesant.
2: Cred că am ajuns și într-un moment foarte bun acum în mediul artistic în România, pentru că voi, cei care ați fost la început de tot, ați ajuns la vârsta la care simțiți nevoia să lăsați ceva,
1: da,
2: să construiți ceva solid pentru viitor. Ai nuanța puțin?
1: Aș elibera de conținuturi prea puternice această, nu știu, acțiune, cumva, că, sigur, așa e cum spui, numai că nu e niciun fel de datorie din asta patriotică sau... Până la urmă, facem pentru noi, în primul rând, facem cu plăcere și dacă din această facere pot beneficia și... Uite că aici picură ceva de... Noroc cu vizita voastră ca să... Da. Nu, se lucrează sus la izolație. Da. Ca să revenim la ceea ce spuneam. Da, sigur că e și un soi de întâlnire, o platformă unde să ne întâlnim din nou noi, fiecare în lume, în logica lui, știi? Eu am galeria asta la Berlin, cumva, sigur, tot timpul pendulez între Cluj și Berlin, am simțit nevoia totuși împreună cu ceilalți, știi, așa, să facem ceva și aici. Știi că de multe ori acolo ne întâlnim, ne uităm împreună la ceva, la o lucrare, acolo se produce întâlnirea. Și pentru asta trebuie să-ți faci un vehicul, cumva, un soi de spațiu, de unde să dai coerența acestei întâlniri. Hai să o luăm în felul ăsta. Acum, cât de mult deschis către public și către... Aici sigur că intervine și ceea ce noi am învățat sau un fel de nu știu, suntem oameni civilizați. Înțelegem că ceea ce facem trebuie, nu știu, verifica cel puțin și cu ceilalți și atunci a deschis către ceilalți. Dar până la urmă noi am trecut prin experiența cu fabrica de pensule acum nu știu, un deceniu și experiența aia a fost, cum îmi place mie să zic, degrabă așa, o experiență socială cumva, în sensul în care ne-am înțeles foarte mult din felul în care funcționează o societate pe care e încă într-o nu știu, precaritate, în construcție, în... și lucrurile au mers minunat și nu prea. Adică locul ăsta noi sperăm că va fi eliberat de, din start, de tot ceea ce înseamnă accesul mediocrilor, a oamenilor răi, să pun așa. Pentru că în momentul în care tu deschizi către toată lumea necondiționat, pe aceeași ușă apar și oamenii cu niște frustrări și care generează niște fantasme incredibile, astea care sunt atât de destructive. E, la polul opus, după fabrica de pensule, ne-am spus așa, ok, vom face din nou un loc, dar un loc care va fi altfel gândit, un loc în care să ne regăsim mai mult cei cu anumită...
2: Cu afinități,
1: exact, cu anumită viziune. Da, exersată și bine integrată, interiorizată cumva în... Da, cam asta e. Pe de altă parte, sigur, locul ăsta este un loc unde, nu știu, e deschis către tot ce înseamnă oraș și oamenii, vreau să zic tineri. Asta e un clișeu, chestia cu oamenii tineri. Deși un oraș universitar, și da, oamenii tineri contează foarte mult. Dar până la urmă...
2: Și noi suntem tineri.
3: Să ne întoarcem la clădire. Un pic, aici e o zonă interesantă, în sensul că cumva aici se întâlnește peretele turnului cu clădirea, efectiv. Deci ăsta este turnul medieval aici. Și cumva intersecția asta e ceea ce reprezintă, într-un anumit sens, clădirea noastră.
2: Se și vede, de fapt, da, piatra. Da. Și asta va rămâne așa? Va rămâne aparentă?
3: Da. Da.
1: Sunt atât de multe structuri care reprezintă atât de multe epoci și intervenții și e foarte bogată din perspectiva asta, clădirea.
2: Aici s-a făcut teste de culori.
3: Teste de culori pentru pereți, da.
2: Da. Și ați luat o decizie?
1: Da. Cred că asta ultima.
2: E un fel de ou de rață, așa.
1: Ne trebuie un off-white, știi, cam da, astea, cum numim noi în limbajul nostru. Da. Ritmul expozițiilor va fi unul mai degrabă muzeal, adică nu schimbăm acum o dată la două luni, ci, nu știu, două expoziții pe an. Uh-huh. Dar două expoziții făcute serios, cu un buget serios, cu tot ce înseamnă, nu știu, mobilier de expoziție pentru acea expoziție, o întreagă producție. Și... Da, asta și constă un pas mai serios înainte, adică e o clădire dedicată, e un program serios, așa sigur că Clujul cumva are artisan space-uri, are galerii comerciale, are, dar următorul pas ăsta era important să-l facem și chiar lipsește cumva ceva aici. Dar nu, miza nu este una locală, este mai mult decât atât. Adică, pur și simplu, trebuie să fie unul dintre spațiile expoziționale interesante într-un context mai larg. Așa. Uh-huh. Prima expoziție are o temă foarte frumoasă. Cum inaugurăm un spațiu? Asta este tema. Inaugurarea și ce, nu știu, ritualuri de inaugurare, ce punem
3: ce artiști prezentăm într-un context de inaugurare, adică e o întâlnire între artiști internaționali și artiști locali, da, care și ei sunt internaționali la rândul lor.
1: Și spațiul ăsta, adică și tot procesul ăsta care a fost foarte îndelungat, aproape că expoziția asta sună ca un fel de răzbunare pe timpul ăsta îndelungat de coacere, așa, și atunci tot acest proces devine tema în sine a primei expoziții, știi?
2: Mă simt foarte privilegiată, pentru că
1: ești în bucătărie, cumva,
2: știi? Îmi place ideea de a restaura o casă istorică și de a reda viața unei case, deja mi se pare absolut extraordinar. Dincolo de asta, este și un proiect cultural coerent. Ce mai avem de văzut?
1: Pentru ce lumină frumoasă are.
2: E splendid.
1: Și ce...
2: Și ferestrele au fost refăcute toate, și sunt din...
1: Ce interesante sunt cutiile astea din metal.
2: E metal,
1: o confecție metalică foarte frumoasă, care sigur că lucrează bine cu geamurile de lemn. E un fel de extensie, cumva, a lor. Pentru că aici o să vină și niște jaluzele din astea de muzeu.
2: Da? Aha.
1: Care... Sunt câteodată sunt necesare ca să dea și senzația asta de
2: muzeală. Încastrate în perete, da.
1: De interior, de...
3: Ele coboară.
2: Sunt de acolo. Da. Okay.
1: Cu un motoraj și când o să fie și sistemul de lumini și... Când o să fie și vizitatori.
2: Da.
3: Și lucrări pe teren.
1: Mă rog, aia nu mai contează.
2: E o casă maestoasă.
1: Da, da, uite, vezi și de la lățimea asta treptelor, poți să dai seama că era un mic palat baroc. Nu o casă simplă, ci era ceva mai mult. Bănuiala mea este că Bogdan Ficând a cumpărat de la licitație turnul medieval și a construit casa asta, era deja o proiecție în asta romantică, cumva. Adică tu atașezi noua construcție ruinelor orașului, ruinelor medievale. Mm. Și mai mult, când vom merge în pod, vom merge prin, mă rog, o schelă exterioară de data asta, dar în mod normal vom merge prin turn. Și asta folosea și el. Folosea turnul pentru a accesa nu podul, ci etajul.
2: Și aici sunt niște pietre foarte vechi, de fapt.
3: Urme din zvingărul orașului. Zvingărul era un zid mai jos pentru a apăra baza zidului medieval. De loviturile de tun se crease acest al doilea zid, să-i spunem. Între zidul medieval și acest al doilea zid s-au făcut pe la 1500-1600 s-au făcut înmormântări, așa încât există și câteva inscripții funerare, o să le vedem pe chiar pe turn, este una foarte frumoasă și din care de altfel designerul nostru s-a inspirat și pentru a ne crea logo-ul, preluând forma literelor de acolo. Da, e foarte interesantă ca...
2: Și aici va fi tot spațiul expozițional.
1: Tot spațiul expozițional, da. Sigur că el are anumite limitări, fiind o pivniță, nu poți să expui, nu știu, lucrări de hârtie sau...
2: Da, sculptură, video,
1: obiect,
2: asta sonoră.
1: Sigur. O pivniță foarte frumoasă, uite ce interesantă și ce... Ce amplă e, cumva.
2: Astea sunt cărămizile de origine, așa de din...
1: Sunt completări, dar ce bogate structuri, ce texturi. Știi, toată casa asta e...
2: Ce bine lucrată!
1: Iar aici, vara, când sunt 40 de grade afară, e absolut minunat.
2: Sala de ședință.
1: Da.
3: Probleme cu infiltrațiile de apă în pivniță, pentru că e o pânză freatică foarte înaltă și au trebuit canalizate, sunt pompate constant în exterior. Nu intrăm în detalii tehnice.
2: Nu, dar sunt detalii importante, pentru că cine se apucă să facă astfel de lucrări trebuie să știe e așa de simplu. E investiție pe termen lung asta, nu e...
1: Toată casa a fost problematică, pentru că este, de fapt, încadrată în Patrimoniul Național la categoria A și la categoria B. Turnul
3: e
1: categoria A și casa în sine categoria B. Ori aici tot ceea ce faci, nu poți să miști o pietricică fără 1000 de hârțoace și de aprobări. Ceea ce e firesc pe de-o parte, dar întârzie mult orice proces de... Mm-hmm. Cine se apucă de o restaurare la o astfel de casă trebuie să știe că durează ani și ani. Pe lângă, sigur, lipsa oamenilor foarte specializați sau... Cred că și ei au crescut cu noi odată, nu știu, în acești ani.
3: Da.
1: Adică e interesant tot procesul. De unde probabil și Mihnea Mircan, care vine și spune, ok, inaugurarea în sine este tema, pentru că procesul a fost atât de lung și de anevoios și de interesant, încât merită aproape un soi de concluzie, știi? E o dinamică între cele două.
2: L-ați documentat?
1: Da, sigur. Dar asta nu e pentru expoziție.
2: La un moment dat s-ar putea face, nu știu, o temă de arhitectură, apropo de ce probleme întâlnești când faci astfel de restaurări.
1: De a documenta, Sandro s-a dus în arhive, a căutat și mormântul lui Bogdan Fil, pentru a construi simpla istoria acestei case. Mm-hmm. Chiar pentru o prezentare pe care, bineînțeles, va fi în orice pliant de al locului, de expoziție. Ce-i cu casa asta? Unde suntem? Ori pentru asta s-a documentat foarte mult.
3: Acum mergem în pod. Da. Și vedem și turnul părea destul de bine inițial și noi am fost convinși că nu va trebui să facem o mare intervenție de consolidare, până în momentul în care tencuiala, care era o tencuială de anii 50, din el a fost dată jos și când au apărut toate fisurile și problemele de rigoare și care ne-au dat un pic peste cap planurile, în sensul că trebuia pur și simplu construită o scară în interiorul lui, o scară cu doi piloni centrali care să nu se atingă de turn, turnul rămânea o coajă, să zicem așa. Nu s-a putut face treaba asta, așa că a trebuit luată piatră cu tot, piatră restaurată, văzut ce cade, ce nu cade. Toți pereții aceștia au fost recicluți, efectiv, și copiți, manual și așa mai departe.
4: Așa trebuie să-ți imaginezi că aici miezul va fi o scară foarte bine gândită, care nu se atinge de pereți, doar ea stă ca în sine, ca obiect, și pe care se urcă în pod.
2: Incredibil.
4: Podul care este folosit pentru birouri, pentru discuții, pentru evenimente conexe, pentru diferite... Uh-huh. Uite aici e piatra funerară, de care una dintre care povestea asta. Uite ce frumos. Absolut minunată. Nu, e o casă foarte bogată în istorie și în texturi și în...
2: Acum, fără să pun întrebarea, dar mă gândesc așa, uitându-mă și ascultându-vă povestea, e un sac fără fund.
4: Da, da, sigur. Nu, financiar a fost incredibil de costisitoare și este în continuare. Da,
2: și de fiecare dată când Africa mai apare ceva...
4: Da, da, dar pentru asta am lucrat, adică asta a fost cumva ideea, sigur că nici nu știe orașul ăsta ce... Până la urmă, ce investiții am făcut noi pentru a crea un spațiu de artă.
5: Mergem sus în pont, pentru că lipsa scării din interiorul turnului, pe asta urcăm deocamdată. În următoarele luni va fi și scara aia, până la desfășurare. Așa că...
2: Până la desfășurare.

0: istoric al casei. Dar altfel e o intervenție foarte faină pentru că dă multă lumină în spațiu de lucru. Oricum, priveliștea e genială de aici, deci de aici va fi minunat să vezi orașul. Așa e un pic mai greu de văzut. Hai să vedem așa.
1: Scara va avea și un punct de unde... Da, un
2: belvedere.
0: Clar, așa va fi. Deci poți să te duci până acolo, practic, și să vezi tot
2: toate
0: orașul.
2: Cupolele bisericilor.
0: Tot.
2: Clujul fiind într-o zonă colinară, ai relief foarte mult și poți să vezi foarte frumos lucrurile pe aici.
1: Iar aici, pe toată zona, pietrarii lucrează foarte mult, au refăcut în totalitate toată zona de sus a turnului, circa un metru erau infiltrații de rădăcini, erau rădăcini care se infiltraseră printre pietre, au trebuit să le...
0: Da, se lucrează foarte...
1: Să le desfacă, să le pună la loc. Undeva ieșit prin turn și se ajunge pe terasă în spațiul mansardei.
0: Da, e un fel de spațiu de birouri, de evenimente, de tocuri, de...
1: În principiu pe stânga va fi
2: și va fi două etaje, bănesc, nu?
0: Nu, dar e frumoasă înălțimea asta.
2: Da, lăsați așa.
0: De fapt, o casă extraordinar de frumoasă. Acum că ați văzut toate straturile prăjiturii, să zic așa, a tortului, știi? De la pivniță, la parter, la etaj, la pod.
1: Am încercat să lăsăm în valoare, cumva, așa, fanta barocă, pentru că, sigur, își are frumusețea ei. A trebuit să fie consolidată, lifugată, toate nebuniile
2: acestea. Lemnul tratat, normal, bineînțeles, da. Și curățat foarte bine. Asta e că ați adus culoarea lemnului la...
0: Da.
2: A fost o muncă de titan.
0: Da, și care a luat ani de zile, bineînțeles. Și...
2: Adică cam câți ani? De câți ani se lucrează?
0: Păi nu știu, că deja casa e cumpărată acum 10 ani. Casa e cumpărată...
1: 15 ani.
0: Da, casa e cumpărată acum 10 ani. După care, sigur, să...
2: Proiectul,
0: așa, da. După aia un an de zile, cred că au fost aprobările la primărie, mai bine de un an de zile.
1: De prin 2018 au început, abia în 2020 am avut avizul de construire.
0: Până când eram cumva disperați la un moment dat, credeam că au ceva cu noi, până când Cristi Hordilă de la TIF mi-a zis: Monșor, n-au nimica cu voi, pur și simplu, așa ni s-a întâmplat și nouă,
1: la Casa TIF.
0: Avem, asta este ritmul și e vorba aia, sunt și mai de interes public, ca să zic așa, știi, o mândrie a orașului. Mă rog, asta este, nu comentăm, dar ideea este că a luat, toate astea au luat mult și după aia a venit pandemia, care a fracturat, practic, tot procesul. Da, nu știu, în fine, e...
2: Mă simt foarte privilegiată că am văzut locul ăsta așa, sincer, și emoționată.
0: Da, adică... mă bucur, adică lumea care a vrut să vină, să vadă sau așa, noi am fost foarte deschiși întotdeauna să arătăm că noi știm că întotdeauna sunt foarte frumoase spații astea fantomatice, știi, în lucru, știi...
1: Încă ne deschise publicului, să zicem, da.
0: Am dat acum vreo, nu știu... 7-8 ani mutasem aici toată arhiva de materiale, de publicații, de jos, știi? Și veneam în fiecare zi, eram așa singur aici și era așa de frumos cumva, într-un spațiu fantom, să stai cu toate cărțile, să le ordonezi, să... Na.
2: Te gândești la cum va fi când o să fie gata? Adică nu o să rămâi cu un sentiment de nostalgie?
0: Ba da, deja l-am. Da... Știi că asta vine întotdeauna, știi, la pachet și cu orice deschidere tipul ăsta, înseamnă și o vulgarizare, într-un fel. Da, asta este, adică nu, și nu o spun cu emfază, asta este pur și simplu o negociere de un anumit tip cu alții, cu publicul, cu... nu știu. Dar e un spațiu foarte frumos ăsta.
2: Este, într-adevăr.
0: Eu așa-mi doream, asta era ideea cumva la început. Îmi povestea cineva din New York care lucra în finanțe acolo și locuia foarte aproape de Metropolitan Museum și îmi spunea că în fiecare seară venea cu 20 de minute înainte de mergeam spre casă și cu 20 de minute înainte de

0: închiderea muzeului, intra să vadă, nu știu, două săli. Avea abonament, două săli, în fiecare seară. Atât, 20 de minute. Dar erau 20 de minute atât de frumoase și de bogate și de... E, tipul ăla de spațiu îmi doream eu să-l facem aici, în care cineva, nu știu, la sfârșitul programului, nu știu, este un student de la UBB și vine și stă jumate de oră să vadă o expoziție consistentă. Să-și completeze în ceea ce a gândit el între timp legat de expoziția asta, știi, să completeze, să înțeleagă mai mult, să... Deci nu lucruri imense, nu hale, acum erau așa de la modă asta cu hale industriale transformate în spații de expoziție, expoziții mamut, nu. Șirul ăla de săl de jos e suficient pentru expoziții consistente, clare, care să-ți dea ceva.
1: Da.
0: În sensul ăla îmi doream eu... Și atunci, tipul ăla de expoziție are o legătură cu casa asta fantomatică, cu frumusețea asta a arhitecturii, pur și simplu. Dar cam asta era ideea.
2: Mihai Pop și Cristian Alexandru Damian mi-au făcut o vizită ghidată prin șantierul viitorului sediu al Fundației Plan B din Cluj-Napoca. Și chiar atunci când te pregătești să-ți iei la revedere, mai afli ceva interesant.
0: Uite, hai să vă arăt ceva interesant apropo de ce gândise Otilo Kim, el e arhitectul care a restaurat aici. Ce gândise el inițial, că am schimbat acoperișul, nu? Sigur, am acoperiș cu țiglă nouă, dar problema era că la cantitatea asta de țiglă, știi, când vezi din stradă casa, să nu arate așa ca o casă neascoasă din ouăle Kinder, știi, cu o... Știi? Pe de altă parte, noi n-am vrut niciun fel de țiglă din asta învechită, artificial, se mai folosește la, știi, un fake din ăsta. Oricât de bun ar fi, de calitate ar fi, dar așa, cu nu știu ce pete, care se pară că ok. Și atunci el a venit cu o idee excelentă, zic eu. A zis, o vom învechi prin a folosi trei dimensiuni diferite, trei lungimi diferite. Și dacă, uite, mergeți pe orice șir din ăsta, o să vedeți că unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte. Așa, ca un fel de din strâmbi, știi, ca pe vremuri a omului medieval, știi? Și asta dă, ca și cum, știi, ca la casele vechi,
1: da,
0: în
1: da.
0: Care deja
1: da.
0: Lucrurile au mișcat, știi, și au creat această organicitate, cumva. Și a funcționat extraordinar.
2: Așadar, mult așteptatul sediu al Fundației Plan B din Cluj se va inaugura pe 18 septembrie cu expoziția intitulată Inaugurare, curatoriată de Mihnea Mircan. Mai multe detalii veți afla în curând pe site-ul fundațiaplanb.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Federația Sanitas suspendă greva generală din sistemul public de sănătate, însă avertizează că protestul nu este încheiat. Definitiv, astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează sau nu ratingul de țară. China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID-19, iar virusul a devenit din nou principalul agent patogen respirator din țară. Greva din sănătate a fost suspendată. Federația Sanitas anunță că dă o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Sindicaliștii precizează că nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Consiliul Național Sanitas a decis suspendarea grevei generale până când va deveni clar dacă proiectul legii salarizării va fi trimis Parlamentului și în ce formă. Până atunci, sindicaliștii vor purta banderole în semn de protest. Motorina standard a atins un nou record istoric, prețul litrului de motorină standard sărind de 10 lei și 50 de bani la unele rețele de distribuție. Mai exact, prețurile la motorină oscilează astăzi între 10 lei și 53 de bani și 10 lei și 42 de bani, iar la benzină între 9 lei 44 de bani și 9 lei și 36 de bani. O lege care ar duce la o reducere a prețului la motorină a fost adoptată de Parlament în această săptămână și se află la promulgare la președintele Nicușor Dan. Prin adoptarea legii va fi redusă temporar acciza la motorină pe durata situației de criză pe piața țițeiului, care va intra în vigoare când va fi publicată legea în Monitorul Oficial, fiind valabilă până pe 31 octombrie 2026. Durata poate fi prelungită prin hotărâre de guvern pe perioade succesive de cel mult 3 luni. Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria geancă rezervată statelor considerate cu risc ridicat. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care se împrumută statul, dar și încrederea investitorilor în economia românească. În prezent, țara noastră este pe ultima treaptă la categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că se află la un singur pas de retrogradarea în categoria junk. Ministrii interimari de externe român și ucrainian Oana Țoiu și Andrii Zbiha au avut o conversație telefonică în care au discutat inclusiv de securitatea din regiunea Mării Negre, a transmis ambasada Ucrainei la București pe pagina sa de socializare. Andrii Zbiha a mulțumit României pentru sprijinul ferm și solidaritatea cu Ucraina și pentru poziția sa de principiu în urma unui nou atac masiv lansat de Rusia în cursul nopții trecute împotriva statului vecin. Ucraina apreciază în mod deosebit contribuția semnificativă a României la consolidarea securității în regiune. Părțile au discutat despre încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către o rachetă de croazieră rusească și și-au exprimat solidaritatea cu prietenii polonezi. Ministrul interimar al afacerilor externe al Ucrainei a subliniat necesitatea reluării discuțiilor privind toate opțiunile posibile pentru protejarea spațiului aerian al Ucrainei, împreună cu partenerii, mai precizează ambasada. China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID-19, iar virusul a devenit din nou principalul agent patogen respirator din țară, depășind gripa sezonieră pentru prima dată în acest an, anunță presa locală. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Noua creștere a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 este asociată variantei Omicron NB181, care continuă să domine cazurile raportate în China, potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. În săptămâna 13-19 iulie, 16,3% dintre testele efectuate pentru infecții respiratorii au fost pozitive pentru SARS-CoV-2, față de 12,6% pentru gripă. Medicii chinezi spun că răspândirea virusurilor respiratorii primării nu mai urmează tiparul clasic, limitat la sezonul rece. Explicația ține de schimbarea comportamentului oamenilor în timpul verii. Temperaturile ridicate determină tot mai multe persoane să petreacă ore îndelungate în spații închise și climatizate, condiții care favorizează transmiterea virusurilor aproape la fel ca în timpul iernii. În plus, vacanțele de vară și intensificarea călătoriilor contribuie la răspândirea mai rapidă a infecțiilor respiratorii. Specialiștii spun că noua variantă Omicron se transmite eficient, însă nu există dovezi că ar provoca forme mai grave ale bolii. Cele mai frecvente simptome raportate sunt febra și durerile în gât, iar majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ 5 până la 7 zile. Experții chinezi estimează că actualul val se va răspândi mai lent decât cel din 2025 și nu anticipează o presiune majoră asupra sistemului sanitar.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, însă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei, este caniculă. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 26 și 38 de grade. În București e vreme călduroasă, cer senin și o maximă de 34 de grade Celsius. La Iași astăzi vor fi 32 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 33, maximă de 34 de grade, la Craiova, la Timișoara vor fi 37 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 32 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friță, prin legea integrității, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză. PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friț, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Legea integrității, jalon important în PNRR, a fost respinsă la vot în Senat. PNL s-a retras din sală, în timp ce USR a anunțat că nu susține documentul. Totul după ce PSD a introdus un amendament susținut de AUR, care prevedea ca legea să se aplice retroactiv, în așa fel încât cei găsiți în conflicte de interese să-și piardă mandatul. Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, critică demersul și anunță că legea va fi refăcută.
2: Chiar de la tribuna Parlamentului și cei din PSD, domnul Zanfir, dar și anumiți suveraniști, așa ziși suveraniști, au declarat răspicat că legea este împotriva primarului Timișoarei, președintele USR, Dominic Friț. Deci încalcă absolut orice regulă elementară de drept, orice principiu juridic. Nu poate da Grindeanu o lege prin care să invalideze mandatul ca așa vrea el. Chestiunea asta seamănă mai degrabă cu o golănie, cu o ambuscadă și este clar că ar fi picat la orice test de constituționalitate și că nici Comisia Europeană nu va accepta o lege într-o asemenea variantă.
0: Greva din sănătate a fost suspendată. Federația Sanitas anunță că dă o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării, precizează sindicaliștii. Sanitas adaugă într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a organizației că obiectivele pentru perioada următoare sunt negocierile cu un alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil, negocierile fiind purtate cu un factor politic cu putere legală de decizie, fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat, mai precizează sindicaliștii. Curtea de Apel București a suspendat 6 hotărâri ale guvernului Bolojan la sesizarea PSD. Este vorba despre hotărâri date săptămâna trecută în diverse domenii, printre care se numără și protecția persoanelor cu handicap. De altfel, Sorin Grindeanu a anunțat la începutul acestei săptămâni că PSD va ataca în justiție 12 hotărâri luate de executiv, pe motiv că guvernul demis nu ar avea dreptul să mai adopte hotărâri. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Cel puțin 18 persoane au murit înnecate. Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze Ceuta astăzi. Anca Năstase cu detalii.
3: Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni. Au fost scene de haos la frontiera din Ceuta. Mii de persoane au încercat să pătrundă pe teritoriul spaniol în timp ce punctele de control au cedat. Ceuta, alături de Meia, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, reprezintă singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa. Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa. Spania a trimis întăriri militare și de poliție la Ceuta în urma acestui val. Guvernul de la Madrid se remarcă în Europa prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat recent un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente, ceea ce a determinat un aflux de cereri de 2 ori mai mare decât acest număr. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente și autoritățile marocane au mobilizat camioane cu tunuri de apă și au întărit securitatea la portul porțile de trecere, respingând în repetate rânduri migranții care încercau să se apropie. Incidentul a determinat guvernul italian să anunțe că analizează adoptarea unor măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania. Actualul val de migranți amintește de criza din primăvara anului 2021, când aproximativ 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar câteva zile, agravând tensiunile diplomatice dintre Spania și Maroc.
0: Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză, fiind pentru a doua oară în cei 150 de ani de existență ai organizației, când stocurile sunt atât de reduse, conform BBC. Mirela Dădăcuș știe mai multe.
4: Reprezentantul Crucii Roșii Americane spune că factori precum incendiile de vegetație și valurile de căldură extremă au contribuit la această situație. Nivelul rezervelor a scăzut cu 25% doar în ultima lună. Criza a apărut în timpul verii, perioadă în care spitalele au în mod obișnuit nevoie de mai mult sânge. Acest lucru este determinat de creșterea numărului de accidente rutiere și de faptul că mai multe persoane își petrec timpul în aer liber, ceea ce duce la mai multe accidente și răni care necesită transfuzii de sânge, a explicat reprezentantul Crucii Roșii Americane. Potrivit acestuia, nu putem face stocuri de sânge cu mult timp înainte, deoarece sângele are o durată limitată de păstrare și expiră. Sângele donat trebuie utilizat în maximum 42 de zile, deoarece celulele sanguine se degradează în timp. Crucea Roșie Americană, cel mai mare furnizor de sânge din SUA, care asigură aproximativ 40% din necesarul național, distribuie în prezent cu aproximativ 3500 de unități de sânge mai mult decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. În prezent este nevoie de toate grupele de sânge, dar în special de zero pozitiv, considerată o grupă universală în situații de urgență, deoarece poate fi administrată atunci când grupa sanguină a pacientului nu este cunoscută.
0: Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de caniculă și disconfort termic pentru toată țara, valabilă până marți, 4 august, la ora 10. Valul de căldură va persista în vestul și centrul țării, iar în weekend se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei. În Câmpia de Vest, în weekend, temperaturile vor ajunge local la 39 de grade, izolat chiar la 40 de grade Celsius. Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul săptămânii viitoare, respectiv în perioada 4-9 august, când va fi caniculă și disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Acum informațiile despre vremea de azi. Vreme călduroasă în toată țara, însă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei, este caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 38 de grade. În București e vreme călduroasă, cer senin și o maximă de 34 de grade. La Iași astăzi 32 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 33 de grade Celsius. La Craiova se vor înregistra 34 de grade, la Timișoara 37, iar la Chișinău maximă de 32 de grade. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Un deputat din Parlamentul de la Chișinău a stârnit un scandal după un discurs de la tribuna Parlamentului. Acesta spune că se opune unei legi antidiscriminare. Motivul: legea nu protejează femeile și copiii din Republica Moldova de bărbații în rochie. Încheiat citatul. Ne spune mai multe Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
5: Parlamentul de la Chișinău a discutat în ultima ședință despre combaterea discriminării. Deputații trebuie să schimbe legile privind discriminarea și să le aducă la standarde europene. A fost momentul în care un deputat a ieșit la tribună și s-a declarat împotriva acestei legi. Alexandru Verșinin susține că ar putea veni un bărbat în rochie, pe care l-a numit Giovanni, și care va avea dreptul să intre în vestiarele femeilor. De asemenea, un bărbat în rochie ar putea preda copiilor lecții de istorie. Citez: cum o să protejăm noi psihicul copiilor noștri sau drepturile femeilor? Nu sunt ele mai presus decât drepturile lui Giovanna? A spus deputatul înainte să-i se închide microfonul. Președintele Parlamentului a considerat acest discurs unul instigator la ură. Igor Grosu a fost susținut de una din deputate. Marcela Adam, deputată PAS, a spus că va seziza Consiliul pentru Egalitate, Avocatul Poporului, dar și Consiliul Europei. Citez: A fost nu doar o simplă ieșire necontrolată și nici folclor politic parlamentar, a fost un discurs al urii, al discriminării și al degradării morale. Nu poți pretinde că aperi cetățeni în timp ce umilești oamenii. Nu poți vorbi despre valori, femei și copii în timp ce promovezi misoginia, homofobia și intoleranța, a declarat Adam. Deputata Adam spune că deputatul Verșinin este ipocrit când critică legile europene. Soția sa este angajată chiar la Consiliul Europei. Citez: să beneficiezi de venituri salariale europene în timp ce promovezi dezbinarea socială după metodișca Kremlinului este amoral, l-a acuzat Adam. Metodișca înseamnă o serie de instrucțiuni despre anumite narațiuni pe care Rusia le promovează atunci când vrea să dezbine societatea. Una dintre ele este toleranța exagerată a Uniunii Europene, despre faptul că persoanele LGBT discriminează copii și femeile în UE. Rusia a început o adevărată cruciadă împotriva persoanelor LGBT. Orice amintire despre egalitatea de gen, despre legi antidiscriminare, este considerată propagandă LGBT, iar cenzura în Rusia a început să scoate pasaje din cărți și episoade din filme. De asemenea, organele de forță rusești fac raiduri prin cluburi și oricine pare suspect este arestat pentru propagandă LGBT. Deputatul care a iscat scandalul și a schimbat numele în 2015 din Popovici în Verșinin, scrie publicația cu sens, este deputat al Partidului Democrația Acasă. Acest partid a semnat la București un acord de colaborare cu AUR. Acordul își propune promovarea valorilor identității, libertății și demnității naționale. Acum câteva zile, Verșinin a iscat alt scandal după ce i-a numit pe alți deputați idioți utili, iar președintele Parlamentului i-a solicitat să-și ceară scuze. Nu a acceptat și a fost sancționat. Deputații din opoziție au părăsit atunci sala după ce Verșinin a rămas fără dreptul de a lua cuvântul.
1: Cronica lui Vitalie.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează sau nu ratingul de țară. Parlamentul Bulgariei a stabilit data alegerilor prezidențiale pe 25 octombrie, iar turul al doilea va avea loc pe 1 noiembrie. Donald Trump a declarat că nu știe dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachetele Patriot. PNL și USR sunt așteptați să depună astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind banii europeni. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații iau în calcul două scenarii prin care să-și impună din nou amendamentele. La RFI, jurnalistul Sebastian Zacman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
2: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
0: Astăzi este o zi cu o miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk rezervată statelor considerate cu risc ridicat. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care se împrumută statul, dar și încrederea investitorilor în economia românească. În prezent, țara noastră este pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că se află la un singur pas de retrogradarea în categoria junk. Donald Trump a declarat pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachete Patriot, relatează Agir Press. Anunțul a fost făcut, deși președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declarase deja că Washingtonul a acceptat cererea Kievului să producă aceste rachete în urma unei întâlniri dintre cei doi săptămâna aceasta. Mădălina Șerban are detalii.
3: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții ai producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Parlamentul Bulgariei a stabilit ca viitoarele alegeri prezidențiale să aibă loc pe 25 octombrie, un scrutin la care actuala șefă interimară a statului, Iliana Iotova, o aliată a premierului rumen Radev, considerat pro-rus, este văzută drept favorită, informează agenția EFE citată de Agerpres. Dacă Iotova nu obține mai mult de 50% din voturi în primul tur, un al doilea tur decisiv va avea loc pe 1 noiembrie, cu candidatul clasat pe locul 2. Opoziția pro-europeană pare divizată deocamdată, deoarece Partidul Conservator Gerb nu a obținut un candidat, în timp ce Coaliția Reformistă Continuăm Schimbarea și-a exprimat doar neoficial sprijinul pentru o posibilă candidatură a fostului premier interimar Andrei Ghiurov. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, în Crișana, în Maramureș, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei, este caniculă. În București e vreme călduroasă, cer senin, iar acum sunt 31 de grade Celsius, 30 de grade acum se înregistrează la Iași, la Sibiu și la Craiova, la Cluj-Napoca sunt 31 de grade, la Timișoara 35, iar la Chișinău 30 de grade. Este ora 14:06, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o după-amiază de vineri, ultima zi de iulie, 31, împreună de la această oră. Iată ce s-a întâmplat în lume pe scurt. Trei informații, mai multe drone rusești au pătruns joi seară pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Armata precizează că au revenit apoi în Ucraina, unde au fost raportate explozii. Donald Trump s-a răzgândit, pune acum la îndoială acordarea permisiunii Ucrainei să-și producă propriile interceptoare Patriot. Și aproape 50.000 de imigranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Doar în ultima zi, 19 persoane au fost găsite decedate. Autoritățile marocane și cele spaniole au întărit securitatea frontierei, iar trecerile în masă au fost oprite. Alte vești veți găsi pe internet. RFI.ro.
1: RFI

Peste doar câteva minute, reîntâlnire cu Gabriela Merloi și recomandarea culinară pentru această zi de vineri, RFI 360, acum însă de la ANM. Vineri 31 iulie, în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Local va fi caniculă, disconfort termic în creștere, indicele temperatură umezeală pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, motiv pentru a emite ANM o avertizare cod galben. Avem și cod portocaliu în valabilitate până mâine dimineață la ora 10. Pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare va fi caniculă, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea următoare va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade.

0: Fiind vineri, ne gândim desigur la zilele ce urmează și dacă nu stați suficient în bucătărie, poate sâmbătă-duminică vă alocați timp în acest sens, dar nu pentru a găti ceva ce faceți în mod obișnuit, ci pentru a experimenta și pentru a vă lăsa inspirați. Am invitat-o și astăzi în studio pe colega mea, Gabriela Merloi. Ea vine cu rețete culinare tocmai pentru a vă recomanda să vă jucați și să vă distrați cu ingredientele în bucătărie. Bine ai revenit, Gabi!
1: Bună, Vali, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor! M-am gândit la ceva ușor, pentru că tu vorbeai de weekend și în weekend cred că nimeni nu dorește să gătească ceva prea mult și să stea foarte mult în fața aragazului. Și m-am gândit la o rețetă un pic diferită de cea clasică, dar la fel de delicioasă, rapidă și ușor de pregătit, și anume omletă cu pește.
0: Pentru câte persoane, cât durează?
1: Durează puțin, ingredientele le-am ales pentru 4 persoane și veți avea nevoie de 200 de grame de pește mic, precum hamsie sau sardine din conservă, sunt foarte bune. De 6 ouă, de o legătură de pătrunjel tocat, de una, două linguri de lapte, pentru a-i da o cremozitate un pic mai pufoasă omleta.
0: Adică să impresionăm.
1: Da, exact, și la gust și la vedere. De ulei de măsline extra virgin, de sare și piper după gust și, cum spuneam, timpul este scurt, de circa 15 minute. Veți curăța peștele și veți îndepărta capetele, îl veți scurge de uleiul din conservă și îl veți tăia în bucăți sau puteți să-l fărmițați cu furculița foarte ușor. Amestecați ouăle într-un castron, adăugați pătrunjelul, sarea, piperul și cele două linguri de lapte, apoi peștele fărmițat. Gătiți omleta într-o tigaie cu un strop de ulei de măsline extra virgin, lăsați-o să se îngroașe timp de 4-5 minute, după care o întoarceți și terminați de gătit. Ea ar trebui să rămână moale în centru. Iar, bineînțeles, alternativa este și de a o coace în cuptor. De ce nu?
0: Iată o rețetă pentru cei mai stângaci bucătari posibili, cei care gândesc poate duminică dimineața să-și impresioneze familia cumva, repede, fără a face multă gălăgie în bucătărie. Și totuși, dacă ai musafiri, scap repede cu 15 minute gătind această rețetă. Mai sunt și alte idei în acest sens?
1: Da, sigur, desigur. Nu numai cu pește, da, și cu pește, dar cu alt fel de pește, și anume omletă cu somon afumat sau omletă, simpla omletă cu ciuperci și parmezan, care este un deliciu, și rețete pe care le găsiți împreună cu altele pe site-ul nostru intitulat gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook.
2: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Decizia Curții de Apel București împotriva guvernului Bolojan este o eroare majoră, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei Dominic Priț prin legea integrității, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Guvernul se reunește în ședință extraordinară de la această oră pentru a adopta o hotărâre de guvern privind instituirea unei situații de forță majoră la nucleare electrică, potrivit surselor citate de Digi24 și Antena 3. Decizia vine după ce primul reactor de la centrala nucleară de la Cernavod a fost oprit din cauza debitului redus al Dunării și există riscul să fie oprit și al doilea din același motiv. Dacă ambele unități sunt oprite, atunci vor fi scoase din sistem aproximativ 1400 de megawatți capacității de producție continuă și predictibilă, amintește Hot News. Decizia Curții de Apel București împotriva guvernului Bolojan este o eroare majoră, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Asta după ce instanța a suspendat mai multe hotărâri de guvern la sesizarea PSD. Daniel Fenechiu crede că întregul episod arată de asemenea degringolada din Partidul Social Democrat.
2: Deci eu privesc această situație din două perspective. Unul e perspectiva politică, care ne arată un Sorin Grindeanu și un PSD în degringoladă, care nu mai au argumente în fața românilor și care se agață de orice pentru a demonstra că Ilie Bolojan e ceva rău, iar din perspectivă juridică văd o eroare majoră a instanțelor din România, care, pornind de la faptul că Ilie Bolojan a reformat sistemul juridic, încearcă pe cât posibil să uite că menirea lor este să împartă dreptatea și nu fac altceva decât să intre într-un joc politic în care instanțele nu ar avea ce căuta.
0: PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei Dominic Friț, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Legea integrității, jalon important în PNRR, a fost respinsă la vot în Senat. PNL s-a retras din sală, în timp ce USR a anunțat că nu susține documentul. Totul după ce PSD a introdus un amendament susținut de AUR, care prevedea ca legea să se aplice retroactiv, în așa fel încât cei găsiți în conflicte de interese să-și piardă mandatul. Postul ministru al Justiției Stelian Ion critică demersul și anunță că legea va fi refăcută.
3: Chiar de la tribuna Parlamentului și cei din PSD, domnul Zanfir, dar și anumiți suveraniști, așa ziși suveraniști, au declarat răspicat că legea este împotriva primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Friț. Deci încalcă absolut orice regulă elementară de drept, orice principiu juridic. Nu poate da Grindeanu o lege prin care să invalideze mandatul ca așa vrea el. Chestiunea asta seamănă mai degrabă cu o golănie, cu o ambuscadă și este clar că ar fi picat la orice test de constituționalitate și că nici Comisia Europeană nu va accepta o lege într-o asemenea variantă.
0: Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Cel puțin 18 persoane au murit. Premierul spaniol Pedro Sánchez ajunge astăzi în Ceuta. Anca Năstase are detalii.
4: Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni. Au fost scene de haos la frontiera din Ceuta. Mii de persoane au încercat să pătrundă pe teritoriul spaniol în timp ce punctele de control au cedat. Ceuta, alături de Meia, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, reprezintă singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa. Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa. Spania a trimis întăriri militare și de poliție la Ceuta în urma acestui val. Guvernul de la Madrid se remarcă în Europa prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat recent un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente, ceea ce a determinat un aflux de cereri de două ori mai mare decât acest număr. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente și autoritățile marocane au mobilizat camioane cu tunuri de apă și au întărit securitatea la porțile de trecere, respingând în repetate rânduri migranții care încercau să se apropie. Incidentul a determinat guvernul italian să anunțe că analizează adoptarea unor măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania. Actualul val de migranți amintește de criza din primăvara anului 2021, când aproximativ 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar câteva zile, agravând tensiunile diplomatice dintre Spania și Maroc.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, însă este caniculă în vestul Olteniei, în Banat, Crișana, în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei. În București e de asemenea vreme călduroasă, acum sunt 31 de grade. De asemenea, 31 de grade acum la Iași, la Sibiu, dar și la Craiova. La Cluj-Napoca se înregistrează 32 de grade, la Timișoara 36, iar la Chișinău sunt 31 de grade. Este ora 15 și 6 minute. Somalia Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: RFI.

0: RFI 360, umilință totală pentru FCSB, care a fost eliminată din Conference League de Auda după ce a pierdut și returul din Letonia. 4 goluri au primit cei de la FCSB și au reușit un singur gol, deci n-a fost suficient. Nici Universitatea Cluj nu a avut mai mult noroc, a pierdut calificarea în fața norvegienilor de la Brann, scor 3-5 la general. CFR este singura echipă românească care merge mai departe în Conference League. Ardelenii au eliminat pe Alashkert din Armenia după victoria concludentă de la Cluj 3-0. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Bonjour, monsieur Nastase, așa ar fi început un interviu la Radio France din Franța, dar pentru că suntem la Radio France România, vă spun bun găsit.
3: Bine v-am găsit și eu.
2: Ați spus mai de mult că sunteți mai apreciat în Franța ca în România. Vă mai mențineți această părere?
3: În România am jucat foarte puțin. Adevărul este că în Franța am jucat din 66 până în 84. Și cred că acolo m-au văzut și cred că lor le-a plăcut jocul meu, felul că îmi gândeam să joc tenis, ce făceam pe teren, toate ce făceam pe teren, că mi-aduc aminte, la un moment dat era Jean-Paul Belmondo într-o lojă, chiar în fața, lângă arbitru, și jucătorul din fața mea a dat o minge și a intrat în box acolo. M-am dus să iau mingea din boxă. Și când am băgat capul așa, am văzut între picioarele Belmondo era un cățeluș. În loc să iau mingea, am luat cățelul. A început să țipe Belmondo: Ilie, de cățelul, dă-mi cățelul, lasă-l că îl duc pe teren să-l vadă toată lumea. Și l-am agățat, l-am legat de scaunul de arbitru.
2: Ați împlinit cu puține zile în urmă frumoasa vârstă de 80 de ani, la mulți ani. În același timp se fac 53 de ani de când ați cucerit Roland Garros.
0: Care-i prima amintire care vă vine de la acea victorie?
3: Știu că a fost cel mai bun an al meu, n-a fost numai Roland Garros, au fost vreo 8 turnee la rând, vreo 9. Cred că și datorită acestor 8 turnee câștigate perioada în 73, am devenit și numărul 1 pe 23 august. Nu știu dacă ți-e minte, era ziua României. Și mai vin colegi de-ai tăi așa de ziarist și zice: domnul Nastase, că acum de ziua României v-a dat titlul de numărul 1 în lume, sau ați aranjat dumneavoastră cu ei? Nu, domnule, așa s-a întâmplat și așa a fost.
0: Că ați vorbit de 23 august, ce relație aveați cu președintele Ceaușescu?
3: Relație n-am avut, l-am văzut de două ori în viața mea. La un moment dat mi-a spus că m-a văzut la televizor și că cam în jur se vede pe buzele mele. M-am speriat, zic, gata, am încurcat-o, dar nu a fost cazul. Cred că m-a apreciat că nu făceam lucruri, făceam lucruri bune, adică vedeam de treaba mea. Pentru mine eram, cum să spun, mă interesa doar tenis, nu aveam treabă cu politica. Că erau lucruri care se întâmplau urâte în România și era o perioadă grea pentru români, da, dar nu puteam eu să, o singură persoană, să schimb situația. Și părinții mei aveau probleme, dar când veneam în România eram liniștit, discutam cu toată lumea și îmi spuneau toate problemele, dar din, încă o dată, nu puteam eu să mă bag, să intru în politică, nu s-a băgat nimeni în perioada aia.
0: Banii pe care îi câștigați din trofee pe vremea aceea, statul român vă oprea o cotă destul de mare, nu am impresia?
3: Ne opreau banii numai de la Cupa Davis. Și banii ăștia nu i-am văzut niciodată și ar fi bine poate să le cer acum din urmă banii care mi-au confiscat atunci. Turneile care le jucam nu se atingeau, că dacă se atingeau de banii mei, de munca mea, probabil că următoarea treabă era să plec din România.
0: Definitiv.
3: Definitiv, dar nu mi s-a întâmplat și atunci n-am avut probleme cu ei.
0: De ce credeți că România nu are la ora actuală niciun jucător la masculin de top?
3: E greu. E greu să ai în aceeași perioadă și aceeași timp și la fete și la băieți. Cred că e un ciclu care se schimbă. Perioada când eram eu cu domnul Țireac și Hărădău și cine mai erau pe acolo, sigur că eram mai bun la băieți, dar nu e o problemă că avem la fete acum nu știu câte fete în primele 100, nu știu, 5, 6, 7, nu.
0: Cine v-a pus prima dată porecla de nasty?
3: Cred că jucam în Columbia undeva și am jucat la dublu mix cu american, că s-a fost Julie Hellman. Și eu când mi-a zis nasty, am crezut că e prescurtat de la Nastase, că nu știau, eu nu știam nasty ce înseamnă, înseamnă răutăcios, dar nu mă deranjează că câteodată sunt și eu răutăcios.
2: E ceva care regretați că nu ați făcut sau că ați făcut pe terenul de tenis?
3: Cu toți avem regrete, dar mă duc înapoi la melodia lui Frank Sinatra, care spune că a avut câteva regrete, dar nu vrea să le menționeze. Așa și eu. Că dacă le menționez pe aia, le uit pe celelalte bune.
2: Multă sănătate și mult succes în continuare.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:45, vacanță de vară fără bunici, soluții, activități și tabere pentru copii și adolescenți în Iași. Părinții din Iași caută soluții pentru a-și salva copiii de dependența de ecrane pe timpul vacanței de vară. Grupurile de pe rețelele de socializare sunt inundate zilnic de mesajele celor care nu au bunici la țară și caută activități utile pentru adolescenți și școlari, de la cluburi de vară cu orar flexibil la parcurile de trambuline, ateliere de jurnalism, sesiuni de dezvoltare personală, până la voluntariat la serviciul de ambulanță sau sejururi în singura tabără de stat rămasă funcțională în județ. De la Iași vine cu amănunte Violeta Cincu.
1: Care este cel mai frecvent anunț în această perioadă pe paginile de pe rețelele de socializare ale diferitelor comunități din Iași? Am un băiat de 15 ani, proaspăt absolvent al clasei a 8-a. Aș dori să-l implic într-o activitate care să-l ajute să-și petreacă

0: Britanie și a venit cu acest concept la Iași.
1: Am încercat să venim în întâmpinarea părinților care nu au unde să-și lase copiii acum pe perioada vacanței, fie pentru o zi, două sau fie pentru o săptămână. Și în felul ăsta ne-am gândit că un program de genul ăsta în care părinții pot veni dimineața, începând cu ora 8, să-și lase copilul și să le aducă amiaza, poate după ce termină programul, iar ajuta atât pe părinți, cât și pe copii, că sunt într-un mediu sigur unde să pot juca și pot îmbina atât joaca cât și partea asta educativă, pentru că pe parcursul zilei încercăm să facem și cât un atelier creativ, educativ, încercăm să alocăm timp și pentru teme și îmbinăm și partea asta de joacă în cadrul parcului nostru.
0: Și în același timp ați scris pe rețeaua de socializare că puteți trimite părinților și fotografii ca să stea liniștiți.
1: Da, da, da. Pe parcursul zilei, colega noastră, Cezara, care se ocupă de ei, cum reușește să facă și poze de la diverse activități, le trimite părinților pe WhatsApp poze, video, cât îi reușește, le trimite părinților ca să vadă și ei ce fac copiii, în ce activități sunt prinși și să stea și liniștiți.
0: Ionel Tănase, fondatorul parcului de trampoline, spune simplu, costurile 90 de lei pe zi dacă părintele își aduce copilul cu pachetelul de acasă, dar se asigură și masa la cerere, iar costul este de 20 de lei pe zi. Alte soluții pentru copiii care nu au bunici nici la oraș și nici la țară, un psiholog organizează sesiuni pentru adolescenți pe diferite tematici de interes. Serviciul voluntar de ambulanță primește în vacanță voluntari. Copiii învață lucruri esențiale. Angel este jurnalistă și povestește.
2: Soluțiile mele sunt cunoscute, o sumă de ateliere pentru copii, ateliere experiențiale, reunite sub școala de vară a micilor jurnaliști și am organizat două serii până acum, va mai fi una în august. Ce se întâmplă în aceste ateliere? Învățăm să ne creăm vocea, avem exerciții de dicție, învățăm să scriem știri, pentru că chiar dacă cei mici sunt mici, au nevoie ca în orice ar discuta să urmeze un fir roșu și până la urmă știrea îi ajută să facă astfel de texte mici. Învățăm să facem interviuri, sondaje de opinii, să vedem părerile ieșenilor despre diferite probleme, spre exemplu, cum li se par grădinile sau parcurile de joacă. Ce mai facem? Am vizitat foarte multe locuri cunoscute din Iași, dar pe care trecem mai ușor, spre exemplu, avanscena de la operă. Copiii au aflat cum se pune în scenă un spectacol de balet sau la Muzeul Regina Maria, că de unde vin cele mai importante exponate. E mult pentru un copil și e foarte util, îl ajută și la școală, dar și părinții sunt în siguranță că o parte din zi micuții lor, nu numai micuți, că sunt și adolescenți, învață și stau bine și liniștiți într-un loc special.
0: Ce feedback ai primit și de la cursanți și de la părinți?
2: La copii e simplu. Dacă le-ai văzut ochișorii și sunt plini de bucurie, e clar că le-a plăcut. La părinți, de la părinți a fost foarte bine și mulți mi-au spus că le-a ajutat inclusiv la temele pentru vacanță, că n-au fie vacanță, dar teme toți sunt. Și faptul că ei revin și în timpul anului, dar și în următoarele serii, arată că sunt mulțumiți, le place și că a fost cu folos. O vacanță cu folos.
0: Maura Angel, tabăra de vară pentru micii jurnaliști. Prețurile accesibile tuturor buzunarelor. Alte soluții, Crucea Roșie, Alternative Sociale, o organizație caritabilă. Singura tabără școlară care mai funcționează în județul Iași, tabăra Muncel, este la aproape 85 de kilometri de municipiul Iași. E administrată de Direcția Județeană pentru Sport. Este complet rezervată pentru această vară, 1000 de copii. Costul unui sejur standard de 6 zile este de 1000 de lei, include cazarea și 3 mese gătite zilnic în bucătăria proprie a taberei.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL și USR au depus astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională primul proiect. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic și din Ungaria și Donald Trump a anunțat noaptea trecută un acord privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din pâșia Gaza. PNL și USR au depus astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind bani europeni. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații au în calcul două scenarii prin care să își impună din nou amendamentele. La RFI, jurnalistul Sebastian Zacman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
2: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
0: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Pe amândoi îi acuză că se agață de funcții. Ieri, în timpul dezbaterii din Senat pe legea integrității, PSD a introdus amendamentul care a stârnit scandal, potrivit căruia toți cei care sunt în incompatibilitate sau în conflicte de interese la intrarea în vigoare a legii își pierd mandatul în termen de 30 de zile. În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu l-a acuzat încă o dată de eșecul legii salarizării.
3: Doi oameni care au luat țara și legile pe persoană fizică, disperați să rămână în funcție, mistifică cam tot ce ține de Constituție, ciuntesc legile și îngroapă toate domeniile prin acte administrative nelegale. Unul crede că rămâne primar și a blocat prin negocieri politice ascunse legea integrității. Îl anunț însă că există decizii clare ale justiției și oricum pleacă acasă. Așa că lucrurile sunt închise. Cel de-al doilea insistă să rămână chiar și demis și a reușit să scoată aproape toată România în stradă. O spun încă o dată clar, aștept de la Ilie Bolojan legea salarizării.
0: Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic și al Ungariei. Centrala nucleară de la Pax, care produce aproape jumătate din electricitatea țării, ar putea fi oprită complet și ar putea rămâne nefuncțională timp de mai multe săptămâni, a anunțat premierul Ungariei. Mădălina Șerban are detalii.
4: Cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Pax funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de 2000 de megawați și ar urma să fie oprite complet luni, relatează Hot News. Motivul este nivelul foarte scăzut al Dunării. Centrala folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor, iar autoritățile spun că instalația nu poate funcționa în siguranță dacă nivelul continuă să scadă. Premierul Ungariei, Peter Mogher, avertizează că oprirea s-ar s-ar putea prelungi. Nu ne așteptăm ca Dunărea să revină la un nivel care să permită repornirea reactoarelor în următoarele săptămâni, a declarat premierul. Ungaria poate compensa producția pierdută prin importuri, însă valul de căldură ar putea crește cu până la 20% consumul de electricitate în orele de vârf. Din acest motiv, guvernul maghiar le cere marilor companii industriale să reducă voluntar consumul de energie și de apă. O companie petrolieră a anunțat deja o reducere a consumului de energie cu 40%.
0: Donald Trump a anunțat un acord privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din fâșia Gaza. Potrivit președintelui american, acest acord reprezintă o a doua etapă cheie a armistițiului semnat acum 10 luni între cele două părți. Donald Trump nu a dat prea multe detalii despre acest acord. Tot ce știm este că pe măsură ce mișcarea islamistă Hamas se va dezarma, armata israeliană se va retrage treptat din fâșia Gaza, urmând ca o forță internațională de stabilitate operând sub egida Consiliului pentru Pace, creat la inițiativa președintelui Trump, să conlucreze cu noua poliție palestiniană în vederea asigurării securității în teritoriul palestinian. Înalții responsabili Hamas au confirmat acordul anunțat de Trump, dar mizează pe un comitet de tehnocrați palestinieni care să supervizeze dezarmarea sa. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 25 de grade. În București e cer senin și o minimă de 19 grade. La Iași și la Sibiu vor fi 16 grade, la Cluj-Napoca 17, minimă de 19 grade. La Craiova, la Timișoara vor fi 20 de grade, iar la Chișinău 16 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Pandoru, continuă.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: RFI

0: Mădălina Pavel, RFI 360. Evoluția economiei nu ajută deloc agențiile de rating. Un singur indicator a înregistrat progrese vizibile și anume deficitul bugetar. Probabil că nu va fi adusă nicio modificare calificativului de țară. Asta spune Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Este multă atenție publică în jurul evaluării pe care o va prezenta astăzi agenția de rating Fitch. Decizia instituției financiare este așteptată cu interes pentru că există teama reală că ratingul de țară ar putea fi împins către categoria nerecomandat pentru investiții. Adevărul este că economia românească se află într-unul dintre cele mai complicate momente de la criza din anul 2008. Mulți indicatori arată imaginea unei economii aflate în dificultate. Mai precis, creșterea economică s-a transformat în recesiune și nu este clar dacă la sfârșitul anului economia va încheia în scădere ușoară sau cu un foarte mic plus. În continuare este multă incertitudine. Astfel, într-un moment în care toate instituțiile românești în frunte cu Banca Națională a României prognozează o scădere a nivelului inflației, apar semne de întrebare. În primul rând, prețul țițeiului pe plan mondial este extrem de fluctuant. În zilele bune, prețul coboară aproape de 80 de dolari barilul, în timp ce în zilele cu tensiuni geopolitice accentuate, prețul barilului poate atinge din nou 100 de dolari. De asemenea, sunt șanse să existe creștere ale inflației și din cauza creșterii tarifelor la energia electrică. În acest moment dificil a fost oprit primul reactor nuclear și este posibil să apară și decizia închiderii unității 2. Oricum ar fi însă, este clar că producția națională de energie electrică va fi în scădere, ceea ce se va repercuta asupra prețului. Nu știm deocamdată cât timp va dura oprirea reactorului sau reactoarelor. Este însă clar că dacă oprirea producției durează 3-4 săptămâni și prețul energiei crește, ne vom afla în fața unui nou puseu inflaționist. Am putea să asistăm la o creștere indusă a inflației, adică întreprinzătorii mici și mijlocii să includă anticipat viitoarele creșteri de prețuri și în felul acesta ne putem lovi de o creștere a inflației într-un moment în care așteptările sunt totuși ca ea să scadă. O reinflamare a inflației pune sub semnul întrebării din nou posibilitatea reducerii dobânzii de politică monetară, tocmai când stimularea creșterii economice ar avea nevoie de dobânzi mai mici. Consumul populației a scăzut și în același timp s-a redus și deficitul comercial. În principiu, o reducere a consumului nu ar trebui să fie cea mai proastă veste, dar în acest context în care economia scade, o creștere a consumului ar fi fost binevenită. Ceea ce crește fără oprire este, din păcate, datoria publică. Fără a avea un calcul precis, pentru că se raportează la PIB, iar PIB-ul pe anul 2026 îl vom cunoaște în primul trimestru al anului viitor. Cu toate acestea, este sigur că în 2026 datoria publică va ajunge la 60% din PIB, pragul limită raportat la standardele Uniunii Europene. Cea mai bună veste pe care guvernul o poate folosi să convingă agenția de rating să nu facă un pas în direcția retrogradării calificativului de țară este scăderea deficitului bugetar. De altfel, s-ar putea spune că scăderea deficitului este singura veste bună în raport de agențiile de rating. Nu este cazul să anticipăm o scădere a ratingului de țară. De asemenea, nu este cazul să avansăm prea multe efecte care pot apărea în cazul în care România ar fi retrogradată în categoria junk. Deocamdată știm că România se împrumută de pe piețele financiare internaționale la dobânzi egale cu statele care sunt deja în zona junk. De aceea, îndrăznesc un pronostic, Fitch va păstra nemodificat ratingul României, la fel și perspectiva.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Yeah. J't'écris cette lettre en espérant t'éloigner de...

ANM prognozează la noapte un cer mai mult senin în țară. Un vânt ce va sufla slab și moderat, izolat cu ușoare intensificări în sudul Banatului, viteze de 40 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali, 20-25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală cu cele mai ridicate valori în dealurile vestice. Mâine, în Banat, Crișana, Maramureș, sudul și vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, canicula va persista, se va intensifica ușor, iar în jumătatea nordică a Moldovei, valul de căldură se va extinde, astfel, în toate aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, except în zona de munte, unde norele amiezii și ale serii vor fi norări temporar accentuate, izolate averse slabe, cantități de apă de 3-5 litri pe metru pătrat, posibil peste 10 litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Orientali, în munții Apuseni și vestul Carpaților Meridionali. Descărcări electrice de asemenea posibile în aceste zone. În restul teritoriului, vremea se va menține călduroasă. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine între 26-28 de grade pe litoral, 38-39 de grade în Câmpia de Vest.

0: iulie este aproape gata, urmează august, luna care în toată lumea și în Franța în mod deosebit, relaxarea este la putere. Se oprește din ce face din toate celelalte luni de peste an, în luna august, sau măcar încearcă lumea să se relaxeze, făcând mare parte mai nimic. Și să se bucure, de fapt. O jurnalistă britanică scria recent în The Guardian despre o experiență aproape universală. Chiar dacă am vrea să ieșim din cursa zilnică, ne este foarte dificil să rămânem pasivi când se ivește ocazia. Despre dolce farniente ne vorbește Cristina Teac.
1: Într-o lume tot mai agitată și cu un ritm de viață tot mai accelerat, există o tendință ce câștigă teren, o

Vorba de vacanțe, de tirania telefoanelor mobile și de scrollul continuu sau de felul în care ne raportăm de manieră generală la timp. De fapt, de ce suntem atât de grăbiți, depresați? Este oare atât de grav să nu facem nimic? Se întreabă jurnaliștii de la Courier Internațional, plecând de la un articol publicat în The Guardian, o jurnalistă care povestește starea de neliniște pe care o resimte de câte ori are puțin timp liber. E amuzant cum uneori ne petrecem viața în agitație și adrenalină, așteptând cu nerăbdare momentul în care putem să nu facem nimic. Iar când acesta se ivește în sfârșit, ne simțim incomod. Pentru ea, faptul de a fi ocupat este tot mai mult perceput ca un semn al statutului social și al superiorității morale. Totuși, în loc să ne simțim vinovați că nu trim la un moment de calm, ar trebui mai degrabă să revendicăm dreptul de a contempla, susține Gianrico Carofilio în paginile ziarului La Repubblica. Oamenii muncesc prea mult, dorm prost și nu mai au suficient timp pe care să-l dedice relațiilor, frumuseții, tăcerii, regretă scriitorul italian. Adesea nici măcar nu știu ce să facă cu timpul lor liber, pentru că decenii de muncă le-au atrofiat capacitatea de a rămâne neproductivi. Și dacă ne-am inspirat din leneș, se întreabă Süddeutsche Zeitung și se referă la acele mamifere care trăiesc în America de Sud și Centrală și care sunt faimoase pentru că se mișcă încet, lent și stau zile întregi agățate pe aceeași creangă. Publicația germană ne recomandă să uităm de interminabilele to-do list și să ieșim din vârtejul vieții, să fim relaxați și fericiți ca un leneș, să ne acordăm timp să savurăm momentul, căci nu este aceasta o viață de invidiat, se întreabă Süddeutsche Zeitung. De altfel, tot mai mulți tineri din China chiar fac așa ceva, scrie South China Morning Post, pentru a scăpa de goana nebună după aparențe și lux ostentativ. Unii oameni, despre care se spune că nu trăiesc în prezent, și-au creat un stil de viață asemănător cu cel al bunicilor lor. Și în Italia, bunica, cea care păstrează tradițiile simple și o temporalitate care nu se măsoară în notificările primite în continuu pe telefonul mobil, a fost ridicată, fără să știe bunica, la rangul de simbol generațional pentru generația Z, scrie canalul italian de televiziune TGCOM24. Se numește Nona Maxing, este un fenomen care promovează modul de viață al bunicii atunci când totul era lent, calm, nu exista internet și totul se derula după un cu totul alt ritm. În Statele Unite se practică mai nou sleepcation. Sunt tot mai mulți cei care și-au o vacanță de dormit. Fenomenul se numește în Franța escapade dodo, o escapadă de dormit, adică vacanțe petrecute în întregime dormind, explică Wall Street Journal. Sunt tot mai mulți cei care optează pentru o vacanță în care pleacă doar pentru ca să poată să doarmă. Pentru aceștia, luxul ultim nu este o panoramă impresionantă, ci o excelentă saltea. Iar hotelurile și-au adaptat deja oferta pentru cei care doresc să fie lăsați și să-și petreacă timpul în camerele lor. Postul american CNBC intervieva recent o specialistă în turism care afirma că oamenii își doresc pur și simplu o pauză departe de agitația vieții de zi cu zi, iar pentru asta nu vor fi alese orașe precum New York, Londra ori Paris, căci sunt orașe prea animate. Obiectivul nu este de a descoperi lumea. Sunt căutate orașe mai mici în care fiecare își poate oferi luxul de a se redescoperi.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Decizia Curții de Apel București împotriva guvernului Bolojan este o eroare majoră, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Penechiu. Ursula von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranților din Ceuta, al căror număr a ajuns la 60.000, și Donald Trump a declarat că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licență pentru rachetele Patriot. Decizia Curții de Apel București împotriva guvernului Bolojan este o eroare majoră, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Asta după ce instanța a suspendat mai multe hotărâri de guvern la sesizarea PSD. Daniel Fenechiu crede că întregul episod arată de asemenea degringolada din Partidul Social Democrat.
2: Deci eu privesc această situație din două perspective. Unul e perspectiva politică, care ne arată un Sorin Grindeanu și un PSD în degringoladă, care nu mai au argumente în fața românilor și care se agață de orice pentru a demonstra că Ilie Bolojan e ceva rău, iar din perspectivă juridică văd o eroare majoră a instanțelor din România, care, pornind de la faptul că Ilie Bolojan a reformat sistemul juridic, încearcă pe cât posibil să uite că menirea lor este să împartă dreptatea și nu fac altceva decât să intre într-un joc politic în care instanțele nu ar avea ce căuta.
0: Președinta Comisiei Europene a declarat că imaginile care vin din enclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc 10.000 de migranți ilegali, sunt inacceptabile și a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permită normele noastre europene, relatează agenția EFE potrivit Agir Press. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe rețelele de socializare. Ea a menționat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne și pentru Mediterana să ofere sprijin pentru a pune situația sub control. De partea sa, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că acel val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare. Donald Trump a declarat că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachetele Patriot, relatează Agir Press. Anunțul a fost făcut deși președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declarase deja că Washingtonul a acceptat cererea Kievului să producă aceste rachete în urma unei întâlniri dintre cei doi săptămâna aceasta. Mădălina Șerban are detalii.
3: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Parlamentul Bulgariei a stabilit ca viitoarele alegeri prezidențiale să aibă loc pe 25 octombrie, un scrutin la care actuala șefă interimară a statului, Iliana Iotova, o aliată a premierului rumen Radev, considerat pro-rus, este văzută drept favorită, informează EFE. Dacă Iotova nu obține mai mult de 50% din voturi în primul tur, un al doilea tur decisiv va avea loc pe 1 noiembrie cu candidatul clasat pe locul 2. Opoziția pro-europeană europeană pare divizată deocamdată, deoarece Partidul Conservator Gerb nu a anunțat un candidat, în timp ce Coaliția Reformistă Continuăm Schimbarea și-a exprimat doar neoficial sprijinul pentru o posibilă candidatură a fostului premier interimar Andrei Iurov. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 25 de grade. În București cer senin și o minimă de 19 grade. La Iași și la Sibiu vor fi 16 grade, la Cluj-Napoca 17, la Craiova se vor înregistra 19 grade, la Timișoara 20, iar la Chișinău minimă de 16 grade. Este ora 17 și 5 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

0: Muzică de la noi și nu numai în Club Control în zilele următoare, nopțile următoare, pentru că Stray Lights devine festival. Am vorbit despre asta în această săptămână de RFI 360. Subiectele de regăsit online în secțiunea podcast, acolo ascultați cu mare atenție ce s-a discutat, nu numai în RFI 360. Secțiunea podcast este destul de generoasă, toate emisiunile noastre sunt acolo. Le ascultați, apoi veniți cu reacții pe pagina Facebook RFI România. Noi ne reauzim luni de la 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, ia-s-o mie, azi e vineri și se știe, iulie ne părăsește, mâine luna se noiește, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune că un bucătar cu stea Michelin din Coreea de Sud riscă închisoarea. El le-a servit clienților furnici drept garnitură pentru sorbet. În Coreea de Sud, furnicile nu sunt aprobate pentru consum uman, așa că bucătarul poate face până la un an de închisoare plus amendă. Pe lista insectelor care se pot consuma legal în această țară sunt lăcustele, viermii de făină și greierii.
4: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și nu înțeleg ce atâta revoltă pentru niște amărâte și amărui de furnici. Credeți că ați mâncat toată viața voastră doar făină fără furnici sau viermi? Sunteți naivi. Ca să nu mai zic de fructele cu proteină animală, ca să vă liniștiți, aflați că în interiorul vostru colcăie o parte din cartea lui Darwin, Evoluția speciilor. Poftă bună!
5: Tu ai mâncat vreodată broaște?
3: Adevărul observă cum Columbia a plantat 880.000 de copaci pe străzile orașului Medellin ca să combată creșterea temperaturilor. Zonele umbrite s-au răcit și cu 5 grade Celsius. Proiectul Coridoarele Verzi a mai cuprins și plantarea 2 milioane și jumătate de arbuști și alte plante de-a lungul drumurilor.
2: O, stimați vizitatori din Medellin, bine ați venit la București, la schimbul de experiențe, practic și noi suntem la fel ca voi, doar că Dicot mai sperie pe câte unii. Dar priviți coridoarele noastre gri, mult mai rezistente decât cele columbiene, fiindcă sunt construite din borduri suprapuse, le schimbăm manual, să vezi umbră sub borduri. Mai avem coridorul galben, de garduri la tramvai și popice între benzi, sunt scumpe, da, frumoase. Și, bineînțeles, coridorul albastru de parcări, uite, acolo, vis-a-vis de mașinile parcate pe trotuare.
6: Nu vi se pare că e cam cald?
3: Playtech.ro trage concluzia că românii nu știu că mersul pe jos poate face bine și minții, nu numai corpului. Potrivit unui studiu, doar 12% merg frecvent în drumeții, deși cei care o fac declară mai multă energie și o calitate mai bună a vieții.
4: Mămicule, vă pupă tânzica, uite, sunt pe la piață, iau niște fructe de la țărani, prune, am luat și azi 50 de kg pentru butoi. Mama, să știi care dreptate studiu, mie de tânără mi-a plăcut să merg pe jos, e adevărat că și taximetriștii refuzau să mă ia, că mi se făcea mereu rău. Da, așa, la cât de mult merg eu pe 7 cărări, fac drumeție practic în fiecare zi.
6: Tu, nu te plictisești, sigură.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de Netopia Payments.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Mirosul unei cafele bune îți oprește pentru o secundă lumea. Cana rămâne nemișcată în mână, sunetul orașului se dă mai încet și îți amintești că ești viu. Apoi apeși din nou pe play pe ziua care urmează. În spatele acestei mici pauze există oameni care prăjesc, testează, greșesc, o iau de la capăt, doar ca tu să ai dimineața 5 secunde de adevăr în ceașcă. Unul dintre ei este Radu Ioan Mânea, omul din spatele Papa Jacques Coffee, prăjitoria artizanală care a crescut dintr-un garaj plin de boabe și experimente, într-un brand iubit de coffee geeks și de oameni care pur și simplu vor să bea ceva bun. În ediția de astăzi, la Noi venim din viitor, povestim cu Radu despre cum a ajuns din pasiunea pentru cafea la antreprenoriat, despre prăjitorii, târguri, nopți pierdute și boabe arse care l-au dus până aici. Vom explora împreună ce înseamnă să construiești un business dintr-un produs pe care oamenii îl beau în fiecare zi fără să se gândească la el. Vorbim despre origini, ferme, teroar și procesare, dar mai ales despre ce poveste putem spune iubitorilor de cafea ca să aprecieze altfel ceea ce au în ceașcă. Nu ca pe un combustibil, ci ca pe o mică întâlnire cu lumea. Radu, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem evident oameni care vin din viitor ca tine. Hai să începem cu începutul. Ți amintești prima cafea care te-a zguduit așa suficient de tare încât să vrei să înveți totul despre boabele alea mici? Ce s-a întâmplat atunci, de fapt?
3: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. A fost o cafea din Columbia. La vremea respectivă lucram, eram angajat și un coleg de serviciu mi-a oferit o cană de cafea din Columbia. Era preparată la filtru. Senzația pe care am avut-o a fost cu totul și cu totul neobișnuită. Nu mai băusem așa ceva până atunci. Mi-a rămas multă vreme în minte pentru că pe drumul spre casă stăteam în tramvai, mă țineam cu mâna de acea bară și tremuram. Era prea multă cafeină pentru mine și asta mi-a rămas în minte. De asta când am început să prăjesc am spus că trebuie neapărat să am cafea din Columbia.
2: Radu, cum ai făcut saltul de la îmi place cafea la vreau să fac un business din ea? Care a fost momentul ăla în care ai spus gata, mă fac antreprenor? Și sunt curios să văd ce au zis oameni de lângă tine, familia, prietenii.
3: Cred că au fost multiple întâmplări care au dus la decizia asta. Una dintre ele a fost că m-am lăsat de fumat. Iar atunci când fumezi, simțul gustului și al mirosului sunt puternic afectate. După ce m-am lăsat de fumat, mi-au revenit simțul gustului și al mirosului și mi-am dat seama că nu beam o cafea chiar atât de bună. Și am început să caut alternative mai bune și am căutat, am tot căutat. Am ajuns inclusiv la magazinul domnului Gheorghe Florescu. Dânsul a scris o carte care se numește Confesiunile unui cafegiu și mai mult decât atât, compania la care lucram a dat faliment în urma crizei subprime din 2009. Deci aceste trei lucruri cred că au condus la decizia mea de a intra în antreprenoriat și de a începe să prăjesc cafea.
2: Până la urmă te-ai dus după ceva ce ți-a plăcut. ceva ce, care te-a atras? Până la urmă așa începe orice aventură antreprenorială.
3: N-am știut de la început că o să fac, că o să prăjesc cafea. Inițial mă gândeam să-mi fac un business în domeniul cosmeticelor. Pentru că atunci un alt trend care apăruse recent în perioada aceea era cel al cosmeticelor, cum să le spun eu, organice, monocomponent. Și asta atrăgea destul de mult. Dar m-am lăsat pe gubaș după ce am afumat bucătăria cu niște săpuni pe care am încercat să-l topesc într-o cratiță. N-am reușit și s-a apucat, n-a luat foc, dar a făcut mult fum și am zis că asta nu e pentru mine și am renunțat.
2: Și atunci ai început să faci fum cu cafea.
3: Da. Mai frumos, mirositor, cred eu, da.
2: Cei de pe lângă tine, ce au zis? Familia, prietenii, când te-a apucat de antreprenoriat? Nu o meserie foarte prizată, mai ales în anii ani, în România.
3: Da. I-am spus mamei mele și că vreau să prăjesc cafea, că vreau să am prăjitorie și maica mea a zis, mamă, dar nu sunt atâtea cafele în supermarket și să mai prăjești și tu cafea. Da, ești sigur? În fine, da. Era greu pentru mine să explic și în continuare pentru oamenii de vârsta mamei mele, adică acum 70 plus, cafeaua este un produs generic. Adică spui cafea și ei nu fac diferența între țări cultivatoare, între procesări, între varietaluri și așa mai departe. Pentru ei cafeaua este un produs generic, cum ar fi, nu știu, uleiul de floarea soarelui sau zahărul. Zahăr și nu e mare lucru. Și de asta și răspunsul mamei mele, că mamă, dar de ce și mai trebuie și te duci tu cu cafea în supermarket, că sunt atâtea.
2: Și până la urmă, concret, cum s-a întâmplat povestea cu cafeaua? Ai început să prăjești acasă? Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest domeniu, nici nu sunt foarte familiarizat, îmi place cafeaua, pot să distâng o cafea bună de alta mai puțin bună, dar nu sunt specialist în așa ceva. Pentru cei care sunt novici, povestește-l puțin, cum faci cafeaua?
3: Prima dată a fost decizia, adică am luat decizia să-mi fac prăjitorie și de cafea. După care, ok, de acord cu decizia asta, dar ce urmează? Și a urmat un an de zile aproape în care am învățat tot ce am putut la vremea respectivă, am căutat toate informațiile disponibile pe internet și am încercat să învăț tot ce puteam despre business-ul acesta. Mi-a luat cam un an de zile, dar zic eu că motivul pentru care oricine ar trebui să facă asta este următorul. Îți coboară destul de mult barierele de intrare în businessul respectiv. Adică, dacă n-aș fi știut absolut nimic, sunt convins că bugetul necesar pentru acest business ar fi fost mult mai mare. Și nu mi-l permiteam la vremea respectivă, banii erau puțini în România.
2: Și concret, cum ai construit business-ul? Concret, ce ai făcut?
3: Tot făceam vizite lui domnul Florescu să cumpăr cafea de acolo, de la dumnealui. Dânsul deja prăjea cafea, avea o mașină de prăjit performantă pe care eu mi-o doream. Și tot trăgeam cu ochiul așa să văd ce face pe acolo, da, câteva minute cât mă ducea să cumpăr un pachet de cafea de la dumnealui. Dar știam că îmi trebuie anumite utilaje și am început să le caut. Eu în compania care a dat faliment, unde lucram, am fost buyer. Asta m-a ajutat întrucâtva și am știut cum să caut și cum să-mi aleg furnizorii, în funcție de, bineînțeles, bugetul pe care l-aveam la momentul respectiv. Și am început să-mi cumpăr prăjitor, de fapt am început să caut furnizori de echipamente de prăjit, de râșnițe de cafea, de lipitor de pungi, de pungi și așa mai departe. Era foarte, cel mai greu mi-a fost să găsesc un furnizor de pungi. Pentru că cum căutai pe Google și scriai coffee bags. Dar Google îți dădea pachete de cafea cu cafea în ele, nu pachete de cafea goale. Și l-am găsit după vreo 3 luni de zile, am fost foarte fericit. Era un furnizor din California. Și am cumpărat pungi de acolo, din California, până am reușit să găsesc în Europa un furnizor.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Pentru cei mai puțin familiarizați cu cafeaua, spune așa, pe scurt, că putem vorbi și o săptămână despre asta, despre origini, despre diferențele de cafea, așa să ne facem o imagine de ansamblu. Când zicem cafea, dacă ieșim din zona generică, despre ce vorbim?
3: Cafeaua este al doilea cel mai cultivat produs agricol după porumb. Se cultivă multă cafea și se produce multă cafea în lume. Există tot ce crește pe arbustul acela ajunge în ceașca cuiva, indiferent de calitate. Acum, problema este ce oferi clienților. Da? Vrei să oferi un produs de mass market sau vrei să oferi un produs de nișă, mai specializat? Dacă oferi un produs de mass market, atunci trebuie să fii conștient că te vei bate cu bugetele de marketing ale multinaționalilor. Și trebuie să ai o abordare asimetrică în treaba asta ca să reușești. Dacă, bineînțeles, dacă îți găsești această abordare. Altfel, cred că am luat decizia bună să fac un produs de mai nișat, un produs de calitate și asta am căutat să cumpăr. Cafea de foarte bună calitate.
2: Și cum o distingi? Ce înseamnă cafea de foarte bună calitate?
3: Sunt trader de cafea în Europa. Sunt cel puțin 4, dacă nu 5 trader de cafea mari. Vorbim de, nu știu, poate zeci de mii de tone, sute de mii de tone pe an. Le cer mostre de cafea. De regulă îți trimit, fără costuri, îți trimit 100 de grame de cafea verde din fiecare cafea pe care tu le ceri. O prăjești, o guști și hotărăști dacă o cumperi sau nu. Asta este procedura pe care noi o urmăm. Nu, poți să cumperi și din click, din mouse, click, click, click și ți-ai cumpărat câte cafele vrei, dar nu știi niciodată ce e în sacul ăla. Cum spunea și domnul Forrest Gump, nu știi niciodată ce e într-o cutie de bomboane, la fel nu știi niciodată ce e într-un sac de cafea verde până când nu-l prăjești. Și atunci trebuie să te asiguri că ce primești în sacul de cafea verde este chiar ceea ce cauți și ceea ce îți dorești. De-aia trebuie să ceri mostre, le prăjești și apoi hotărăști.
2: Cafea pe care o produci tu, ce origine are? Uite, mi-aduc aminte, am avut ocazia să merg în Djibouti, o țară africană aflată lângă Etiopia. Etiopia fiind o țară care face multe cafele și am descoperit că ăștia aveau câteva sute de feluri de cafea, așa cum au francezii sute de feluri de brânză, ăștia aveau cafea. Și am fost absolut șocat să văd câtă diversitate există în acest produs. Tu către ce zonă te-ai orientat, către ce tip de cafea te-ai orientat?
3: În România sunt anumite origini de cafea preferate de români. Din punct de vedere al calității, pe primul loc s-ar situa Etiopia. Apoi originile preferate de români sunt Columbia, Brazilia, Tanzania, Ruanda, Burundi. Cam astea ar fi țările pe care românii le preferă în ceașca lor. Țările producătoare de cafea pe care românii le preferă în ceașca lor.
2: Tu când alegi cafeaua, la ce ești atent în primul rând? Am înțeles că trebuie să o ai, să o guști, să gust. Vezi ce e acolo. Dar când o pui în gură, la care, ce urmărești?
3: Reacția sistemului limbic.
2: Te întreb puțin pentru că am avut experiența asta în Franța, am ajuns la începutul anilor 90, după ce a căzut Ceaușescu, eu venem din România comunistă și m-am trezit într-o țară în care exista o cultură a vinului, mâncare bună, tot felul de ceva care era science fiction pentru mine. Și un prieten de acolo mi-a descoperit vinul franțuzesc, mi-a explicat de ce un vin este mai bun decât altul și mi-a explicat de-a lungul multor nopți și multor sticle degustate și atunci am înțeles că e vorba de, în spate, de o poveste destul de sofisticată, nu e ce știam eu, un vin e bun sau nu e bun. Bănui că și la cafea sunt niște nuanțe, e ceva mai complex în gust.
3: Da, așa este. Trebuie să fie, deci, v-am povestit mai devreme despre procedura noastră de selecție a cafelelor, care implică prăjire și gustare de mostre. Deci, în momentul în care guști o anumită cafea, trebuie să fii atent la reacțiile pe care ți le dă organismul tău, reacții pe care tu nu le controlezi. Astea provin din sistemul limbic. Spre exemplu, atunci când guști o cafea, poți să observi dacă îți produce salivație. Salivația nu ți-o poți controla în mod conștient. Este sistemul tău limbic care îți pregătește organismul pentru digestie. Iar atunci când guști o cafea, dacă ea îți produce salivație, înseamnă că marchează, bifează un punct pe lista de lucruri pe care tu o cauți în acea cafea. După aia, iarăși ce mai este interesant, când o cafea se răcește, o astfel de mostră preparată se răcește, își păstrează în momentul în care e rece, își păstrează

0: din punctul meu de vedere chestia asta la oameni și este o chestie pe care toată lumea o are, dar la care nimeni nu e atent. Și asta face, asta face diferența, pentru că, cum să vă spun, nu toate deciziile pe care le luăm ne aparțin în mod conștient. Nu știu cum să spun altfel asta. Dar, spre exemplu, sistemul tău limbic îți spune dacă să mai bei a doua ceașcă sau nu. Înțelegeți? Și a doua, dacă tu mai bei a doua ceașcă, asta înseamnă că produsul pe care eu îl vând este mai ușor vandabil, mai bun, mai căutat, mai... cafeaua se consumă mai rapid și trebuie să faci comenzi mai multe și așa mai departe. Deci, trebuie să bei cafea bună. Da. Sau trebuie să cumperi cafea bună. O prăjitorie de cafea trebuie să cumpere cafea bună ca să aibă succes. Nu știu cum să... în bref, așa, să o rezum.
1: Hai să vorbim puțin despre business. Cum ai început? Nu mă pricep la partea asta tehnică, de ce oră de prăjirea se face într-un anumit fel, cu anumită tehnologie. Unde, cum ai început și unde ești astăzi? Pentru că afacerea s-a dezvoltat, nu mai ești o chestie care se face într-o bucătărie, e ceva mai amplu.
0: Am început cu un prăjitor de cafea cu o capacitate foarte mică, un kilogram. Și iarăși la prăjitoarele de cafea mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că nu orice prăjitor de cafea este un prăjitor de cafea. Nu știu cum să spun asta. Deci sunt niște...
1: Nu tot ce zboară se mănâncă.
0: Da, ceva de genul. Deci sunt anumite caracteristici tehnice într-un prăjitor pe care, dacă le ai, poți să reușești să prăjești bine o cafea. Dacă nu le ai, poți să te chinui și nu ți iese nimica. Deci, din punctul meu de vedere, prăjirea cafelei este o activitate, să zic așa, științifică, nu artizanală. Nu știu cum să... Dar cred că vă pot explica. O să intru puțin în fizică acum, că n-am cum să explic altfel. Atunci când prăjești cafea, trebuie să transferi energie de la arzător sau de la elementul care îți furnizează energia calorică la boabe. Și transferul de energie se poate face prin trei moduri. Conducție, atunci când boabele ating tamburul de metal, convecție, atunci când boabele stau într-un curent de aer, sau radiație, atunci când boabele primesc radiație infraroșie de la tambur și de la elementele încălzite. Raportul dintre aceste raportul dintre acestea trebuie să fie, trebuie să ai un anumit raport între toate aceste elemente, pentru că altfel poți obții defecte de prăjire. Spre exemplu, ce vreau să spun prin asta? Spre exemplu, dacă tu ai o conducție mult mai mare, asta ce înseamnă? Că boaba stă lipită, să zic, stă în contact cu tamburul și are puncte de arsură pe suprafața ei. Arsură care se va regăsi în gust. Da? De aceea, conducția trebuie să fie undeva la 30%, convecția trebuie să fie undeva, să zic, un 65% și radiația un 5%. Cum faci toate chestiile astea? Având o anumită rotație a tamburului, care este într-un interval foarte restrâns de accelerație.
2: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ce vine peste noi, din punct de vedere tehnologic, bănuiesc că afectează și domeniul vostru, adică...
0: Da, la început prăjeam cu

0: creionul pe hârtie, adică îmi urmăream prăjirile, am și acum caiete întregi, de când scriam toate prăjirile, toate modificările pe care le făceam la puterea arzătorului și așa mai departe. Acum sunt programe speciale, specializate, software-uri cu care poți să urmărești prăjirea. Ai niște sonde de temperatură și acest software îți citește temperaturile din acele sonde de temperatură și le înregistrează pe computer.
1: Sunt curios să văd cum vezi tu piața din România, pentru că, uite, vorbeam de vina din aur, prin anii 90, după ce a căzut Ceaușescu, nu prea știa lumea să distingă un vin bun de unul mai puțin bun, pentru că n-am avut cultura, n-am avut asta în cultura noastră, beam vinul de la țară, ce făceam pe acolo.
0: Da, căpșunica.
1: Căpșunica. După anii 2000 au început, România au început să circule, descopere complexitatea vinului și iată, astăzi avem în România o varietate foarte interesantă de vinuri. Ce se întâmplă în zona cafelei? Există și alți producători în afară de tine, producători de nișă, producători mici, care nu se duc neapărat în supermarketuri, dar ce se întâmplă cu piața? Cum reacționează românii la cafea?
0: Românii sunt ca și, bine, asta este părerea mea, una dintre caracteristicile românilor ca și nație este curiozitatea și faptul că sunt gurmanzi. Deci sunt curioși și gurmanzi. Și când cineva pune pe piață un anumit produs care bifează aceste două caracteristici, sunt șanse destul de mari ca piața respectivă să se dezvolte foarte repede. Asta s-a întâmplat și în România cu cafeaua de specialitate. Eu am început să prăjesc pe 1 martie 2011 și nu știu dacă erau vreo 2-3 prăjitori de cafea de specialitate la vremea respectivă, iar astăzi cred că sunt câteva zeci. Și nu doar că sunt câteva zeci, dar sunt și foarte buni din punct de vedere al calității. Asta este o rezultantă a competitivității pe care o au românii în general. Asta e o altă caracteristică. Sunt curioși, sunt gurmani și foarte competitivi. Și atunci când competiția este puternică într-o piață, produsul pe care, sau produsele pe care le poate oferi acea piață sunt foarte bune din punct de vedere calitativ. Și asta, am ajuns destul de renumiți, cel puțin în Europa, suntem printre primii la cafeaua de specialitate, la număr de cafenele, la calitatea cafelelor care este servită în acele cafenele. Ne batem cu capitale mari din... Ne batem cu Berlin, cu Paris, cu orice...
1: Oh, ce veste bună!
0: Da.
1: Timpul zboare, practic am ajuns la finalul emisiunii. Da, mă bucur să aud așa. Ți-am spus că o jumătate de oră aici trece în două minute.
0: Nu putem să nici, o facem mai lungă.
1: Nici n-am început bine să termine.
0: Da.
1: Asta înseamnă că e bine. Înseamnă că dacă noi nu ne-am plictisit vorbind, nu se vor plictisi nici cei care ne ascultă. Am ajuns la final și am o întrebare scurtă. Dacă avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
0: N-aș vrea să am așa ceva. Nu, cred că e... Nu. Să trăiești înseamnă să fii... Să trăiești înseamnă să rezolvi probleme. Trebuie să rezolvi probleme. Altfel nu... Eu cred că dacă aș avea acest robot, cred că aș fi foarte deprimat. Îți trebuie un challenge. În viață îți trebuie challenger. Îți trebuie o anumită... Nu știu cum să spun. M-a trigăruit, ca să zic așa, puțin întrebarea dumneavoastră și m-a și luat prin surprindere. Nu, aș refuza. Nu vreau așa ceva.
1: Foarte tare concluzia, ești singurul care mi-a răspuns în acest fel foarte,
0: nu vreau, nu,
1: foarte drastic.
0: Rău.
1: Deci roboții să stea la locul lor. Noi ne vedem de ale noastre. Radu, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Radu Ioan Mânea, fondatorul business-ului Papa Jack Coffee. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa papajack.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de Netopia Payments.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Aproximativ 60.000 de persoane au trecut granița în Ceuta, afirmă liderul exclavei spaniole. Numărul deceselor a crescut la 34. Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk. Se schimbă normele medicale pentru permisul auto. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordine în acest sens, atât pentru șoferi amatori, cât și pentru profesioniști. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproximativ 60.000 de persoane au trecut granița în exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. În ultimele 24 de ore, cel puțin 34 de persoane au murit înnecate, a anunțat liderul exclavei spaniole Juan Jesús Vivas. Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze Ceuta astăzi. Anca Năstase cu detalii.
2: Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni. Au fost scene de haos la frontiera din Ceuta. Mii de persoane au încercat să pătrundă pe teritoriul spaniol în timp ce punctele de control au cedat. Ceuta, alături de Meia, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, reprezintă singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa. Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa. Spania a trimis întăriri militare și de poliție la Ceuta în urma acestui val. Guvernul de la Madrid se remarcă în Europa prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat recent un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente, ceea ce a determinat un aflux de cereri de două ori mai mare decât acest număr. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente și autoritățile marocane au mobilizat camioane cu tunuri de apă și au întărit securitatea la porțile de trecere, respingând în repetate rânduri migranții care încercau să se apropie. Incidentul a determinat guvernul italian să anunțe că analizează adoptarea unor măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania. Actualul val de migranți amintește de criza din primăvara anului 2021, când aproximativ 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar câteva zile, agravând tensiunile diplomatice dintre Spania și Maroc.
0: Anca Năstase. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile și a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele noastre europene, potrivit agenției EFE și Agerpres. De partea sa, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că acest val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare. Donald Trump a declarat pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachete Patriot, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut deși președintele Volodymyr Zelensky declarase deja că Washingtonul a acceptat cererea Kievului să producă aceste rachete și asta în urma unei întâlniri dintre cei doi lideri. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții ai producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk, rezervată statelor considerate cu risc ridicat. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care se împrumută statul, dar și încrederea investitorilor în economia românească. În prezent, țara noastră are rating BBB, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că se află la un singur pas de retrogradarea în categoria junk. PNL și USR au depus astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității, după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depinde bani europeni. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrația un calcul, două scenarii prin care să-și impună din nou amendamentele. La RFI, jurnalistul Sebastian Zachman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
1: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta-i prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
0: Jurnalistul Sebastian Zachman. Greva din sănătate a fost suspendată, a anunțat astăzi Federația Sanitas. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să rea negocierile pentru o nouă lege a salarizării, au precizat sindicaliștii. Greva este suspendată până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Până atunci, sindicaliștii vor purta banderole în semn de protest. Se schimbă normele medicale pentru permisul auto. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică normele medicale pentru obținerea și reînnoirea documentului. Dacă proiectul va fi adoptat, noile prevederi vor avea impact asupra persoanelor care solicită pentru prima dată permisul de conducere, dar și asupra șoferilor profesioniști. Una dintre cele mai importante schimbări vizează testarea capacităților vizuale. De asemenea, noile norme impun reguli mult mai drastice în cazul persoanelor care suferă de tulburări psihice sau care au probleme cu consumul de substanțe. În ceea ce privește dependența de alcool, persoanele cu antecedente vor putea obține sau reînnoi carnetul doar dacă dovedesc o perioadă clară de abstinență. Regulile privind consumul de droguri sau medicamente psihotrope rămân ferme. Condusul este incompatibil cu orice substanță ce afectează reflexele și capacitatea de concentrare. Iată la final datele meteo. Sunt 31 de grade acum în capitală, 32 de grade la Chișinău, aceeași temperatură la Iași, Craiova și Sibiu potrivit ANM, 33 de grade la Craiova și 30 la Cluj-Napoca și 36 la Timișoara. Jurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19. Rămâneți pe RFI.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, atât titlurilor orei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat în această seară stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august, în contextul crizei energetice. România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență. Aproximativ 60.000 de persoane au trecut granița în Ceuta, afirmă liderul sclavei spaniole. Numărul deceselor a crescut la 34. Iar astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk. Premierul Ilie Bolojan a declarat în această seară stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august, în contextul crizei energetice. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea reactor nuclear de la Cernavodă. Asta ar însemna să pierdem 20% din producția de energie la nivel național, lucru foarte important, pentru că este vorba despre o producție în bandă, a spus Bolojan, care a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență. Am discutat cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclear Electrica vor purta discuții pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei pe orele de seară, a transmis premierul interimar într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
2: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cub pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk, rezervată statelor considerate cu risc ridicat. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care se împrumută statul, dar și încrederea investitorilor în economia românească. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproximativ 60.000 de persoane au trecut granița în sclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Cel puțin 34 de persoane au murit înnecate, a anunțat liderul Juan Jesús Vivas. Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze Ceuta astăzi. Anca Năstase cu detalii.
3: Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni. Au fost scene de haos la frontiera din Ceuta. Mii de persoane au încercat să pătrundă pe teritoriul spaniol în timp ce punctele de control au cedat. Ceuta, alături de Meia, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, reprezintă singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa. Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa. Spania a trimis întăriri militare și de poliție la Ceuta în urma acestui val. Guvernul de la Madrid se remarcă în Europa prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat recent un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente, ceea ce a determinat un aflux de cereri de două ori mai mare decât acest număr. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente și autoritățile marocane au mobilizat camioane cu tunuri de apă și au întărit securitatea la populație. porțile de trecere, respingând în repetate rânduri migranții care încercau să se apropie. Incidentul a determinat guvernul italian să anunțe că analizează adoptarea unor măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania. Actualul val de migranți amintește de criza din primăvara anului 2021, când aproximativ 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar câteva zile, agravând tensiunile diplomatice dintre Spania și Maroc.
0: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranților din Ceuta, al căror număr a ajuns așadar la 60.000. Imaginile care vin din exclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc zeci de mii de migranți ilegali, sunt inacceptabile, a spus Ursula von der Leyen, care a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele noastre europene. Iată la final și datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare meteo de caniculă și disconfort termic pentru toată țara, valabilă până marți 4 august la ora 10 dimineața. Valul de căldură va persista în vestul și centrul țării, iar în weekend se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei. În câmpia de vest, temperaturile vor ajunge local la 39 de grade și izolat la 40 de grade. Acum sunt 30 de grade la Chișinău, avem 31 de grade în capitală, potrivit ANM. Sunt 32 de grade la Iași, Sibiu și Craiova, 33 la Cluj-Napoca și 36 de grade acum la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, colega mea Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: RFI.